Do you feel that?

Morokeni vana amali ukuhara sabata lekupongoka tukatamikeni andahazo etuko ngurangura za neina medina la guhetu nelilio mna nelilio mpepo zo kupongoka amen nonkango da neina komeho tuze ni mekanderero tuguseni nonkango dinakara mo buke ze sito ndi tutande hasi buke zo eza hoere la tumbura hasi genisisi genisisi e gaununo yonu mrongo ntatu na ntano tatu kabare kakure sabelise zo mrongo na hambo umwe dogoro zo noro mbali noro mbali ya yeah. Nonkango kunakara nusipara changwa sinakutante hasi nonfada rakera vani nkatawa tundupo beteri vaze vana kusika pepi na Efurata agera kera ana sikisa momo kuhamburuka nyezi moliendi kwa chidire haga za ngoso moudi kuwendi muhamburuki sita mtandere asi kwa hakupwa ga morwa nage mumati guna kuhara kupwa mumwenyo yei kwa fire taruku mnuendi asi ben on kuninka asi mnuaru nyando nye guhweta muruku Benjamin kuninka asi mnwa erago imonye gafire rakera age kwa mvumbika po nzira zokuza kwa Efurata kuninka asi Betrehema Yakopo makurata dike po sidiworo keso semanya po ntoko zindi anwe manya eliga dikire kontoko zara kera nelie zuwa polili Israeli makura tatundupo opo akazunge ntanda zendi koi hayimwe yoruhungurwa ederi amen esabata lekupongoka wana mali bibeli kwato iza gwedako kwato ei vagusako asi odioroke kupongora ezuwa le sabata yesu samo kuiza mouzuni ya sabata gayali gwene kati gayali gusapo ipoliakara nili ezuwa aba munakuza neina kontembeli za karunga zokupongoka mukahamberere edina la karunga na Yesu si ugatuzowora iwawa patupo ipuko yetuko kukerera karunga kenye zuva momu bakara ba serafi meguru bayengeri wendi no bakerubi kumkerera meguru mato mtenya mato masiku tawa pandure dina la karunga nukuli hamberera no setu akona kupandura nkenda ezi tuwa guana Yesu apana weza mauzuni kwa gwene po esabata lurunzi nga kambada la kuruga na moyo iwa akwa fewantu na mpili momu zake reko veta za mosesa machangwa unene wa nome ni woveta iko wakira wa kutumbulasi wa farisai ni wali rongi wa machangwa unaru nyinga wa nome ni watara sena ni kamwe pugo Yesu saipu wa mpye pugo Yesu atakutumbulasi esabata kwa liru gani na pomora mtu anakara puka rungangaka sipika sitire mtu nganwe sabata ile wali tanterere mnwa mtu igie sabata kenyu kwa nakuruga na moyo iwa mezuwa olio ngoso kuna sikisamo esabata Yesu saigigafako sili vindakara Asimwaha gaza rasi ame kwa wizira ni ya manguru reveta ndi machangwa kwa profete kapi na wizira e mangururo ame esiki somo lio liareta nge kwa wiza e aya siki semo esiki somo karunga atu swere esabata likarele watu kalidimbe noru hafo dogoro mwene hompataka uiza tani nyinga tukatambura mfeto zetu asili twarugene na wakontunda zivu tukanderere ni karunga tatu kupandura hompe yono tupe mpito ezi kungura ngura za neina tunamono nonte donunguru mdina kupa ima hompa tuzidaru hafo twaidi basi lika yo inji na kuhora okano nonfa ipito yomaru hafo na yoko ili hompa karapo ito na tuwenye tufira nkenda tutungikira kukara kwetu kwa uzuni ou asipo to harize ngura tupunye tukuruganene kompazwa makanderero gwetu tudongwane na poitu na pili kusikisamo medina la Yesu tutungika amen.

Hesho kumathithi kwetu wano ni kashani ni kiofi ya uthiyo mhiyo onarika nthamiaka mudiodi diaro mayuwa makuma wadu makatu kawonda kano kadi kuru pemba shinyambi nkwa kuwethe rukishimi miaka thithi ingitho karapan pakai hakupeko ishambiri ra yo yingi no unjewa wa uwamu.

Kwa wende tukeho awa haendanga kungirishe mudiyo wa dodia rero na mwetu na mshana karo fiaudhi yuhi yangu ikakoneka yenda pothuwa na mangando wa muna kawana kumangirishe tuku chaka chaka ana karano mandape rudia rero akakare keho mangando anakareta maro usururo muipara yoke hediwa wendi arete makuchinjo muipara yetu yoke hediwa diaro tunakara kukeho no thikuvureka thikuvureka thino kuna ka tamba keho kohaka wihetu endiko wandura umbo awaharelanga hana opithao badiko hanyina wawanu kewo eshi waya hatu yanga shi mundimi thithi hingirisha shi ha single fathers hakaturu awaharelanga hana opithako pithao badiko nyina oyomanu ke ukukutu mwenye pamo yangwa o hakuwane keranga nao ndi hakuwananga nao itambo so makura ndu ito diare rom so kuwa tumera kuirua na yoyiwa hana kuruwa na hamwea kurela mwanuke kutunda kuumbiru wendi kati haka kure oyo mwanuke kati mbua kure pa mwandana na kadimu kashi njinanu kwa pira pondi endi njinanu kwa kuhia kunukire na wihendi endi njina marubethi hamwea kuna wa mwanga kuna wathianga tunawathianga ohanuke ohaka wihetuo hotuna katapa keho hendu hotuna katape rafumwa diarero kawa tumera kuhiruwa na yao nukuwa pako karo ruvede roku kuvureka nao roku kupamaano eshi uku kutumunye nani wakara mumuthuruwa na thokurera okaturu endio mkafumu urere mwano ye pithoe oyo mwano ye kukona karo mkamadi oyo mwano ye kona kare mkafumu haka wihetu hamwea hana uko warera nga pamrandu shanyo kwao kwa ruwa nenanga kumango amwea ndi wakara kumango oiruwa na ukaenda oyo wiha munu wiha ohanuke yokurera ohanuke kehedi yuwa yudio kuwa pindutha yudio kenga shijivata yao inakeni yudio kupakira thinga inga yao yoyihea so siku vureka ethetuna kakara natho diarero wie moshi tukakupima anoshi huku kutumini wakara mkeho. Kwa katuru, arele pithi ndi mwane ndi, ndi hane ndi. Ndani karo, kutu kakengesi, nge bidisho tuwa kwa atitheko, nge bidisho tuwa tumere, hakaturu, hana kuruwa na iruwa na yomudio kuminina. 255623, the numara edhi, tunakuruwa nda. Iwadi ikuoko, ikuoko, kuwa kutufuji iwadi hatu. Tukakupeko mano, tukatumere, noka nongo, noka shioshe mwavene, po hadi haka wihetu wa hana kuhiruwa nandi. Ndingwa pamwe yangwa, kuna kuwa rundera, tunakuwa rundera. Iwadi, ikuoko, ikuoko, kuoko na thofochi, iwadi, ihatu. Uye moshi, muteri rumuhakwa. Kehe kuna uji, murepublika wetu wa Namibia, mumikunda the tuzothi hea, atutuna kuimona ihana kuruwana hakaturu, wanahokunangashi, pithendi ti, arera hanendi. Pithendi ti, anakurera hanendi. Panutuna kwa amba kengenone, nokupinduka na pinduka kare.

0: tapere go hamwe
1: mara o poko fora o kare no di ko une ne o ka tio kana no mavere ko kumuzamwe ko komnona nambi ya uza yo akwe tirungwa sitangunze mo stora ni karande ke na masini ke na numurugire runge ai ko fora ka ku diko pere tup kutio kona ku papara owe na vantu ya tumbu kira wene tuwa kutumbura siwa kolikadi
0: hao kurele lepo tango
1: iya kurele lepo tuku
0: hapa kukura owe ni kukutapa ngakeo masherenye
1: ya
0: kukumbure la yana shana
1: ya siyo kumnona akakura nyowenye wa mrela na ake mnona mwene ayu mwono asio nane awaretele angeka wasumbi angekogu kota te wangeni onane katuwarela angeni pena nantri oko mkolikadi yaka mwoneke imo mwaninga muntu mara mwenkenda zokoko mnona wakuninga si mara wareta ange mara kapi warera angeni mara ye haro kufura lika karepo kapesi na wana
0: ok tango tu hive sinye cho hakona kuwethera kwa hamu atura mtu mera kumena
1: ya weno setu apandula sile imo sito mwa atura kongura ngura zoneni
0: matu mero
1: mpando
0: esikuna kufurika tuna kufurika si siya washema vene haka wihetu nao vene kurera venthu wana mwanu ke kati anakakura ukukutuminye uhamona nga keho pakuiru wana kemo kwa hade vene siya washema kwa ambashu wange menu kwa mrera na mrera kate anakakura watu FM halo hamoroke halo kuwato FM kuno tunamutambura katuna kumiyuva thuwa naira kuno kuhota skuma oho chichu ndi toko toko oho
2: kurera
0: na wahaka wihetu
2: iya mina kwa mungu hile atirambi ni kurera wene kawarera na umwa kwa tumuona ni pirisa ugao ni kanamu kamali kwa tumuona ndi wakupuri kila cha yendine wa wili
0: oho kwa washimba nga kutunda mwaka vingachi
2: kutambi kwa ni pirimu waka mwaka ntati ndi mwaka kutambi kwa mwaka ntati jikandisi kurera wene kukuru kukakura wene kukuru nga kambunga kwa hii senya iwani kurera wene
0: ukukutukeo yoshi haka nyokwe tukwa wadimuka chodeo hakarano ya mchima wuku neitha roha ya kitho thinga ngeshi kwa wihi kia dimuwa nkele ngepe uku iruwa naya ngepe dimuwa iruwa nanga
2: kwa ndime wa shene ngoli wene kukara wene kutina kulia wene ndio wene kumpa wene kumuhuli wene chene shini nke kia nikuna kulia ndoto anakulia kumutu nakulia mene ayo nchwa nakulia ndoto kirele nini nabi wabana wadi pirito kama ya mwadi kuwa lera dogoro nga waka kure dogoro kamane churi ntani wanaka yende enda kwa inyo kwa
0: ngeshi chichu kutuwa la kuhose
2: kutuwa la kuspangi
0: kachangisa kushure ngeshi pamwa yangu wa hanaka muhuza kushure chichu hanampatra hanamukondra msipatra karara mahose
2: karara
0: ee hawe tumu kandelerepo tumu kandere puno kumshana fia uzi ene ikukutu sha
2: kwato ukukutu hae kisho ye ni musi uwa ukukutu niwe
0: tuninge kesi kanina mkwata padiwi oshiru arvethe popa dipa ya karanga mwanu kesi ne chichu keho mwenye mwazapu ngesi na nyinadi mwanu ke kumwereka ndi kumu kukara vene pepi ndi sikumele kumwereka ngesi chichu adi amwekene ngei pipa ya
2: kana yeye ni mora pepe mora kile kuna kwenda kuna kutoa kuspanga kwenye kumuvika na wewe kupira nini tangu kana gani sauti ya nime ni basi kora mwana jana kwa kwenye kumuvika mna umande mmoja kutoa kuspanga kwa pamba kora mtoa
0: Ngesi hanu kikeho kona hakare si hakara pa haka madiana no haka fumana po idio kune kashmuka madiana kuimu honga nyina po idio kashmuka fumana kuimu honga nyina ngesi wihe ngesi paya po kenge kie pana ngepe nga mpita ngapo
2: yaku shonga
0: yoku honga keho haka madiana
2: yaku shonga mwani tene kubura shanke neshe ameri ili natamba kumensitua gauni kana muka mali mwani tene kona kumulera ano mukamali wana kawana ku ide ya karoshi kigega isonga.

0: kuimutumera sikumena
1: nakuru basi mwaka umwe anta kutende ko when the first day ku de kuru do kuitha wiha wa hewa harera nga hana upithao
0: eh tumoneka tu
1: tunamtumera dua dua ewa ya ja kuru kushua hana kushua haka wiha tu kurera kurera hana kurera hana o hengi huko na kuita pera ushupi watu efema
2: morokena
1: harumere nao
2: Ewa.
1: Mm. Mnapinduka thwana?
2: Tunapinduka.
1: Mm.
2: Waunye tuko.
1: Tunapinduka thwana.
2: Yeah.
1: Tunamtambara mtu munute tungache vene tuwade vene tuno.
2: Ee awe kuna kambe kapa tuko.
1: Yeah.
2: Ee awe mna kutonya kuhoroka.
1: Ehe.
2: Ee marpeo kursuwa suwa.
1: Mhm.
2: Ee pamwe kubura varenge si wawina vamwanuke. Kwa transfer ya tupu niki wakaruwa ni ungandi mara omanu keni sipe niki mkeke awe vase niki kumorera veni mara paga mwake ya tuwe nyashi udito mke mu weekend mora omurume ke panu anaipa kuyenda na omanu ke waga dinguri wawina Ina kengele kunyandu mkandiru wanangani nae niki kwa alfis bae Zabiri wene niki na mwone ndi Istanga ni mbako bongo pakorea anguri nchene mwane ke kuna kuwera O unya upi ungodi Hapa akadimbo ya si mwane ke upi u Warwe deri mwane kubura mture niki pahandu kanga otu rapo niki mema Kwa handu ke makura au mudi ngire Ndipa mwane kubura mbure nkele kutupu niki kapana doko kukwa didi niki katura mema makura niki anu yene veni kurera veni au kurera veni
1: niki thuwana kupita kana pa mwanga dea tuarera nga tuanyina
2: amesi tuwa mwanga nchinesho mwani ki akara omu kadona nga hora unene basi kupita kana niki wawina
1: yes kwa kurera kwa wihi
2: iku ya kara shiri best friend wendi omu nene si ya uku kuhoroka
1: au karuvethi kitu nako kana tuthi ipo nakuru pira shikato kuwana karuvethi roku nengashi tokuku vureke kieho no kupita amu kieho hako yandhuru kenao haka uhe kututhi mwederashi nge piti hairu wananga yeshi katito watume langa nge mwanu kia nakakura mwanangeyo awe uhe ni bado kumumona shiko idi ya kambe kiriko
2: kumurengi ndange
1: diwa shipamurandu kieho karuvethi kitu tuna kumukumura wa makurandu etu ene yomu diopone etu na yuvu shpo hadi hatuturu wa hana kurera hana o kuna kuwarera tunakuwanu ke pamwa nyina apirapo kwa kuyakunuka paie kandi kwa mwandi ndi pamwa nguwa kathiru kano iruwana hatu tunakuiruwana kemu tutuare kuhutho na atu hana kuiruwane na kutapa matumero ko hana kuiruwana kwa waka wihetu o hana kuiruwana tukawane makurandu etu yo upingwa Rovede runa kumumukaru mukumuretra makurandu etu upingwa wetu yame Aurelia Mapi na kumtambura makurandu upingwa wetu kihepano twe kwa wananga mambudhi kuhatira koi ya hoko kapakare ei hamona hakuru wetu ei hayuvira hakuru wetu kukuhitu thimutithira natwe. Haruvethe karo shime roro fochi kuwa na awa hakarako no udimu kiku thapimako hongo hao muku thimutitha ya hoko kapakari. Thika kemo jari roho kuna kuenda tuka yuve eshi thingi thetu ngeshi hao mono tushimbe ke home mukunda kavango diva na kavango ditokera hapite rithi wetu hopa thicho thingi thao mbadi tuwa wayuva idihana kuweto ya kuirua na iharuane kupite rithi ohakari nao jipu roko karashi napo ipi ina kuhokoka jihuthi roko na dikakare ishi awaka nudi mkiwayo mbadi hai yareka hai tulepa makurando podio ishi hapite rithi wetu ikarashi hahompa hafumu nao hafumani nao tuwa yuvi ndi nao hawa ture mambapira ya kari reita ya hompa nyangana nina po eya hoku kiranda nigipidi ya yendiri no ya ningithashi pamuga hapite rithi wetu hompa thicho hapire pamuga kuyuvika awaha kari reko pakare mudimu ki yithi mwitu dha no muhongi kushure dha dhukuru dha yunam muka dikuto shampapi sheremu yomugenda oyo anakwenda akatape kuye humbuthi dhino muthi kuvrekana haingura polo singula kare ke humtereri ukawani mbuthi dhiheya edhi tunakawana mnyi mangenyu dhudimbo na kuyandhura makurandu hitwano
3: omba wetu.

0: Mo kachwathana yithimutwitha yo kuhatira yita yanyangana numgupira kuchwathana thiwana thikumena po hapitir thiwetu eyi hapira kukara pamakurando napo ngipi nani edia yenda nonye yoko na kehonkuru anako mudimuki yithimutwitha na muhonge ushuro thothikuru the Namibia mukadi kuto shambapi sherema muthikuvureka na haingura polus ngula kuna kutupa kukiombuthi thino kari mtereri.
1: Nangesha ukenge mna mshirongo shetu cha Namibia, history ya Namibia, yawa unyetu kumaru hape kia shirongo ya Uvika, nga uka monashi nangea ukenge kubirongo yawa unyetu kukuma, wa Hendrik Vetboi vo, wa Hompa Wanyewa Kali Roku Pakare, wa Simon Kuoperi vo, wa Jacob Marenga, chenau ya mna mwetu mkachi kia shirongo mna mwa Herero, ngao yuva wa Samuel Maharero, wakaimema nguva uva. Ndiku nukuva unyetu wale kuna kwa tukare kutokere wetu. Ngao yuva wa Ipumbu ya Shirongo. Ngao yuva wa Nehali ya Mpingana. Ngao yuva wa Mandumi ya Ndemfayo. Na wanchea wantana wa kuhuparako. Anongoli mkawango wa Hompa wa Moka piba yu vikashi. Nao ndi wa Rire Vita vya kufura kungashi ndi wa tuenya ole na wa muvitimu itira ya Shirongo. Omo varwera wakura na wetu shirongo shi wakashi mangurure. Mkonda ya kurenga shi maumbo.

angandi o akali ropo ndi shoro kwa angandi o ya kali ropo ya rengi toshi history ndi biti mutira vya vya shoro kwa mkawango vikadire kuyuvika wa mwe mkonde akungashi walika pipa watu wenye uranga wa hompa wa mkawango kufura wa kakari nali anoshi wa hompa wa mkawango yenu wene kundere kwa uwa ruwana mbe wadiranga kwa watu wenye nani ngoli kapishimo nao kwa ruwa vita vya nene kupita kana pamoya wa mwe ya uwa yuvikoshi varwera shirongo ngoli mkonde akungashi viti mutira vyavo kundereko owavi timitiro nawa ndi owavi changiro nawa makura mpovedira kuyuvika owa mwe wakali roshi wanaiva kovintu ndi wavaru wako vintu kawa changa ngatupu wachange ashi owa hompa wakavango kwa kali re wanawidi kwa kali re vantu owa diro kuhiva mpora dipa dipatu ya mumu tatanta ngati hira wakoro kujitu wakali ro poshi history yao ndiviti mtira yao mpavakara ila ya kunyata tupu. Ntani, konda ya kurenga shi, vita vinya uwi ya karangiro mwaka do, ya kurwana na wa mburu, na wa hingirisha, ndi na wa ndoveshi, vimwe kwa karish kumewe kwa ndoveshi wakapana atiki, wana atiki shimpe na wana wa mkawango ndi mna mibi ya wapangere, na hapa nongoli wana tundu mwandoveshi wa ngenemu wa mburu, waka wa yenda ngo pa mhove rukutundi ila kukuru nkuru wa yende doguro mbukushu na kutantira wa hompashi wa umbo wanakara ngoli kulipangero shirongo shinakara ngoli shawa hingiri shandi shawa mburu wa mweka wa shepuranga mkurenga shi ashi waliku na kutura upika wa unyawo ndiwe na vincheavyo vandu po wakalire na uchiri wa unene shirongo shino shirongo ngoli shawa makuwa ncheneshi au timutiri vininke oyuya shoro kiropa kare vivarwani ne vatipu varwante na makuwa apanga vavi yuva wa makuwa ngava kaya vaya tondore ngava tondore vaunya oma dipa irende oma reme kire poshi kavavi yani kidangango li vakuro na mukawango shi na kufura siku vitimutira vya kuhame na kuvita vya pakachika vatipu na wa makuwa pungoli ngao kakie ngerashi vita yuya shoro ko mukawango vya vingi pindinga upure vakuro na owa karo shindina upamwe wawa timutile wakuru na wawo kapinga wawi kutantara na wana wanga wakutantara shi aa oyo kapitua viiva kapitua viiva mkonde akurengashi kwa vi ana angadireva vi ana angidireva kuru na shi pakurengashi wa makuwa wana atiki ngoli shi titicho vio vya makuwa na kufitimutila ngashi marashi nga vika hii tanka shimpe vita makura mnyamuruwe doru nye wavi ana kindireva vi ana ngidire na kufitimutila shi po vya dongo nuka vinya vitimutila oya dongo nukangoli ila mukachi ketu kawa showa gani mdanda kuro yetu ya kawango. Kura wakuro nakuwiti mutirashi. Ii makura papa na changa ura ngoli waka kuchanga ura. Ya wakawango nakuwi wanashi. Anangoli lirago liali nene shi. Ovo wa makuwa ovo vya shoro kilire. Ndi ova unya ova para ukiro muviruwe dora vita ro. Wachangi reko vintu. Odomba pira. Mukufukunya fukunya mu mabango omwe bapungura mbapira dadingi mutoka towa uratowa urangoli mbapira odowa rengashi vavichangamo pamwe anga urengashi ino mbapira ino pamwe yalipuko kwandi tanga ushane ko imwe yanga shimpe oyo ina kutimitiro yakuhamena koshi vya ushiri vino vachangamo nondi imposhi kawana wanako ngoli dimwe mbapira ya wingi ngoli wewe wachanga changako kayo wanashi na wanawa wino vitimutira vya ushiri chena ukienge ngoli ila kuvita vya nyangana nyangana mwene mwene vantu kapiva hii wanawa vitimutira viendi kwa hii watupu vitimutira vya kurengashi apanana atambura varuti mu 1910 mbewa hii wako tupu vantu mbewa isha tambu ile varuti makura mbongi ya dia dogorumpa batu wako ya yenda ngoli nyangana vita viendi ovia shoro kiroshi kumeo kuyanga isha tambu ile varuti vingi kuyo kwatu vantu vishivashesho vavijivo kagara mronda ngombe kuronda kwendi mauru tuwe makura yu nakutandoshi na mpindi ya shoro kirongoli shine mwaka hambo mbali kumeo kuyanga isha tambu ile varuti 1903 pinda upura kuja kudhiri kushi vita vya handa nani weni vya hendile upure wa kuro nangoli haa anakusha rekuji kutandra nao ndipa mwa mindiwa yu wako vintu wako vya hapa hapa shi.

0: walishimba makuwa angawa kaya ya tuakali rendi katuchimitirangana mtekura nyangana ndiva tekuru endi ramuwa nakana kufa dona nkuru wawina wakamtuwa wana upa ropu tanina wawina wanakufa dado matenguru papa guma na wateo ngoli ikati mtirangana mbo watekuru wa nyangana cha ya huwe niya endre nani yoyaku hamina kuita ya handa pamuwa angawa kurega shee makura ngao kawa timutirengole wa makuwashi wa mama mambu wa dhipa ilo ulikoro liyawone ngao kaya ngole ngao watu dhipa kura kareka ukegesha aye na mbindi ukonjiteka piwa wiku timutira morawa wa tanti ireshi na kufi timutira shiwe viningi indika pura lika timutira wa mama na kufa kandambo kamkanda ndi liliengi afuma anashi liliengi wa wina wa home kuru home paka vera unya msheri ishiwe nani vya endre vita vya nyangana meshi wa nyangana ninge nyaku liyawo cha yesha otwevyo kapitu vitanta kapitu vihiva ndi unya mkuro na unya atundere kunya kusambi unya mshinga nkuru unya ya kwali na kufabui unya nje katu yuanga tukadidi shere maho mkua one mishi nje kakatu kwa terango kasha konchu ipaka huga nje kakawa kwa terango paka shingu rango li wakushimba kasha te urangawa upe mnya muviku kuwa ture shango li pasha o shere maho selma o wakwatiri Selma, uye ni Selma, lidina lendi pashi, vashe pashi, wawa dipa hile. Makura anisha, ayo unyanje kaka tushimbirango kashake toko kutura nchu ipaka huga. Makura pawa, areka kubitimitirango oyo uye omshinga nkuru, nabanche kumukawa, uwe mkondi nga utushweta kuwa makuwa, mwena vi, unakumona ngavi novi hautovi novi na kupita ngomu nomu ningi, omu nomu shitaula, meshimbova makuwa. Makura utimitirango livione, ngava tudipaya. Ya, kaka ukengeshe, ayu vako vintu, goli, kama vichirangashi anaku vitimtirashi unamona nchea vinyo tandashi vitimtirashi akawango ndi mpo vya renka ngoli vinyo wa ruwa ni neva makuwa neva ruwa na ngire neva makuwa vidire kuhi uvika nawa nawa tuyugetu ungaya kwa nyanganashi vita vendi vyako hoo verera oyu wa renka shi vachanga ndi kuna kara vya mwaka wa 1878 oyu tuko yu wana mbapira ya Gerald Makinen Gerald Makinen kwa ye kali renayo umwe wa makuwa uvoka baya shana ngo banjovu na bikora mayi umwe ya peke mno mwetu mukavango na mnamibi ya tupungoli mposhi wa upeko mbinga ndima yewa banjovu watuare kwao ngaba karuwa nteko winowa na kutandashi klafiri apava diwa diwanga klafiri tandashi vinyako avi wananga kumayewo banjovu mposhi wa Gerard Makinen ni umwe wao makuwa uwe akawa karango makura nopo vya shoro kirewo vita uye naye umwe wao mposhi achanga ko vya kuhame na koshi weni omwe vya shoro kire uye kwa changa mbapira yaldi na shi A Narrative and Journal of Gerald Makinen in Southwest Africa 1874 ndi dogoro 1879 tuashane kumka mbapira imwe oya tuwe nyoko vya ngandi wakali remburu wali dina lya postma ona ya changa uko mbapira yendi ya kuhami na kovyo ya shoro kinuposhi unomburu wakali re umwe wavanya vamburu wanya watundiro kusaid Africa in the 1870s na matemba watunde msaid Africa vashane uturo vapitirengo li mshirongo sha Bechwana vangene mnu mnamibia vashane uturo shi okunga watura shirongo shana umwa morashi mnya msaid Africa kapiwa na kupita kuwa hingirisha uwa hiro na uwa upenya msaid Africa shikari shirongo chavo makura kuchwayo kangoli mnya vayendengoli umboera vashanengoli virongo shikuniko kwa watura umwa kare shi wahompa kwa kukwata kane kuvare kira kuseide kwa Hendrik Vetboi na wahompa wa herero na wahompa wa mshirongo sha Botswana na wahompa mremi na wahompa wa mnomwetu wahompa limbu wahompa nyangana na wahompa na wanchea wakwata kane wambambangandu wakwata kane shi naka didi shinkaka nika kurenga shi wamburu wana kutunduko shinditu wape virongo yetu ni watungemo posho posma di posma uye nae kwa changre mbapira endi ya dina shi iye neke shetsen for iye neke skidenes van di trek bure tanda shi na wanchea wo vachangi o wakari kapisi vachangi wako ringasi kubi yaku yuva vachangi wako ringasi po wakari re
1: wakumimona
0: wakumona angoli mbora shi wawo mo wakari re moyo vienda vyo tuwa kutanda tanda shi mbapira ya Gerald Makinen tuwa hawa kutwenya kwa changa.

Mwishwele wene nyangana muwita wendi na makuwa kwa wali kire kumunawa nawa putu Ona waka aliroshi waka muuro wa traders Kumeo yawe vita yawe ya 1878 ahovere kuruwa.

0: sha America rwa Massachusetts tunda mudoroba ya Boston keva no varinge vaiva chi Boston chirongo muche ya makura mpo vakupakire ngori no vamburu vakakushana ava karangori shindi vanakara muri kuyuvona nyanga nali akuringa shindi vashane nemusheri munya omwakalere homba nyangana uye tushunikidze nyanga na chirovedero mora 1878 uya muhomba nakara mwakadanga nditupu chunikideshi uya nakara pa pashitopoho ya pashitopoho ndi matumba na ngurungu mavango tangeshi shitopoho ngurungu matumba kuna kara shi kutunda tupitino dimukunda da mangandu ye dogoro karutri omnya msheli munya dia dimukunda da msheli munyango lya mkuru wa kavango odo dimukunda doda ngurungu shitopoho matumba kudiwana mpopo dudumkunda pwakara ngirengo linyangana mpwakari ndambara endi mpopo anongoli opuwa na yao wama, waka matemba no wamburu no utakutantava kupakira no wa Amerika Gerald Makineni mchangi wamba apira tana Charles Thomas na wamweya ngoli pwana kuyufu na nyangana shi tuwa rangoli mvichanga rawe ya postman no no Makineni shindinga wakashane mshirongo mnya nyangana vene wene mkaku yuwa shindi apuli rekupura tu vashane anongoli ndina kufura shishi wa shirute na matemba wa munya shinene shakali ropo wa shweni ineshi ndi matemba na kuruta shi munya mara shili temba kwa kari kama li tuwenye ngawagiri kuna waka wango shingisha wa shili yuo liyuo kutanda shi njuo onya matemba makuwa nange kuna kuya angene mumushirongo owebi na kutandoshi wanya wa makuwa kuna kuya vaya tunge kapiba na kuya shivavi ukenga momo mayuwa mkava raranga yomwa yu vangawa ninkeshi laga
1: yeah.
0: Laga kutanda shi matemba mangi owa na kunduru kida wana kunduru kida wa tureira hambo cheneshe wa kunduru kida wa tureira hambo vawo nangesha wa karamu ya mundango limunya pindi hawa yawa nyavatipu wana kuyoshi ndiva yawa rwani tenangeva na karamunda wabu kuwa ndatu makura kunonga ngatu nava nchia wanyava na kuyowa tipu shi na maonga shi ndiva wa Rwanda kuwela nkoku makura mbewachili rengoli shi matemba nchenesha hawa ya wa makuwa wakari na matemba ndiva ye na matemba enu mshirongo kutanda shingoli wanaya mudhini makura shirongo shenu wanashi mshaka na ngoli makura ya anongoli pwa hoveleka kuyuva na homba nyanga na shindinga wa yenga wa ashane akapure uwi wawa kapiwa endre na matembe kwa kuruta letu na tukambe wakuruta natu ya naka kambe umwendi wa vili kumukie nga nashi na yu nkeweo anashimbi cheneshi wakuruta nali temba na kumukie na kukie nga shiva nyewa na karo kwa kengeshi umulitemba vinkewe na karo makura oli yu walio varenki reshi ndi warute ngoli wa yende wa kashane munya kwa kali reli yu walia 27 July 1878 povana yangoli wamburu no wa Amerika ashindi baka kuyuva na nyangana awa ware kengoli kuruta warutitengoli umatembao warutantengoli umatembao waendengoli mnyana kare nyangana ngoli mnyeshi wakashane ngoli no umatemba makura nani ngoli waku haru keko wantu wale waviri ndiva tatu wawajiriku owa hii manongoli kurukenka ngoli kunya msheri mnya wana kutandoshi wawo kwa mbuwa nikutumbo wa wili ndiva tatu wa hii manoma kura nakuwa hii rangoli wana kurutona matemba wa mantengo kuruta matemba wa ishi anwe mwasha yamo mnonali temba lienu viuken anongoli po rwedero uye oningi poli aruti leo litemba mburu imu ya dina lia Jacobus Redlinghuis uye paka kambe kuna kuruta okunoli temba na kuna kulikoka ngombe liruteli liende msheli mnya wanya kuna kutandra wanya parukenga wanya waviri watatu shi viukenu mwasha yamo muno viukenu mwasha yamo makura unya redling huisiku imonangu pa arengile shaye vinopa mwe ya udito kukudumbu kapaka kambe hendi atandrengo wawa karo mulitemba shi haa tu viukenu wanya kuna kutandra shi na kufura shikuruta anongoli o Thomas Charles Thomas uye kwa kare mulitemba rwedero ni namburudi mwengo da kare mulitemba kukutunda mnyamuninke mulitemba liendi ashapuke akaronde paka kambe na kwa

oyu wato FM vidi do kwa kwa dada uhatu kuna koranda kombozi ediana kutoya imersian sinindi menese shukuru eni angurare ngamba eshi mango makungeru msitu mbadi akarashi mango o makungeru ngenyu eni mango kuyendisa makuri chero wana irua na nuku yandura mayira mukumona koi inonga kundera mukunda mwakara mango ano zitanarite makupakerero nukunomena eshi hawane mwua mwumakungero ano na ushwi

oditunga apanga kara mwandu mubindu kwa pamayari kiroma kurandu ahana kutuwa ishi Namibia for Life Project Finance for Permanence Dr. Gurare ngatanda tachine mango anu kukona atombore ngeishi haka mkundaha hatere mkupitira mkuwana mangamu oku hatera kumayendi zizoi yama mpitu no yiruwa nisang kumutara owa zinguri minister shukuru ngatoyo karo shime shi mudu kumenena kuruwa nina upungwara mumeyu noku sotolo na esi ngeishi kutundithapu ukukutuwa meyu mbwana kono kutundithapu ukukutuwa makare roko idia no itambo yuma kuri seron mbadiko karo maukukutuwa ambuwa iranga Namibia hadu ditunga dukutanga mu Afrika dina kumi chama kwa wanamaku yuveron o makungero mkunda no mutara wafu pipita eshi PFP menesteri oyo panda zetunga wa Kigestan Zibek Kulubaev ngakazingura menesteri panda zetunga wa Namibia Selma Achipala Musavi itambo somu zingu wendi so katana samaruwa nipofoji no undambo pakati kwa matunga no mawadi nukushana mitara zimu ya moko na haruanele pofoji kuitambo yu makuwe zirom munone kuna hata rama kiho mitara ya razo unjimi marucheno mapia kaweze ramudu kuinu na matana risero awa mreya mkutoya ura kungenye zimu ya Achipala Musavi mbzigungiti yanga tana sama kuture romu wa Namibia ukuruwa na pofoji ino ditunga da Kigista edidia kara mkashi kwa matunga afya umitara edimbozi kareta maua nukutawe jara makuwe sero karera kwa matunga ano mawadi mwaku hongo shime kuna kara turuwa nsasumu dio kumarowi tururoi para patundi sero kwa uhepwe na makuwe sero karera kwa mwaditunga mkuburu mkunda wa Oshana Hoffman ipingi ukakayuki shambuzi zino apanga katapa mangonda huko kuhongira na hiruwa nisaimu ya ushure edozi mbiru za wanukeza kara mkunda torero wa ukaku ayenga amba karo chine hurumende nga nyatu wa rekuzo kutoko mena mako hongo utana za hamre ya ndano kukongwe teza makuri seru ujimuki eshi maundio makuri seru noma endi rukuzo ndunga nge shefa dosi za ikares ruza tapa diangoti ya domu udi ukuma kumayogi masere mani kudiangoti ya nukwa kara noma ngonda mahatu mberewa ndano mutaro kukwa amena wakitambo so karo isa ukaro mako hongo wawanuke mumukunda Presidente oditunga da Senegal Abazerou Diomaye Faye acheda mwiruwa na menese usokuru Ousmane Sonko noku yungururapo uhurumendi nyima zongo kanyi ezizi na kara kutuonda mbuzi zino ngazi reta situku chima nonga hazi ya rekapativi wa uhurumendi omungazi toyo katapa ka Presidente Omar Samba Ba oyunga yu bitachine Presidente Faye anakei kitairuwa na ya Ousmane Sonko badiko kare mapasero wa mwe anga hata apako kwa hati la kumanero wa meneste rishukuru mpya undambo pakati kafaye na Sonko mtu unda tunone kuna naipa matundisero wa mwiruwa na Sonko nga eya okunone mabiri vene anapiti po kutila pa presidenti nga changuru la matungo mdito kera eshi kuna kushana sineneki kureta ushana ngari mmatungo mkae no matawe zero omurao o hana katana rikama humbi tero kwa wanu hokukaramu hakwa endi kukuyeka hanu homutendo okukupitura menesteri oyo panunda zotunga wa South Africa Ronald Lamola ngaamba zitunga da Malawi ngadi hivisa singa kuhurumende wa South Africa nga uhatira kukaramu ina waka kwa chotunga dia wahakakaramu South Africa ikadi inakutua ndundu ihokoka yuko homukera hamutunda kure Lamola nga kone kita chaka kwa chi kuna kuhukuruka la mola nga kone kita eshi haka kakoa badi hakarno nga mu doku hiru wana uweze runga karno yu kuyunga kumbadi hivyo sibungi tu sikuru sawo menesro panda zo tunga homa tunga Afrika ukuma tinga skara kutiangu do yama dia krier mkupira kuhomo kira hamu tunda kure awa hapira kukarano mabapira utunga mziki ino hamu tunda kure hapira karano mabapira utunga kuna karamu kukutu mtunga da South Africa kukume nila po omuhana kuwa homo kira mikundaza kwa Zulu na Talda na Gauteng. Lamola ngatongo la hatere mtikungishi netiruwa na sahurumende toku pera singa ukukutuwa wano oku ya mtitunga mbadi patina murao. Aye, yonga yangu turura tikungiti ya omuha karashini munga tupona usondango za wa menesteri
home Africa kuna igungi kuna ngazi turapo okunu ita idi mumatunga Middle East na Iran na US na yokaro shime kuna kutu andundu ita ino kuna zonge la muro matungo mkae no inatua rekiza pardo inu the UK kopa umbura umbuzi doku randako tutakati yuva mubiri do di kumino do fochi momo no muwato FM.

Kurangurazongwa va prakeni wokuaranos divisos na kamatu kapungos na omsa tureteni tu kani kere kile kwa moli maudano eli kwa mo eli nani kakuretera ko amemkweni Matthew Palata ikarasi kavangozo pumezuwa kavangozo tokero na mibi amdima pekuru rongola Afrika ndani nekesi nyakui na alifuta na ina meli kwa moli tulio maudano numbudi msinke edi na kuwapa ikireko na diga gendera meli kwa moli maudano kongurangura ezi mbudi zokova wakuwa pa kireko fixture ko Tobias Anyeko Soccer League liha ezi awadanine mwumkunda horoiro kwa Tobias Anyeko mwaka Dugu Sports Stadium na ndundupo tanigurumuka mwundanda kakuro mwaka wango zupu mizuwa omna kuwa pa kireko fixture zoko Eastern Stream, Central Stream, Third Division na ndundupo tanigutarele kwa wango zupu kero kwa Upper Stream tanino kwa River Stream, Third Division simpe omna kuwa paikireko no second division kawango zo upumezu watani kawango zo utokero. Kumwe noliha nkurona zo wakado na ndia zo wakadi mosirongo sa Namibia FNB Women's Super League. Na ntundopo simpe na nukutarirako koruha rombara zo kusanga zo kumaguru pontambo zipeguru. Sina itupo mwoka ndindira ma rombasano go NFA Cup round of 32 aga naga karako skondo wike sina. So mazo wanorombari na ntani. Petiko ku elimalieli omuipana ya karanongwenya kono second division first division kumwe noipana imwe ya elihamisere kolea nkorona za Namibia simpe ko kolea nkorona za Namibia ipana ya kulihamisere kwa NFA Cup round of 32 poili imwe ya kava geve matengi kwa ndiasi kava gusireko mkonda zo ngandi ntani nanu tarira kwa marumbasano gana karako kezuwa lanina kwa unkinda za Standard Bank top 8 cup marumbasano kukulira agagana kukorokira mungkuru mbara mwenduka omu nungwe nyambali da kulikuata neina. Anope kuru ngule Afrika ko under 17 ntane nukutarira koko lea nkuronazo wa South Africa kumwe nekesinya kuinalifuta marumbasano agagana prima dokoro papangesi kupasi na undambo ntani kono liha sinaitu puko England mnakarasi kwa kumanesa wana kumanesa marumbasano kukova mo wakaduku Sports Stadium ko Tobias Anyeko Soccer League Young Fighter talikuwa takumena mramba

Rau keno po, kumena si vito shaka kuporo po weno, rwe deru na tikimo, omo tuami tranga kulikuwa mwole tu liparumo, nilikuliko unangesefa. Mulikuwa mo kwa pitranga mapukura kwa mena ngesefa, ama ingura pole singula, na karo mwapa ikina mpitili walikuwa mwole no. Mugenda na mshi kuna karo mwole kad Elfride Mpiri, uwana katupoko shuweni mwaya wapera. Kuruwanta viera moyoye, ndi maliwa vyo ya kutundira mu ngesefa ya unafarama mapukuru wa mriongoduo. Kutu wakana kata mpito kwa mgenda, tanko ni mshwede kulikuwamo, kumwengoli nangowera ino.

Iramu mwana tuenya, ame Elfriede Mupiri, ame mnafara mawapangi esefa mu Ochodunju Parijin. Ebinuna kaamba pano, kuna kuyenda tupu, nikakuwa teremo na kora ngedanke uno mnafarama. Kapina tama ngulishi, mnafarama wa mnene ndi, wendi mnafarama wa mdidi ndi, kene tupu mnafarama kuyuveshi, nowe umwea, wewe na tamba vya kukambe kako, kulikuli kulea mzulia shirongo, tani mkutapa ndiamu, mshirongo. Kapishi mkarango mpanchamo, ndi karango litame kango lukara na maanoshi. Ameshirua na shande, kuna katapa ngo lilikuliko, mnamibia na incheya. Iramo mwana kuikondo beka president awedi. Pamuho, nashana kushungi davana faramashi. Nditu nome ne unene nene, na kukonja. Mkutunda ko kuna farama unyamatuwe nyangashi. Wapa mdinda, o wakaroshi, owe unafarama oye, ndi waku renka tupu ndia, dakulia mumu ndi oye, ndiwe ndia doye, dakulia wali mulipata tupu, na varuwa ni oye. Vya wapa unene nkene tupu suwe unafarama, ndi wako na kudame kango likuruwa nashi, ame vino na kuruwa nena, ndini kapituare kundangu dodadi nene, odoni vura kuka. Uli tabina vyo vitundamo vyande vinatundomo. Tani mukara mnafarama, kabisi viruwa na vya karosi, vya kuruwa na tupu kutunda manda adogoro utano. Iramu vya kara viruwa na yumuia. Unafarama, shuruwa na shakarosi, owe mwina matiku kutunda manda adogoro sonda. Ndi wakona kunomena na kukengasi viruwa na we ni mwina kuyenda mufarama yoye. Kura kupongo nyikangie na mungoli yona sana kwa amba. Vya kutante dawa na faramashi, ndi muli omu.

0: Kewa karomo mkuru wa ndana wa vimali wa vye ndivi ye ramo muramu na farama omo waruwa nanga kapi wakarashi mtu wa wanango njambi kehe uno mwedi kapi tuatatera nga sopo kafa mwedi nini kawane mkangandi maramu na farama wakona kukara mtu unya karoshi uye vye ramo vye ndi kufura vikareshi wale podi kapita hapa mwedi ntatu akawana vimali wa vya wingi oyo vimali wa vye unakawana kuna kukutatere rangi maliwa ukabiruwa nte momo nga mge sevayo yao na farama wewe nakutandoshi ukafute varuwa ni voye ukaure ndi adai muna vyoye tani ukapake renga mbiri farama mura farama akapia kara tupisi liwango tupilia kukare rangoli nalio kwa karashi liwango lioli na hepo mbatero ndi wakona kulipake rambiri pake rambiri kwa karamoshi ndindara teyoye wakona kuiwapeka mposhi uhiveshi kevi na kuhoroko ila kurenke rampire kene tupu kundara tewe kapikuna wapa tupu ngaka horo kaka ninge kaka didi farama na inchi yaku rokota pali yu aliana mchi opongoli nikangie na momosho shitambo shande nakishana kutante la wanandi mashi muli omke wa karomo mkuru kengira na wavi yera mwyoye mura vitunda mwyamu na farama kwa kara ke mwedi kapia karashi mwedi uno kwa tondi mwedi uno kuvitunda mo kufura vikare kwa mwe vinyaba tuye nyangashi vya emergency mbena kushungi dango lishipari yu wala na mchino wana farama natuwa nchia mkawango wale wakara na laptop yoyendi ndi wakara na cellphone yoyendi ndi ukaku ulire mbapira mura wakara unene muli oshi wakona kuchanga oyo vina kuhoroko kapisi utate eretu pushi dogoro unakamana kukalima wale kwa lima nga mahangu ndi kwa lima nga lipungu opo ukamana makala ukarenge amene kadi tundu mwanchako ntano na wana shiri vimaliva nani vyo kapi unakutapa lifano liya ushiri lifano lioye liyakona kutame kangoli na mchi wakona kuchanga angoli kutundi ila pana mchishi kutunda na mchi pano vangapi vantu nakutu mkuputura vangapi vantu nakutu mkuherera tanina vimwea vyo naruwa ntaira maholi na mchi ya viva ruwa ntanga olion di olipuko liali nene tuwa ruwa nanga murapa katika kamona tupushi moya vingi unene kuyenda ngoli kuuna farama ila wapangesefa ila mumuta wiyashi farama damu usimba vadi pulitira mkurenka vikuni vadi pulitira nga mkushora makara ovyo ndindi olirwane nolie tulikara ngoli mnumuka vango shi natu ndi tukonje shi we ni motu wana mpito da kufana ngoli murake nani upushoho nena kuna kuyenda ngoli ukaputure lifuwa lioi opona kaputura vinyabitura tondo na vinchea vya una kuputura kuningo kwa vina kuyenda mwia wape rango lisopo una kuputura ndivi nya vitondo na vinchea ndivi akona kuviuki ranga mfarama kusu wane monga nchoncho yanga andi kenetu pao viupu ngoli vinya vitondo unaputura ukaviru wante kumakara ndi ukaviru wante kuvikuni oyo uvula simpe ukaulita ngoli ndi kuna kukulika una kukulita farama yoye kapisi uvi upe tupu na vinchea ukavivukumi tani kuviuka ngoli kuna farama ila tualima ngoli pungu mahangu na vinchea vya kukusuwa shuwa ngoli mna farama opo unakubiru wanavyo unakarangana mpito nge ya kukapanka muna vyoye ndia dobe digatundo momo mu andima oye poshi wanandima tutundenu pongoli kutunda liwa lia na mchi tutamekenu kukara na maano shi mkukara munandima kapi wina kutandashi ame nkwande nilimetu pulipungu mpanjali munandima kuvura uweke muna munandima kuvura uweke korama tani munandima kuvura nga ushore makara ndi ulite vikuni oyo ya karoshi shininge sha shinene unene ila momo wabi amba nga nampili wanambudi wabi amba nga shi makara kukontributa unene kukuliko ya shirongo mora kwa exportanga kwa tumanga atunde mshirongo Mnamibia ende kubirongo ya kushuwa shuwa na hii wako ila indie makara unene na market ya makara oyewi na karoshi kwa uranga unene makara Mnamibia tulako na mbangana South Africa South Africa nasho shurongo shumisha urango unene makara tunango Mnamibia poshi liano ndiri karengolishi ame munafarama kapisi ni kare tupu ngolishi munafarama me wakulima tupu mahangu mpancha au nani tuwayarenu shi omoni karasha ame munafarama kapisi waya shininke shumwetu ila momo ya kara nampili muwiruwana na kufura sumtu karetu pisi yove kumene katupu nampili kumundi oye nawe kufura utureko wenu wangu bitwenya backyard garden owe nga wikubate rono we mkuwana munga nchoncho yangandi kuna kushungida wana farama tundirira pume yu wa dogoro utokero ture muna mwaka mara kupa kongoli tupu nga nampili pimuna wana na wamvura miwakare la shimpeshi shamba sandi kushideme na unene muwa wakuru wantanawa wimaliwa vyoye opo wana wimaliwa vyoye wakona kijivashi vura walenga pire kuroka mvura opunga ipira kuroka mvura ame mnafara maa kwa ndi nakona kuhura ngoli mshoni ndi nakona kuhura fidi muwitora vya kukushuwa shuwa poshi vimuna vya ndishimpe wikaparu kapisi nikaretu pungolisha amora mvura kapina roko awe ngoli mene makura na kutapa ngoli kapisi nimbio tunakare lepo vanandima vanandima tuku yuvenushi natu wancheya mulio kutame kera kumunandima wa salemu ndi munandima wapandonga linena natu wancheya nkene tuku turemo kuna kakulika tunakakulika shirongo obyo natamba ngoli shumukukulika shirongo moratwe vanandima kwa kutanga vantu wabangi. Kuvura ntanteshi, poji lifara madimwe, kukuta vantu, wakutika na mpili kulifere. Posho opona kutu vantu wakutika kukulifere. Owa unyoye, nawa kuna kukutate lirashi, moyo tundamo, ndi moyo viyera moyo unakuwana. Posho nawa wakarere mapata hao. Posho kenengo libe wakara na ukara wawa wakuruwa ntango libe viyera moyo ye, nga ukabitulika nawa. Posho owa unyoye, posho nawa wakaparu kenawa mapata hao, wakareri teko wana wawo. Kapibu na kutandango lishi, kene tupuwe, vieramo, kwa karanga, kapisike mwedi, owa unyoye, ndi wawo waka feremo. Mulio wakara unene muwaruani, waruani, mbova itangopo na vinche, obyo unakara nawe. Posu wakara unene mulio, wakona kufuma deka waruani woye, tani wakona kuruwa na nawa na waruani woye. Taninga mulio wakaro poshi muna ndima. Ndi kapisi udeme netu pasininke shimwetupu. Moranke netu pa udeme ni pasininke shimwetupu. Ni ambengo li walewe kwa haya li letu pisme kuna kurenga tupu lipungu mpancha alio. Walewe nakai ya mbumburu lipungu liwe na hali ncheya dinajona uka. Kenga uvura kuruwa nako. Poshi muna ndima kuna kukushungi dashi ndi wakona kuyerura productivity yoye. Mugu yerura angoli productivity detu wana ndima. Tushete kerenu kongoli kuhit. Tango liwa na kutuenya shindi modern technology kara navyo wakona ngoli kuhura tanga dodi na wapero wakona kukara na mema wana wapero wakona kukara na fertilizer tani wakona kushete kerako nkashi ndi livu liyoye ndi vali kona kone asili no livu lino kumeo yona kuyenda nikalime liwa wanti kapika tundamo yavi wanti moravi mwea kwa horo kanga oyona kuruwa na nani vye kuna kuhepe katupu na kuhepe kambuto yoye mbuto na enchenga ikatundako kwato vyo mtombo yoye na tundo momo yuni kiwewe na winchi. Pakuhulilira na sana tupu kushungida wana farama ila momo wana kutushungida presidenti wa shirongo. Ashi atwe nditwe turero shirongo. Mkurela shirongo kapisi tukarengo lina livu liali nene wakara na livu mara lio livu kwa tuyo unakuliruwanta kuna kushungidango lishi tamekenu turuwante livu lio tunakara na lio mkuliruwanta paua kapisi mkuiruwanta paudona mora pito dingi dakaropo odo mpito dakaropo kuna kukushungidashi ndi uwane lipuli tiro poshi kuyenda ngoli kumambere wako dakarashi kwa kufura kuwana lipuli tiro poshi hawa kakupangoli lipuli tiro shinkenetu pumena sana kuweka wikora mapafara mayande kuyenda ngoli kumbere wa hawa kupa lipuli tiro au wana namba piradoe biwakare na mulionkashi ndara teyoe ndi uwape poshi pakuweka vyo unike nawe wikare mulikewe rero lio yofara mayoye yowa weka. Kapisi wikare ngoli kuna kayenda ura mstaura, ndi wikare si kuna kuyenda ura tupunke kuna kwa peki.
1: Ugwara shimu avuru ngoli kuwane kama pukuru wa mwri ngudu anapitra mwri kuwa mwri tu alikulito unange sefa. Pukuru anatundiro kwa mwri kadi Elfride Mpiri. Toko ngoli tuwe ilikuwa mwri no kumwengoli nangowe raino.

Watikikura kwamari tuli paru mondi ma kulito wakwamina kunange sefa amaingura Paulus Ngula na karumu apa ikinampiti wali kwamolio nimpandre kwa mavurukara watereli nipandre kwa mgenda wetu muli wali na munchi Morika di Elfride Mpiri uwana tupoko mapukuru wanya nangedokuro shikondo wiki shakuto mbaa.

0: Sidimkitho thinakuta mikara karo kengea rorovethero makorando etu ngombo makorando tiarero kona kwa pita thakeho imersian timende nukuna kuretira mamaruwa neno pofoja na haingura Paula Sungula ndani na Maurus Lito karakeho mtierere kumbudhi edhi tunakono kukuroitherako edhi dhina kapitira mamakorando anu bana himishine nukutaterse erure tango keho tukawane mutara wetu okutanga
1: kangere sana nkudu opoko akara homo afea kwa homo afea za sonyo la kara sonyo si uharaka chande kaini kapitu akara la porosu wakuni kasi waliapanoma na kukangu kato ikuara po polisi po usimbu simbo ikande po polisi toka hengi ndi oko tombo ya kara nyetamu chone na wali wetu akara yu mwini jehuni kasi wali kukutuka gana yu chande kayononka kukutuka gana yu chande kayononka kukutuka gana yu chande kayononka rilatewa nona Niko ango mara. Ukwatu sekonga na hundi rodi angenga na omatoro ni mbile jina ni hii kikirani. Kena tanisi nga kwa tura kutu wa porosu kuo ekstra waga kere kituwa likenda ni mwoma ase. Maraka tukupua ima oneka na wapamo ye mtu kwa kwana. Otu nde tena nkudu, otu wale kukahenge kwa isi kambi seko poli. Oka tunde kukahenge, oo nje tena nkudu ya kia ngezinda miona nea tengeleko kati. Lamo kika ona nyewe na laru kwa kaitua ye mpa nyewe mtu. Kati waka ramizu kanana. Ike tupu hundi lori ambayo tupati matoroni mwa porosi wetunga mwa busi kuto kuna mpiri kwa kafra kwa extra ambayo bina naka mwenye mungure mkuru kwa umu asewe zina zakere zemu kuro sinte kuro sinte katija diruka na kere hansa ako wa porosi wa uruharu mwenye stafu sambere inike hezi kwa hini mwa umu asewe kena ya wetu uji umu asewe za nangudu na zonga mwa hundi lori ambayo si kana wa tarere kuto kumize tupuka ya porosi wa turugati
0: Kuthinga kehothi ya mkwa terimo yendithi unjiwenje wa muditokera adia kavango nyokwetu Adeline Mshova kudumo ngatapako ngumbu dhino dhina karandako
2: mkavango zutokero kwa ipangiro yetu unene sene ngwe mwamutu akara mwanakudu toka mwona si kwa kara kwa iweka idina ya kara si vura waba terere kukara kwa uko mafea mara kapakara wa porosi kiwa kaira sikapiwa karapunga wa porosi noseka tu gwenenye nonzira doku vura kuzatuka pure na wana wasi ingato mnatu vura kugwa na mauzera tuwara kusikae sikasikera si isosa uiza mpepo gwene kwe nosema ilimbururo gamwe asinganu ngapi na wana wangu ya vura kwa kukara nungende so kwa kara inga ambayi kumuhuo kukara nyasi oseo koru haro spangiro Seto amono ya seto amono kumpungwe siwa ya karepunga no wa porosi. Unene kapisa siwa porosi okuza singata wa kungwewe gandhi wa karemo muna wa karapo wa security. Kwa ina kapia kara singa ya polisi rao. Unene kuwiza mewe gali na wa karanya. Sinampo sene wale kwa karapo wale home affair. Sene zo home affair wale wa hepanyi wale ipuwa wa watele. Nwe na imbatara katu watele wa porosi etuwa watu wale zo mpungwe. Kuvura wai tu ugane ningwe ngoso. Nieno ngende siso takarapo. Nungende seso yokati kere nyasi mbali zimweze za kara nyeso sinye sokutura munga no ehundiro ehundiro yodo kuli hundira nyelize kwa kuro noko keguru ano ipona akalimbu uranye ba uzenya soneta tumpe konye waporosi okuvura kuyamu watera momazuwa

0: ngandi ndi nampo kuyakarera popo kutwara nyamwari olonye ekundiro ya karabu ndani ngende soso zimwe za uva ali kukara nyasi tene nyasi nampo mkunda kwa mwona simora ini kiongani ya yo alindike ndani kutwara nyasi mwonzi wa unga tumuwa kara mwonu warungo yo ini kiakara sinampo wa hepanga wa porosi na o hena wakara no nono kondo kupitiranye mono mkunda dao mumda karapo nyasi mkunda kwa karapo wakara swa wakara depo wakwao kita doko taezi kwa kansela anupo mkundo kupanga aturapo rezula uziki danye regional commander regional commander kuruharo kusurova porosi makura geta uizapo tam fatuilire ase haye osenose kwa kumbakunga anuwa porosi mkubura kutu watera tuara nyasi moruha mdi moruperu pire na agora kwa watera wapena regional commander kaili zui ramwene taizinye meho hano panye po uhakunyi kuse po uhakunga kutura ponye eri kwa mu unene po mawega gena kakara sinampo wale homa feza kara iponya shwa imba piro ya kumba wale kuhi satisfy njasi wale kwa ivuki sama kura wa hita wa turepo yo itamba kufura inga wa tere nyogo mahundi rogo osenosenga igogo kugendanye monungende sisho yodoka atufatulire taninga nuka pia kara nyasi wale nga kuma kono klinike na dinyendi kwa ipangro na kunyena ivura kukara kuma uzera kakatu kweneko kwa kara nyasi unene nguwe se ispangro kwa kuzalaka sijike tena po upe wa sope laku nikasimbeta wasi kwa kusiro ngikitasi nganga tumungasi ura kufana ipo inauga la fenye seremo ipo ikare nyasi na huku watu ulira kwenye uharwa ondia sikona zaozo na zikare nyasi sene mwa wapungwa na huku ya karanyo mwomonzugo zaozo mwa wata official inyozo ya karanyasi unene nene yeko mawega geto mwono kliniki detundi ipangu leto ito karanayo kapi ya kara kumawega kukarangosu ni tukare nyasi tuakaa na unku ndio kashu kumawega geto nopanya mwetu narega kara manune mkuninga shoka kwedea rekohe na nyeruharo wa porosi kufura ipire kara singa ikagene nina mpilinga angoso kuna kawizire ma uyungika wa gewe na wana wa suhone na kwemo msaka kara sinakudu na nkudu elega kufura likareko anoma hundiro gogonyo kwa sinoso kwa kuruga na yotono kamba daro mwato wa mono nyasi na mpumbwe da karapo ngato mnatufura kugende sesa ipoture tenyasi mwara kwa karapupe na wahoma fea ngato mnatufura kureta poro elikwamu mwara huku kwa kara nyasi ewate ronene kutundi lirapoto ndoropena wakarashu wa porosi tani ngako kahenge mara za karapo nye mpungo humi ya kasi menapa karapo nye stangro shusine ene tanka huma feka karapo mara wa porosi pato omonye omongo somu imono se etu wakuni nkaisi tukamba darenye mara mbugiza siki kwetu ngato mtu wakuni nye na kwa porosi ipo tu tarenya si ngato mnatu za komehu tame kaka tui ware kere nare ndapena kwa wizazi uzirepozo mbudi ipo tu divenya siku kuna tuka hagera mara panatu guwana mauzera hena nage siku kutu waka hagera ngatu wizamo tupuye natu ya faturesha iyo tu warugana kwei nye pa usipu wale ntandego tupasa ya mbuti katuzi zuvire makamba atariko kuza kwa porosi yuko wakuro na katuzi reko nare odonongende seso yudu tuwa
1: katipu pano mutara o nje wenje wa mudito kira deka vango kuipate la mwenye kukwa kara mambere wa o home affair
0: adogoro papa po na nkudu tuku peliki mwara za kara nguwe ndizo district hospital za kara nyasi nguwe nene kwe nakauke kupakara nye home affair sene wale na tuli mtundi kwa hankuru kwa mvura henyene popo ndu wale itanga gusako hili ya horoka mvura wa henyene popo wa tele mara kupakara nyasene kwa hili wa hara kufuku sana mpua isatisfy simpe kuzahena kotondoro ndi kuzako na nkudu
1: mwakari kadimu diko pa mwangwa no maronga thano kuni kasina kumboku karange mambere wa irao mkwa amwe na pa mwangwa kuihoku kayo kuchavu kera ira yoyo
0: Ngwendi mo mkwa kara kwa mpungu, spangiro unene nitandeke nyasi katipakara mbele wazo kukara sikuweni zo homa fea ziwa tere mara yeye tupi ya kara yasi nitandani mwara kwa kuharasaye kuruga nesedino ile ni nda uizaje kuni kasta ahulida mo system mara kapitagu wanene nye mbare la popo sikuone nanyi wale popo porupapo ninge popo mpungu simbe kuninga hena stawa uiza kwa mkure mkuru ikonawe ya kwa na mazakuru ano mwe mwa kara nyasi mo kono health center ntate nyasi ipangiro ini enenye wale mwza kara health center na mpo za kara po health center zo pato na wana wakura wale ikarasi na mpuka katu itara morupero kara ngoso mara mwa wantu waku uiza mwa tangesho seno mkumbwe day to day ini kena yamu ya kuzaika likinje asimbe tatu hili kwate seningo oro ngoso kuna mkwe tuka uizi remo kagere mo ini kendi asingape mwa iharere ano na se atu patura eme hotu tarea singa pamoja tuza kome huo makure tatu ku ininge yuize kopebi ano makai yuize mo nyasi tui tu heteke kute kui kui kuhonona tu ai heteke yetu a tu a kutoa kumendera simbia singa pamoja tuza kome huo yone na simbeka tu kwenye kwenye uzera huo makuu nikasi vamna mbolo na mukunda dimo da peke mara kubara nikasi kwa limbuire kwa mara wena wewe na kwa kireo kwa mene kona kudu osetu akara kumpora ngapi ya akara ya simpe kwa jiri ya nadodongende sona avuru kufaturura doku ningasi ipitremo kanselandi ipitremo mkunda wazigide regional commander goa porosi au izemo nagesi behe na ya gawe mbudi mara wenge tu afeni unye sana kwa hili apiri kuyuka tu uzeni mungo orongoso roe mweta uyunga kumweta pura kene kwe mwana tuka kwana kwa marimbu roe potu zeni komeho mwure nyasu wakukura kupi kwa kapenani vura na wana waku ufatura pangesi nye nongende sezo doku ninga nyasu tudi wareke umadi gendi katu yuarekele mara mokuninga nyasu kwa yuka ngapi umna sure ukura kupi na ikara kwa waka hili mburure vena kufuro pire kutiwa morose kwa kara kwa uministeri uhaku vena kwa kara kwa uministeri wa safety udigune ni uguane ino mbudi omu mondasi ngapi njiku pokuna ivura kagendira
1: patra thana nkudu fuma alathimwa kwa kara sine pakona kara diango dio kona mutape omushono hakarangi wa hamaporta hindi kambere wako kona haruwa nini mudiko karano diango kusipatera
0: ya wese vango kwa hili nare mwarapa kazi uzere mwezi mbudi yojima katu vulire kutaru rura katu pitire na nomukuro na govando kotora kumwe na matoroni tutara sikura tu kwane kwenye ewege ya karasene na watupa wantuokara kwa shwa tuvatere kupi na tuwavura kuwatara usewega kwa hili napaka tuzireko tuka ture molwe hundiro ye tuka hihi njire na kuyu yungangwe ngozo taa tufatwire saa oneno mvura kuruka na mwagona kutura mwenye hundiro keguru kuna mwambapira dokuchanga kuna kongai katundi hili ranji mabusewega kwa hili saye tukuna aturi mbura sikupi na tuvura kuwaturo wantu tatu watewego kuna wakura kukara
1: Diwe lianyokwetu Adeline Mushova muyendithi mutara onje wanje wa okwateramo muditukira de kavango oyungatapa ngumbu dia mutara wetu kurandako mbadike ontudi no diwe dia mutuyuri ene kuna katundera keho kundango the doropa omudhila katapa ngumbu kuhatera kukukutu hayuvitha mu makurandu wa mutuyuri okudhira urtha hanu mu diango dikutunga dia ndama ngumbu idhiana katapa mutapi ngando ondango the doropa Muka dikuto Benjamin Makai, mwithi kufareka na haingura Poles Ngula.
2: Ndangozo doropa kwa kara noveta, ndani ndangozo doropa kwa kara no mafanoko, kuhame na mabango gakara modoropa, ozuawa tumbura si doropa za rundu. Kara nyasi kwa kara no mafanoko, iso sakara ponye siruga na sukuni nkasi, so kukondela wantu, vavura kapisi vaze waka zona gure, koma wango ogo gakara no mafana iko gamwe gukarasi goma kuliko e wango nyili tunakutumbura nayi na ile okonda muko te tutara kuna ko urundu wandama kwa pitisa kwe mtaura lie mnene liatundira ko kotuma roti kwina lize dogoro ko utokero ko ehayo ko skandu ko kwina kwa taura kwe mtaura lio kuninkasi vantu kapisi hena ngawawa tuke musunda ogo vazi mesinia mwina waka tungemu moroa kogeli mafane kwa wakara na go wandango zodoropa maano wantu simpe kwa kusiga oko tuwa wasigire mkuninkasi kufura waka areko simpe kwa kuza waka zapuke osustaura waka dorangi dendi waka zona gure makuliko ogo tunakugazarela kwasi makuliko mshinke gaku karaku makura Tene nyasi mtu watura po msunda kwa kuningasi wa gokuningasi mtu no kufura si owa tukugu msunda owe owa tuke owe nyo owe owa tuka veta Tene kwa kutante la nyasi tengura kewangolio gyoko kutunda oku kapishi kewango elitua polisi lewantu Tuakona kuhizu watupungo swasi elewango kapishi lewango liokutunga elewango kosili stambo esiwa sirugane nengesi Te tutara kondamo kutuwa kuyunga kodili no plot yodo tuwa tetagura dononzi odo dapitire hena simpe mwa moradi yotuwa pere madiviso no kupukura wantwasi vature mwa mahundiro gao o wana kupapara no ploti ipondangozo doro pazi wape no ploti kutuwa romuwa tuwa gate tetagura so olina ilo ilikuwa mwriakarapu tani wa wantua mwewa kuningasi kwa kubadirura tetu tarasi kupume zuwa wandama okutwa adike ndi okuwa adike sure zompe ozoza karako vantu wale mambondi vantu watano o wazawa kahuilire mewangolio.

0: sure ano me bangolio sure omo sure kwa kara no inka yoinzi no itumbukira yoinzi yokuvura kuruganisa pe bangolio sure iyo nyimo ndango zo doropa za monasi sininge sukarangesi kapisa wapa morole wango kwa ligawa ko sure sure mo mwa lirongere banawa wewe watunga kondama wewe bahere sure asi bahara sure pe bangopo makura ntantani oka dinisi rehena evangolio sure kapia wapa iyo twaba panye nukua tantrasi omowa atungu mevangolio sure watundepo mokimo nangoso wantu ndi ao mukatantira tawa ziwa katantire wantu ininge ya pilipu kara mwusili ano usili wewa karapasi wantu ndi mambo ganga pitupundi nonzugo nondunda dinga pitupodo daninga si kwa kuhulira mevangolio sure iwo velike tupu tuani nkasi wakona kutundamo mewangolio sure vali goreko tani wantuo wapitaka na msunda nao iwo toa kunome nasi kapituwa hara wantu wapitaka na msunda ogo vazi mesinya mwina wakona kukara mwumtupu so ndango zodoropa kwa kara nilikuamu kenyembo kwa kara nunoveta dikariasi modoropa dikariasi ponze zodoropa kapitoka tuka tupu toka tunga tupu kenye uko hara kutunga simora evango nye kwa kara no wampitisi kwa kara no wagendesi okunovura kupitira ipogwa nyosininke na sonye mondango zodoropa mawango kapisha sikuwa gasi gira tupasi kenyo kutupa tundoko tawiza ayadike kenyo kutupa tundoko tawiza ayadike udigwe wakara morundu uwe uwa kuninka wantua si gakara nevango liendi tali randesa makura taka wareka kukapapa rewango na lopeki apanaka gwano lewango taka kara pohena taka randesa simpiaka papare yotua kumonasi vantu kwa kuligwede randi vantu kwa vavuka kwa kuzawa kuza mawango kwa kugusa mawango nani yoyo yukarangoso anonga noka pisi moya wapera nyengoso kenyapa kwa kara nunungende sesu tene kwa kupapara evu nungende sesu dakarapo mtu wakona kuwiza kwa ndango zodoropa ipo ya turemo mahundi rogoge ndango zodoropa zitarure pogo mahundi rogoge ipo ya tari asikupi natukugwani na evu elinatukupa okatungepo nyeyo kuningasi yokuli gusira evu monukondo ina kapitatu kai pulisira tanika pia pulisira tani kwa tukinaika kapinaika tuzura kakumba teni asi yotua hara tukarugani yukufana ngoso walimo kuhame na tupu kumdukuli ndiko wadukuli pamwe vamwe kudukura aimono vamwe kudukura kwa izu vutupu asiyo ya horoka gahana kupuli dasi ngapi umia agendi inke ya karapo tozi tupuko radio toka dukura nye hansako mehozo kudukura wizako ndangozo doropa wizako zombele wazaha meno ya inke oka pure usili tene nye kapio kuhizu wawale kapio kuhizu verambili nogwa na kompitu zimwe nente tupuku ninga tupasi iyo ya kuhoroko yo kapio karano usili ngoso kapitwa kutantera uzuni ininke ya karasi yosiri wale yotupuna tuetekasi kenya pa kapi ya karasi mtu kenyogu kenyoko harere kuzatupuka dika nye kwa kara nunonge ndisesuku nikasi ngape unatufura kugwana mawangu
1: wantu wawe na kundama kwa wapango walirowe dhura kutika kuninka mposhinga wa mvurakutunda upa mawango
0: wantu wawali kida kuna wavura kutengura kapisha sikuwa wasi gira ngoro ngoso ngwe ya momo wawo yungirasi wa law enforcement iko veli woku sikisa momo weta zondango zodoropa tanina momo wakarasi no vadiwa na wana wasi kupi wakara ni iwa kuza waka ture simpe waka ture tumbo kokoko mkutinkasi wago sema wango kukutinkasi wavure kukarandesa oinaka pisi monya zigendinge sefa ngoso hansa mtu kukwama dodo nonge nongende seso dakarapo dokoro papangesi kapina kusi uguwarasi wawenya wantu warugana ininke ukarangoso wakara na udigo wawo wantu ukulikare ratupu iwawali waku hara tupu kuruganisa tupu ininke ukarangoso
1: mbudu wali yaku ulira sitemepo tupu kwambio vyo tupu ya mavango mnumdoro pa ya rundu napa napa udito mwengo umakufatulura napa napa wamuku kayu vanka kuna kukulita wana kukulita livu nambu diye ntumuli ya kuulira
0: iyo digutua kuulunga uwe wasi vantu waku ninga sikuwa kupapara evu kapi waku papara evu mevuli aonare wakara eli waku papara iyo yokuza tupu waka gwane wango olio wango tatulapo wali mbashu zendi ndi tatulapo nkenye ya kutulapo makura igego kwa kuzahena koradio nakara no

0: Noti, Zakara Pepi Nomema, Zakara Pepi Noruchedo, na inyo yongoso. Koveli wangwe wakara nono ploti, dakara sidopave etavene wa diranda, wakara wapulisi la mkuninga sikufura ara andese, tene ase oso, sininke wasiranda, mewoko lioge sakara. Nyeyo kuningasi, kwa tunga putupu, wahana mbape razongandi, owe gukuza tupoka, papare tupoko kumanante, tupoe mono tupoe wangole mao kuhoko lio mporongwa, nari okatura pondunda zoge, makura mungura ipongovu rekurandisa. Ininke ukarangoso, kwetu koso wondango zodoropa, kapitwa kufura kuipulisi rahena ininke ukarangoso yako na kuhaga. Tene mtuwa kupapa raploti, wiza kumberewa, mberewazi ataria singapi navura kukugwane na ploti, ndi ewango liokudika. Ngamo mtupuna weunga sintanta ningesi katuteta gure mawango kondama, urundu wanda makwina, okutuwa kundi ndira simpe bantu vaturemo mahundiro gao. Okwina kogeri mawango, ngamo mna weunga mawango gosure, mawango gamwe ewango tuwa gawa, kwa waporosi wetu, mbele wazo waporosi, ponga wapure kudikira ponu nzugo do waporosi, o wawatu watere mkunga, mamona getuno kunga do mwenye detu, makura ntantani, evangole wape kwa polisi, oleto katura poni. Ngapini, yonye ya karere ya simu, lio unene kuuza kondango zodoropa, kapesi kuruga na tupu, panya moge tupu, moraye yo mwono evangole mporongwa, nare toka wilirapu. Evangole waporosi, evangole osure, tani, ewangolio tuwa nikanyasi aga mawango wa kutuwa mwantu mahundiro gao ipotuwa pe mawango wavure kudikamu zina angadoi donungende seso dakarapu anwe yoku nikanyasi morana mono tupu kuinasi kwato ya karako ameta nikawareka ipo wakwetu watu kwame kwame gawuza kogu kapia wapa ndiyo kanika masiku kukapindu katupunari otura pondunda oina apana kakwama kwa moka ujasi awe kwa kudira gula wantu kapisi kwa kudiru la wantu moro yokurugana kapia ziremo irugana yofeke irugana yapili ukarasi kapisi irugana yoiwa so tumanguruke tuweze konomberewa nomberewa detu kapia tulipatele nomberewa dazeguru kilanke nyogu okarego kufana ngapi okarego kufana ngapi wapere kuuza komberewa oya pure nanye yokumonasi yakara hepero wale oidiwe teni asikapu waidiwe ado wamwe yokurugane na tupu wina waidiwa mara kwa kurugane na tupu wina oina ininke ngoso kapinae katu wapa teni asi natukalikwama kwa mama ininke yokarangoso wakwetu evule modoropa unankondo kwa karako doropa kapisi kwa wantu okulikarera kwato yokuninganyasi awe epiali ange tani randisa kwa ngandi wizeni kondango zodoropa ipo tutariasi ngape mnatufura kumubatira kuowa karano maudigu goma wangu ngano izo mputi zoku ulita soso
1: kuna karakengi ya David mkati kuto Benjamin Makai mutapi ngando ndango zodoropa za rundu oyunga tapa ngumbu dhia mbuthi kuvureka na haingura polis ngula Dhomitara edhi tunakara na dhe mumakurandu wetu ngumbu mudi wa dudiaro na tumira kuyu nakara omutiriri. Makurandu kuna akuretira mumaruwa neno pofoji na haingu la polis ngula ndani na maurus litu. Thiare putangu thuwana kate thikandu thukurandako.

0: Moro kahewa gona kange, no si diviso sinatameke porwezi oru hewa, kenyukono hamene, lizuwasi wanopukutambora, mili kwa mwole tulia kahewa gona, nyame chomizo kesarafina njamba, ina kukutambora porwezi oru, mili kwa mwedi. Nasi ugubarasi kahewa gona kange, hapangisi, pepi no radio zoke onokara, ano onokara mendindiro, liukazua. Nainye ei naipitira mo naina meri kwa mo edi. Naina, tatuzi tukazogere kumwe na ndokotora Elizabeth Hausiku Elago mokatupa kwa mapukururo kuhame na kulipucha maziku. Nasi ugwara sikahewa kwa nakange kadiwa kuyuma kuhame na kulipucha mazego. Ano mauzera gamwe hakawapira kudiwa kuhame na kulipucha mazego. Na tukagagwa na yenaina kutundilira kwa mgenda gwetu ugwa na karando kutora Elizabeth Hausiku Elago ugalirongera yomazego. Gamu miya hwa hewa, tankonye tulitambwire monowe name kumweno mgenda kwetu no kamsika, ano kesinya kuina lo kamsika, taninye na tukazama mwanzo gira zetu. Karanye kumweno sehewa.
1: Huh? Huh? Huh?

Let's smile.

up and down, left and right, make red.

0: kumwe na seo no kara mokia zogera yoinji kuhame na kulipucha mazego mgulika die lago wale kume huzuku ningasi tukazimu mnene moka zogera yoinji kuhame na kulipucha mazego vamwe kuhuyo ngasi ukanguki uomoka na kukara po ntudi pahe pahe na kukara tuna kutumbura asi kulipucha mazego ndia si kuzere kamokana tango tuzireni moasi nani ukangu kiwomokana sininke msinke
1: pausupi ukangu kiwomokana kutanda asi ukali nawa wini ngenanyi yakara mokana ketu sohone na porta ni uyunga mazego getu nagoga kona kara na ukanguki tani yaraka nalio ya kona kara na ukanguki kapisa bukare na po hironda tani hena ufinyi nyi nao kapisa wakudunda nao ufinyi nyi wa ukanguki nawa tani hena isupa aipa meke mazego getu na yo ya kona kara na ukanguki wa uwa
0: ano makwedi ganga pindi no mvura msinge edidawa pera msaisu gona kutameka kuzereka mazego gendi ndi kupucha mazego gendi ntanirunga pimezuwa
1: kutameka wakondi kwa haratu puku wako rangedawa diwiasi sene mnona mazego gendi kugawareke kupwaga hayomora koro kapena po makwedi tazimwe penatupuna gamoneka mazego wakondikwa kwa kora gedasi tagu satupuskehe tatura komema vazerese ufinyi nyinu mazego gomkeke vahana kutura komchi gomazego na inyo kuiruga na dogoro mkekea yasiki upono mvura ndi makwedi morongo na ntantatu ano onewano na ponye unisani asinu mvura doge ndi mbali ndi ntatu wakona kara ni haro hena lina liokuli zere samokana tugu sanyamu gesipuchi so oli zere samokana anonta ni mulio unene upopo unumvura deni mwasiki panoma na kulipucha mokana tozi kumkuru na gogeho mulikidia asi ina ndi tate tarenge mokana nsene ni nazere anonsene watara kapimuna zere nawa morone tuadiwa hena sikuvura mdire kuzere sanaone simbe kwa kulironga tamu watere wakuru na veni vamo manese kumzere samokana ano one wasesu gonanyi mwakara sinombora deni antantatu mwakara na udiwi wukuli pucha mokana tanye wakuro na none kwa kumukorangeda asi na po mulio unene mutare asi hii mnona na gakara ni diwi wukuli pucha na wa mokana
0: ano moro singe ya karera hepero kulipucha mazego ntani inkia ika kwa makonsenasi mtuka piana kulipucha mazego sone na senasi kahewa gona ndi msesu gona kapia zereke mokanake ndi mautona msinge nampo aga kakwa mako
1: na haratu pu vantu wa diasi kapisa siya kubasesu gona kwelike muliogo kulipucha mokana nye kwa natu venye ano wasesu gona na haratu pu mdiwe asi inke nani muliogo kulipucha mokana oli zere sena wa mokana mora kugusa mo o ina imbumburu haire tesa uvera mokana kapisi izure mokana mora uvera kuvura ukarasi ufinyi uge wa dundu ndi ufinyi uge tunda honde tani mazego goge na goga uora seni astoli pucha mokana na wankenye zuva na inye oyoto ikandurako pamakura tanda henasi tozi kosure mora kapio kara na udigu mokana tani hena todana uka no akweni mora ukara mokangu ki tani hena sinia stoli pucha na wa mokana kutoka ndura koli na edumba liedona alitundu mokana tani hena mulio uneni amesi nkezuwa usekuli atuli nye nsenia sezogologi kwa kora ndi ufinyi uge wa dundu kaptovuru sakulia iyo nyatu ninkira siwakona kulizere sana mokana ipo ovure kulia nawa mora kapio kara na udigu mokana tani hena to menyuna menyuna ndito zoragana na wano wakweni mora kapio kulifano mgasi mazegogogi gawurandi gateka mora kapi walipakera na wa mokana nsena si mnona okara na uvera mokana ndi mazego kwa kora.

ro mpraka ni kukwara po rubejeru tunagwa ni kereni keli kwa mo hali ya tulio madiviso nyame mpene ni juleta kapekana kulimora iterakom nomora zitu zomo studio piterako mbali ntano ntano hampo umwe mbali ntatu ndia siko tu 55623 ikonye kwa kuvura kupitira anomo gavenye madiviso geni gakakavero gana tamba. Heri kwa mwole madiso, hili tuwa genda na lepuruweze orum, kwa tostuwa karakono madiviso, turugane sweni nye mpito ezi, anomo gawanyi madiviso getu. Kama hina ketu, nako kwa kurugana, vuraktuma parpenye ro SMS, kohambo umwe, mbali mbali mbali ntano, ndia siku 255623, ikonye kuhura kupitira, ano moko gavanyi ma diviso geni gaka kawerenyi hoku gana tamba pito zezi wizenmo mo gavanyi ma diviso geni helikuwa mo lima diviso hili tuagenda na liopo uruweze orumu.

0: Madison,
1: Mora tiene
0: moro moro,
1: un
0: nawa, ao, tam
1: tantito. Sana ame kahar la bukuar payuan kan capu mutano. Sana ame jamba France kahare. Ndiya i manupa ID si jamba France kei. Na buta pati mayu tombung kamu. Mwendu kamu no. Marana ko mantra ID ande mu januar. Mkutunda kunate. Ya mkutunda datu kumbunga. Ko wali nito yoroko. Ya nakona kungwana kunamba hende ino. 081
0: Ewam. Heri kwa mwle madiso, hile tu agenda nale poruweze oru, pitira kumbali, ntano ntano, hambo umwe mbali ntatu, ndesko tu 55623. Hello.
2: Hello.
0: Madiso.
2: Ewam. Maria nakara muweza wa watuma, na kupatira monta mana kwanja kupapara iruga na kukunga na ngombe. Kari kwa atikuwa hepa mo 29, ndimo seti akare mwona bomua nonja dikare da mwene na inye ya mwene mguananya kwa nambi 081 34 18 409, ndiko nambi 081 211 0231 ewa mpando

0: Madison.
1: Hello.
0: Madison.
1: Ramphandu. Erwin Sihombe. Konda Manakara. Ada Madiso Gowale Zankas Guringin Sira. Ovurman Brok Zomo Doropa. Kona State Soku Yuka Koke. Ovwale Temuka Mkire. Case of 850. ID Voters Card Tani Karta Yakuri Sigia Sigia. Makuru kwa zguana kwa unene kwa jepatu kuna hara. Agwa nenge kwa nambezi. 081-369-4949. 081-8289-220. Kwa ID na itarga nanyi kwa changa pugu madino Erwin Sihombe Sihombe. Tanarugura muna kaupe. Erwin Sihombe. Waga madiso gwale zankazi gwengi mfira Modoropa Kati gwakara nazonyi mkazi gweneko Trenge tupuwa gwa nenge ipa pengeo ije pamara na ipa kujiru gansa usimbu Kati po ID no ikaratanyi kwa kara po ID na leo do Erwin Sihombe Sihombe Kugwa nange kono nambi 081-369-4949 081
0: Turuganisani mpito ezi mogawanyi madiviso getu pitira kumbali ntano ntano hampo mwembali ntatu. Hello.
2: Hello.
0: Madiso.
2: Ewa. Apanya me Maria. Nakuwa teramumu samana kwa nja papara iruga na yukunga nongombe. Agekwa yehepanga nonga katameke mo 29 of mo 30. Baharanye muhona go serious gombili nonja dikakare da mwene kapisha karunduri asya muruga nyaka yalirandere mwene dikare da mwene na nyeno mberera mema ikare yendi bose yetu koyo kudiwa tupu iruga ne itwa kuzira kumugwananye kuno nambedi 081-380-09 Pause 081-211-2-1-0-2-3-1 Anu ruguru kamo Maria Nakupatela mwana guanja kupapara iruga na yukunga nongombe Itarenye kwa utokero Kapiko kumezua ikarele kwa utokero. Age kwa haramu hona go serious gombiri. Gadiwa kukara no waru gani. Kwa ihepanye moseki of mo 29. Tenyo kihina karele kwa utokero na atu puku mbela. Mguananye kono nambeji 081-3-4-1-8-4-0-9. Ezukwao 081 0211 ewampanunane
0: ewa heri kwa mlima diso natuagenda nalio mpito hazezi.

0: Heriko amule madiso leto agenda nalyo porveze oru organiseni nyimpito zeni mugabanye madiviso geni gaka kavere okuga natamba pitira kumbali tano tano hambomwe mbali ntatu ndiasi kotu 55623 ikonye kokuvura pitira mugabanye madiviso geni. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Pando kumpito. Apa ame Benedictus Saingura. Akaro weno pamukunda wa nyunguni. Uwetu. Afine kuyuruani.
0: Hello, Gavin Madiso geni.
1: Hello.
0: Gavin Madiso geni.
1: Okay, I'm a Benedict Saingura, nakara papa nyunguni. So, nakara puna mayu vitu wa wetu waka tushuwali dina la kashivi. Wa mungeri wakali lo muwia mshishijo. Wa dori kiromu 16 May mapeu. So, wene kuna kuita wakali corona wanche, kumukumu tuenyara pa madina, kapini mvure. Ani maiwa ukashiri wa mgeri wakwali muyenga wakatuambwa pakaruki atu shuvu omobi na kara wano livuru konga likaramu manda ha paviri ya uviri kamundiwe ndi mpapa nyunguni so ngura ngura muviri 6 o'clock kupire ya ndiri mani tanda ndi 8 o'clock ngura ngura ndi tunatiki ukarenga ukara pa mndiwe ni popa nyunguni kutunda mundi kuyenda kumayendo wa kugundu ndi kwa nga tukakara mayendo ndi kwa kugundu so anuma piro kuhi hapo kuhi hatu mpapa limukuo la nyunguni pano kufuranga miyatu wane mpuna ukaira ukare ili pandu shiri unene keneshi mbudi yande ina yuviki mkuyuba kwa wingi tukuwane nukwa inomura hii 085 73 54 55 viri yao ya kwa mako 081 40 73 992 pandu shiri kene mayu vitu ande ana yu viki
0: ewa
1: kuna kumushungi da sankondo shi yenu kuno panchi
0: turugane sani nye mpito ezi mugawa nye madiso getu kakawiri ugana tamba heri kwa mohli mativi somu.

0: Madison.
1: Na yubi so.
0: Tu am tampara.
1: Ya. Ni apanone. Apanone ya muyega Cosmos edia hivyo kashika jiti. Wasi kwa tuwa. Nakara pa mkunda wa Kangongo. Ina kwa teramu kudumu Francisca Mase. Na weha mwanu te esinyemba mushambe. Na kutapa kiyomba yubi so wote pesa eduku shua isa majaho. Mu 19 June 2026, njiri shi FPGL mkunda ikavuriwa. Watuna kuita kiyo maku mawadi anuana gulandako. Iko ya njina mua nuke awone hata nyime. Iko ya weha mua nuke awone hata timu. No haka mbura. Watuna kuita karo mwataa mwaha ya mua karo mkioni kutunda kuro ndundu kiva tokela. Mwaha ya munapu kuita. Na mkaro mwadira kuhatra mkayoni munapu kuita. Unaka huu kuruka. Ni apanone ya muyenga Cosmos edia hivyo kashika jiti unakara pa mkunda wa Kangongo. Enda kwa tiramu kudumu Francisca Mate. Na wiha mwa nuke inyemba mchambe. Na kutapa kio mayuwi so wote peske duku chua ita majaho. 19 June 2026. Ngiri she FPGL mkunda kaburira. Wotuna kuisa kio mako mawadi anakurandako. Biko.

0: Madiso.
1: Madiso.
0: Tuam Tambora.
1: Kandunane. Apanya mikasila Gabriel Francis na karapo maelteni. Ya kwa kigawa mapukuro kono mpunyata kwa mako. Mene ngwendi wali tubrose mael 30. Mael tamene stenda. Kaguni. Tini. Masivi. Aramba kakwa na skandu kongoso. Tani komkundu. Tani po pungama horongoso. Tuakara no digu. Tuakpa para mkuru etu. Kamwenyi. Yafuma nasi kamwenyi. Ya setu mula sika mwenye ambara wantuna mwenye kubaraba diwe dino lio agika tu mwenye mwune ya dogoro papa na ina mateo kapia kumoneka nkera tu katu kambada nkera yupu nyikongula kwa dimbrose mtuna ni kapia mwoneka wa nembo nye mwune na agika tukere ito agawanye ngano mkunda na dinyodo tuavuru kutumbura nga mtu pupidre wali kubura mungu aneko samane kukarangoso age serema kapisa kutumbura serema suwali tuwa ninki tuwa tondora nye sirema enhole ndi limwe tupu ya enhole ndi limwe tupu limwe wawa nyeka tukambadare kutwara mbudi kwa porosi za siki wali kura na watu watu kawedere sene ngano mbudi zokara ngoso ngano zizovika tanyo lugwile mosimbe yami kafila Gabriel France nguli hano wa maelteni na namtambi kumikunda ino anje utambiongi tukwa anje kutameka mile 30 tuize stenda tuize kaguni ni masivi nga magoro mkundu kwenda kwesha kwa atuwa usoko aliko sama seho tunana mtambu wa sama seho nyi ila nyinka nguo kwa nyinka nguo kamwenyi kashika kuliwaze kwa nyinka kamwenyi tuna mfuku tuna kamuna mutangu wa ilia chawana kuchimene mene kiyo tuna kashimu inya nenyi nonyi ndo hano kamwenyi hindu kasolokele kashika mwaya mbunga usoko ni kunglu ya usoko za nyinka kamwenyi tuna mfuku kuna kumailuteni kashika mjimbu wetu wa mjimbu na pande kuheta kweswe waza ya nevu mjimbu unuwa katukila hama iluteni ngwetu we ule mutri na wawuze tulihane ni mjimbu kuli umwenye mkwo yozu na nyinka mkwana wetu kamwenyi zile ya fumana kwetu nguwa kamwenyi kwetu mwanjeo sama seho ya hali mbuliza kumisanyika wazi sana mnika na sama seho unonyili mwena nyinka yose kamwenyi ngwe mjimbu wena utuasa kulileweza tulese tamleni mala wena uzumifu na wawo moyo pema kwa pandu wana niko NBC
0: ewa
1: pandu

0: Badiso.
1: Wampando, kuna diso. Ase apanya merafa. Kwa papara kutu pi pereki yo second end. Ikari ni ya mwenini, kapisi yoku ningasi dewa kangongwele yoko. Nameko alafi ya iruga sa mwono, tachi tupu. Kani harako nye teni. Kura kubwa nangiko cell phone number 081-24-566-15. Kwa kuru kukamu number 081-24-566-15. Andu?
0: Ewa. Pitozezi, organisen pitozi, magama diviso hogenim.

0: Madison. Hello.
1: Apa namanya? Kadre tenaga. Aku dah.
0: Hello.
1: Kau sudah ni nawa.
0: Kau kau kau kas kamen nawa.
1: Nawa. Tapi.
0: Kwa kuhaka haka skame na mwa apira uka network zeni kabza wapa. Wale wizeni mwa kwa njima. Helikuwa mwale madizo tuwizemu pitira kumbali ntano ntano ambo mwembali ntatu.

0: Madison.
1: Ewa, mette aze nina.
0: Mette aze none.
1: Ewa. E, apanya me franci, si ya diri kwa sifo, na chati kwa tingiri, suwezi. Mwaku papa rako, itere ki arugana nare, ikarati yo 3 mita, ndiyo 3.6 na watu kuikare, ikite kwa hii, kwa hambo mwe, Frankenye wakara nayo apati yokungati akavaka ya randikia a ukenda paveta yendi ya nyamwindi kenye wakara nayo nye a gwaningeko namba za ngezi 081 8 72 1 5 nakuruguru kamo apanya me transi ya diri kwa singongo kala kutu ingire ni suwezi higo ndama suwezi au gama bizi kwa kwame na kenye wakara kona ikere kia rugana nare karati yo 3 mita ndiyo 3.6 na watu kuu

0: hambo mwe ndi seko tiki na watu kuu kenye wakara nayo na pichanya sikarati akava kenye ayarandisha ayopave tayanya mwindi kenye wakara nayo ipereki agwanenge niko namba za ngezi 081 28 72 1 55 100
1: ewa
0: ewa
1: Madison.
2: Hello.
1: Hello.
2: Madison.
1: Tam tamparam.
2: Tanu kumbitu. Si Joseph nakara murumura gama diviso kupapara irugana. Irugana ikarengo yei. Tamparam zuko zuko zuko zuko zimbashu. Doktora mufuru nekende. Ndi wale kutungira nzugo zo zekuma ndi wale kaswai sindiasto ileti. Kumana kutungira muplambi. Ndi wali ravali kuma na karano udiyo karangoso na kuroko kupapara mtu kukarangoso karasimo morundu ndi onze za doropa mwatu kwa nango namba nyezi 085 81 20 382 tanaruguru kamo as Joseph na kara morundu kuparairuga nango ndi hii kudika nzuko zi pire kila supambara nzuko tumbashu ke nyomozi harere nyamoge ndi wale kutulira mafuzuru na njine kutulira kwa makende ntani kutungira nzugo zo ze kuma ndi wale rapale kuma ndi wale kuruga na wale plumbing ndi wale nupaiti doge wale kapdawa pa kulekinga wale ndi wale kia tukua kutulia na kara nudi uka rango sikarenye kukabango zuto kira ndizo kumezua ndi kumawiza na watu makoroka kwa paramto kuka rango so abela nki gali kitina abela takisa change SMS guwananki kuna mbanyezi 085 81 20 382 zoba lizezi 081 87 13 627 anurugu kwa namba zoba li 081 87 13 627 pandu kwa madivizo
1: yeah.

0: Eli kwamo le matiso le to agenda na le porvese orum. Hello.
1: Hello.
0: Matiso.
1: Yo mpando. Asa pa na ukerwa kara mawenduka kwa gava madili soko ina. Oina kwa kere kumtu koni ge kawe. Yola tunda ko yola za kumtu gombahe. Edina rewa yu wayera. Yonye na kugawa ni madili swagafi nchenyo gunya kuizuwa njogwa kugawa zuvi lako agu seye namba zangia wape ipona hara kuyunga nao wagwa nenge iko namba zangezi 79 42 34 0. Tanuruguru kamo ase apanya mena ukero na karamo wenduka kwa gawa madili soko ina wayera waera kwa kere kukawe, yola tundako yevaze kumtue gondaye. Kenyo kwa kuizuwa yendi wale mdambo nye, aguse namba, ipawa pe, ndiwa SMS ngeni wa bele. Wagwa nenge ekonomo razangezi, 79-42-34-0. Ewa mpandu nane?
0: Ewa.

nena kwara wapapara ni mrugani kwa mrugani na papara mandipo ploti belani kwa nomara zani 081 25

Parakara no iruwa nsayina kukuenda kufuchino maendi jizo oku yuvi za mambudia NBC opa nungatano zo digital. Mwiyendi ziruwa na yoma radio Nsinde Limbo. Yoga yuvi tambuzi zino pangayari ka iruwa na yoma tara unon. Mutigongi na mitara zimu ya dahati la mwiruwa na yoma kumungatano kushakati. Limbo nga mbashi iruwa nisamfino sa NBC hatu yanga eshi NBC Plus. Katipo pano kwa wana makuwa tutoko. Ana kaenda wara kuma yobi makumi kuwa kufuji, nudu fuji. Kaweze rako karo chine NBC, aro usura karo makura ndwezi, noma karo chine mjubi ti mambuzi opa narzo ditungam. Kwa mupangamu, dokuruwa na makura ndoi hoko kayo mwimizo ditungam, upita kana yuko matungo panunda nopa narzo mkunda. Umutaro TV, aweze rila nako NBC, iruwa na yendi, yo makura ndo mwimizo ditunga, katu kuma persenda makumi kuwa kufuji, no kuwa kuhatu, kutundera kuma peresenda makumi mahatu akari depo. Telecom Namibia nga yivitashine aruwa nisha mashiri nyupita kana mamiliona makumi mahatu nukuwa kwa hatu. Mkutura, fiber, mumaumbo na mangeche kwa kupita kana mayubi. Kwa kwa waji, nudichere makuma wadi nukuwa kwa poji mbunda za tunga za Namibia. Mujendesi ngechefa za Telecom Namibia, Dr. Stanley Chalapinda, gamba shinunga sano za TN Mobile, kuma kumango makuma wadi nukuwa kwa nuzi hatu. Mkache kumi kundazi no makuma wadi none kuruwanza 4G, okuno mane okusiarako kuruwanza 2G, oyu haruwa nsanga waha pira kukara no mafungu na oku piata piata. Mwiyendesi iruwa na yupa tekniki no mapaso yoro kutele kumu Namibia. Monika Nehemi anga amba shimacheri nyo kupita kana kumamiliona masere kuoko. O haruwa nisa mumiaka kuoko. Mkutana ritanunga sano zo tuji. Edi haruwa nsanga shini hanuho hengi mditunga. Nunga kundera hanuho harundrukeri kukuruwa nza mafungu na oku piata piata. Mkukutama Nehemia hatenda kukaro mwisho kwe digiovi. No makumi kuoko neno kuoko mditunga dodi heya. No kingino. Hakumi sa iruwa na yao. Kuma peresenda makumi kuoko neno kuoko. Mbunga dawa mreyadi hana kutuwa chine tuwa manguluka umaruwa neno pofochi na uministro uma kuhongo nga akara no kigungito kukupa mano omunga haku yongo kahusa lako mango awa mreya mditunga dudihen itambo so makuranduwa nono so karuhu sura mango ahurumende akara pokare mbakare mango awa mreya opu wareta pofochi na hawana ujimu kiku hachira kumaku hongo unje wanjewa maira ukuturi tapu mangechefa udimu kiopa digital, ipepa, manongwa huu, nano maira oku wana iru wana. Mturi tipo mbunga za tuwa manguluka, Dr. Mari Jindimbira Rosna, ngamba shii narazo kutanga za makuranduwa none, anyakuthi yareke mumadoro kwa akatima mlilo, kurundu ndana kubabe. Jindimbira, nga wezi era kushimikita mboto makurando, toku wezi era kutula kwa iru wana kwa wa mreya, nano ya uka ngechefa. Kumapoku mutara o njimi ndano makurando amwe. Ditunga de Angola kuna kukumbera haretimo iwurisa mditunga kumena kumarudhi amwe ya oidia mboha wanangi maperesenda makuma wadi oidia ino mwimizo ditunga uzo kuwa tawezera hawana mbapira okureta mo ino mditunga dia mayendito hana kumona eshi nganyaka yeyure mayanjurero oiruwa na yopamparo nukutana sayuwa na yuka fabrika muditunga. Menesiruwa fabrika no muro, Rui Miguez de Oliveira, kuna amba chuna maendi kituano, kuna kara mumarawero, angazi tawe de randango zo kabineti, nunganya kutange kuruwa na mnima zoma yuwa makumi mahatu, kutapamboha yubisa. Mkuta mwa menesiri pa kutanga marawero anu, kuna karuwa na kumarudio idi ya kuoko, ahamona eshi mudu kwa tanda sa mwimido ditunga, ene nga menga kengi akara mditunga mapu odo kona kukumu ite ramo inyanda yu ditunga iurisaira nyama onguru shushwa rubishiro rukenu shuka ndano sizo tupande mkuta mumuindi maendi soso ando watura po mkuwezerera maurisero awa yanguri homo mizo tunga nukuyendi samuro oyinu iha tendanga mditunga di marawero ano mbwa na nyanda karo eshi haka itora yoku ulisa hivu yu ingi mtikando ndano mangechefa hamwe achingisange iyangura yu mwimizo ditunga mwitora yao no mangechefa hao no kutundisapo keino irimbeka yoko na kukinda hano eshi mbadi hawane ulisa hivu.

0: Madiso.
1: Madiso.
0: Mtambara.
1: Mpandira ntwatrugwire mo. Nyamekafila, ndiasi Gabriel. Tadikwa France po mayo temi. Kwa gaba tupumbudi mkule tu ya duke dinaska mweni. Katundire tembo mwone. Dogoro ngesi sinde kapita jasi kutuikuwa hamene. Yutuwa kigawa mbudi kwa wana kuzi urawa stambure. Unene ngendi wale kutunda kwa mile 30. Tuwize po stenda, tuwize po tuenda, po kaguni, po tini pwene. Masiri, rambanga kwa wale. Nomoru ndumo mwara mweli anekoro wanzi wa karamon. Taniko mkundu, ndiyo sepo nga mahoro ngoso. Zena ntiliko mpini ngoso. Ndiko matende. Ndiko sunzo gorongoso na punye wanekoro wa karapo. Izombuti wa karandasi tuwa zumbanesa. Mkondi kwetu, kazumba nene. Tunda maune katu mwene. Dogoronge sinkera utano na ina mapeu. Sinte kapi tuwa jivasi kutukua hameni. One wanekoro nyuma kuzuva mbuti zukufanangesi. Kine kuma kumone na msamani ugu. Nga kufara mtu kawedere. Yene nyage kwa kara no ure maweho. Ule ndili mwetupu. Kwa no ure maweho. No mtu eka pia guru gana wa mara ene ni kapisa singano sena sa guane kano anda swali kufura ale pe machiri so kwato machiri so kongandi kufura kuzunga tupu morutero uwa takulimbura morua anonye tuwa tambaya yusene wali kwa kumona ndio usuza mbudezi tulitamba ike yu ya karapotini hapa ya mbude mwendi tuwa kuhara kupako wa nekoro wali kufura guana iko namba zezi na kuru ganesa 081 87 30 607 tamiruguru la namba 37 30 607 wale wana kupura kina kumbudi wale kufura watu guanene ko kufura watu mangere namba namba izozozo 081 37 30 607 dina otate France tatulugure mohena yamika fila Gabriel ni hanji kwa nyingi kazi yesu mwetu Fransi tuna hana mtambi kulia kwa usoko yeswe tufuluke mwetu hanji kukatuka mile 30 tiza stenda tiza mile 20 kaguni mbaye tini tumanusune masiri tufuluke mwetu hanji kwa hanji mulundu ni kumatende nga mahoro sunzogoro kumkundu mko kwa usoko kuyo anasulu kuzi aliali tasha tuna na mtambi ya unongwe tu tunafupu mkulo na wetu kamwenyi nida fuma na ngwetungwe nida nyinga tungwetungweswe sama seho kashi kakana katuka halimbo mutangwa liacha wana zau liacha tano wakuhi ni wa mutangwa la mapeu hindu yetu na chuatangi la kutuwa muwanyini hanji chapa mumbunga ya usoko kuze kuna palika usoko hanji nina mmono hanga mtuweke sekuli kukwesi wazi anji kumweko na mwena mwase kutuwana loji yono tulinengi mwze mweta mwaya kutungo 081 37 30 607 hintu tunaparika mamu loji 37 30 607 tulingeni vumbi kuli aze eso ya nevu mutambi uno unakatulila hano hamail teni tulikwase kuli umweni mkuo tupeni zango anga twase kutala kule kuze ana chami na yoze mkwetu wajina kamwe nyingwetu sama seo tuwa pandura nane
0: ewa
1: pandu
0: turugane seni mpituwezi mugawanyi madiso getu pitra kumbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu halo
2: halo
0: madiso
2: ewa apa mjenga na squire wapopoko pake uja na yogu wakupati ya nongombe mina pokama ndi yoku uta yoku ngatembo ndi yoko skuni na ndi yoku sikiriti ngosi na haku ngapo sikira na tono watu ku kwa hivyo wita antuko kwa nangoni ngosi kubwa kutubo la tenamba zetu 081 1 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ndiyo kunga pembo ndiyo usigiti kwa ito angozi na napona watu kwa oyo hepa ndo kufanangoni ngoso tibula kwa namba zetu 081-61-67. Wahepa mtugo kubela state. Wahepa ya Uganda kapea hepa mtugo kudani na toswa hepa ni nukonde. Kani pande hili?
0: 1-3 dakpita ko hwili zetu zo murongo na zimwe kwetu stwakara kono matiso turuganise mpitwe zim astwakara tango no udigu woko mahina getu kapna tuvura kumuretera ko madiso gomwa kutumanyi parpero sms kambadareni kuizama parpero funguna pitra nyiko 2-5-6-3. Hello,
2: meta
0: zenone
2: kanye tu patishe penu kwa teramu kafuro nyangana lia yu kwa shituramu tapa na yu kitu amu kiti wendu na karo wanda pero na mchi mtakuma na wii dango li mankiri senanje ya azioni kitu kavure kakwane kira na mchi mtakuma mundi wa mkondi kafuro amin pande Christoph ndina kupukurango livaka estikana shindinwe ndina kufura shimu dumwe mora mkiti wo wa mkankiri senu ndi mkiti wenu wali pamwe wanaka karo na muhepa ndi mkakure kamone ka mungi wenu haku yukuru kamo kanyetu na karo patishe penu na kukua teromo kafuro nyangana ili ayuvi kwa shituramu tapa mkiti wendi unaka karo na mchi wanda apero mundi wa hande Christoph mtakuma ndi nakumu itana nuwa nchi ya wazio ni mkavure kamo oneka mungi wenu tani waka esti kana tunamu hepa shanko ndongondoshi koko mwakatu wa mkavure katika palivango rinyanaru vede waramu kitu wenu ndiviru wanavienu inaka karo na mchi siyavi ingi kubela kunomora dinodi naka kwa moko wenu.

0: Madiso.
1: Ewa.
0: Lam tamparam.
1: Mpandu. Hey, ngapi yoko?
0: Nawa.
1: Yeah.
0: Ao.
1: Awe hambara nyashawa.
0: Awe nostuwa wawa.
1: Yeah, roa awe mpandu kompite zmatupe. Ya, yeah, kwa karatuma madiso unene gata mbako wanafarama. Wanafarama unene wakara nono farama dina dupaweta. Did na dakara nono lisaudi kutafika shaga madiso case wogda vura gagawa. Na hugua rame kwa kudiri satutuwa na farama waweka no farama dina dupaweta mumbunza. Na ukwangari, o madina gao kwa karai ni manandi mauksika kono mrongo mbali na wane. Nami wareka pomuhowera na wawa na ndima wakidiwa na farama omo ukwangari. Nami manesa na wawo mumbuza. Okay, huko wakarasi otate kudumo. Nane Daniel kudumo ham kamnoko. Farm number za 1287 ukwangari. Kani otate Thomas Mbangu Mboma. Farama zawe 1809 ukwangari. Agripa Shilongo. 1801 ukwangari. Deltapo Lucas Ngilundilwa 1829 ukwangari. Mika Mronga Mpareke 1710 ukwangari. Johannes Hepo 1722 ukwangari. Mbangu Nimrod Mremi 1718 ukwangari. Daniel Royal Otto 1701 ukwangari. Tani Erickson Nasweka 1942 mbunza. Festus Haindongo 1931 mbunza. Pauline Haikera 1879 mbunza. Lucas Kudumo Hausiku 1962 mbunza. Yowelenia Namvura Haingula Hangula, not Haingula Hangula 1863 mbunza. Esther Ndahepa Hamtenya 1908 mbunza. Lucas Siwana Neromba 1913 mbunza. Tangeni Iyalo Ndapandula Nahweka 1900 mbunza. Conrad Hamtenya Haikera 1888 mbunza. Andreas Aihengo 1963 mbunza. Erastus Sinjanga Ntusi 1950 mbunza. Justine Ndapewa Antindi 1961 mbunza. Maria Emma Nahweka 1902 mbunza. Adrianu Simon 1860 mbunza. Edward Simbo Natangwe Aingula 1881 mbunza. Tani Emilia Nangari Hausiku 1925 mbunza. Inke itu waku mzigidroni wana farama oma dinaga waku mzigidasu mzee mwomka saine no deed of leasehold deni. Na hugua rawamu kwa mre sere nerime liria kwa mako waku mpatupero ndorwa sibwaneni mbudeja dukeni mka saine no deed of leasehold deni. Anosene kapinom this minka ndangonga zimtanye marondoro ndinga zimtanye marondoro kukuninga sikafuma kuhara kuburika oyonga ikwa makonye oyo yenya mwenyinyi kapisi nyamehena nati ninka mara na hugu arame wanafarama name wenye atu akure sapa ngomka moneke kuware kama switcho stua yuka mwari mo 26 dogoromo 20 mautano 29 take up napuka ya dogoro 29 26 29 mukasaine saine no deed of leasehold deni anu atango mzako mwahepa kupiturako no mbangi mbali kenye gumo gunare sana mbangi mbali odonadi kavura na doka kusaini napo owo kuningasi sengo kapira po iwongawaka piki rozo farama madina gowantu wabalindi no mbangi mbali akare mnoge ndi mkuru kadigoge na watu pu owo kuhoroga nyamoge waku muhundira sikamone kenyi uware kama uwari mula manda ha holiday nye nga tukatame kenye mumanda muka moneke muka guaneo nane kombere wazina zevu Murundu simpeza akara nyembere wazokoro haro kukawanguzo utokero mora simpeka pizawu iza mungure nku walie nyokutuwa yuka komeho walie kuyuka mkwedeo kwa tanazi ya kara mungure nku nyende simpe kwa karako kuna korundu kondama na tuwa diwasi kwa haya wimpi kuzumo na mutokero ipoe no mkapura mkwato mkapura nyonane Elifas waka mpenye waka mtantele nyendi mkasaine dono mbapi la deni kwa kwa ratu kutenguru ramo madiso unene kwa kutunda kwa usiku Johannes tanze kasi mnaspundi gegwane keroliwa na faramoka wangozo utokero unene kwa kudiwi sanye mbudi ezi kwa tundire kondangoze vumo kwa wangozo utokero umuwa kuzigida unene wana farama wa uma dinaga gana kwa mako au kwa kara numurongo mbali noa tuwane di 24 uweka no farama dina dopa weta kusanse kasi kwa kumdi indira mze mkasaine no mbapi la deni na dopa weta ala tumbras no deed of leasehold deni idodo kumfulisiranye kapisi no leasehold itubadalike tuwa gwana makura yetu wa kumwena nye na dodo no mbapi la doku tantras inke watu pulisira inke ita dira watu pulisira yo waku tuhundira si kamonekeni na hugu arasi one wama dinagana kure sapa kwa kumuhundira ngesi asi wamo etu amore sere ilimeili apuko nyekapu makamoneka ngesi kwa kumuhundira si kamonekeni ipomka saine no deed of leasehold den tene kapu makadi saina oyonye ngazi gusa matoko rogo ngazi gusa ndango ndango mara zakara nonongkondo dokumura gusa matoko rona mbila siwa hagi kesepo o unangkondo wogi kabisa dai ya karenye marasiwa nukweni atakwa kumzigidae nerini unupikwa si kamonekeni nga mo mtupi ya karaweta mora nanofara matuwa kara dopa unangesefa tanyado kudi hirake tangero nga mo mdakara kwa gwana no leasehold yopo ya kara inadodo no lease no deed of leasehold deni mkadi gwane ndi marizu wa sano po kachiko kepangero kumwenowe na sarama ilio no mkasai na nyelizu wa sano lenyolo ya karapo walita nduka matupumo kumresa pa genderela kuma nono farama deni iponya si mprakene ono mprakene mwa kuzua gama dina gai pumiwa tantele ngawa kamoneke kuwale kamo uwali dogoromo utano waswicho stuwa yuka kuwale kamo 26 dogoromo 27 ano tene nyasi maharanya kuwa nekela koyo zidani katawai namba zangeke huli iroma kura ogwa hara belange nye nuku tantele sinke ya kwa mako madina kwa karagagwa na farama wa kwa mako otate Daniel kudumo kamnoko na hukua rako wendu kawali mwakara numorazo farama 1287 mwukwangali Thomas Mbangu Ngoma 1809 mwungure nguru na hukua ramu muli mwungure nguru ruganesenu ruwezi runamure sere pena ngesi mpito za hukua me simpe mtengure duke mkamone kikombelewa wale kamuwali otate Agrippa Shilongo na hukua ramu kochuarongo 1801 kamoneke nnone otate ndeutapo Lucas ngilundilwa 1829 ukwangari Mika Mronga Mpareke 1710 ukwangari Johannes Hepo 1322 ukwangari Mbangu Nimrod Mremi 1818 ukwangari kusanse kasu walepo mulipo po skuli noseni ndiko muri korundu none gwanene mbuge ziotake nimoro tumremi tumkamoneke.

0: hepa unene anwe tunakutatera kuno atwe kuna kunyonga mene kukambo pumndi wao snenepo wolira lya mahingi tani lira lya shindimba tunamuhepa ndi kutuwana kunamba ino euta mbo ndatu zimwe ntatu muvyu euta mbali ntatu ambo ndatu ku 0813900238 madiso
1: ndachikutumeze
0: ewa
1: kambara elfasi ndi murundu kutapa mayuwa visom kito kushwaisa mwanu kewa kara mayuwa 27 June padiango dangirishe the light of God ona kupukwa kye mangirishe oma heo ziyoni akara murundu diva no ditokera mu 27 June tujinyuma shuwa ifero pangirishe the light of God wala wainanga shuwa ize mwanu kenyo kutu Maria na wehe tu fumwa otuna kesa kye oma koma wadi wankwa sadi na wankwa nzovu esi mwapuku ziki dame zuba waliro 27 June pezango the light of God mondama yoyi ingine utu wana kunamba zino 0812 42 84 665 42 84 665 ndanyi kuruwe venawe
0: ewa madiviso hello apanya meka nyangana karamosao ye mana kupapara teksi zo kusinga momorundu ogwa epa msingi gwangoso gwanange kongodi ezim kanyangana karamosao ye mana kupapara teksi zo kusinga momorundu awa epa msingi gwanange nye kongodi ezim euta hambo ndatu zimwe hambo ndatu ntano ne hambo mbali hambo ndatu hambo mbali hambo mwe ko 0815478 75 Madiso.
2: Hello.
0: Madiso.
2: Kukam Madiso getu. Oswa papa yu gana ta kuninga swali ni swa papa gantu.
3: Papa yu gana kuninga swali ye kuvara kunga pembongo sina. Kareni yu gana ya sokwa kwa ikarenka na morodo pa zarendu. Mo hilka paki ndi mo queens paki ndi mo reni bongo sina. Kumba kumba pembo ndi ndiyo postora gosna kupatu kukunga postora na kona watu ku kani kutura kwa tupu ndiyo ya karasi yoko farama tupu nina kupatu ya nungo mbogosna na inye tupu weni ya pubasu wa mati ya tupu hepasu wa mati bela kwa kumba yu gana bela kwa namba 0281 61 67 66 kwa laste tipo na uliwe ina pande
0: ewa
3: ewa
0: Nyame kili ya nakara pomkunda na kupapara kuiruga na kufarama ndiyo karapembo, ndiyo kutereka, ndiyo kulisa ikombo, ndiyo kututura kenyo gwara mtu gwangoso, gwanange kongodi ezi. Kili ya nakara pomkunda na kupapara iruga na kufarama ndiyo karapembo, ndiyo kutereka, ndiyo kulisa ikombo, ndiyo kututura kenyo gwara mtu gwangoso, gwanange ke utambo ndatu zimwe, ambo mbali, ne mbali, ntatu zimwe mbali. 0817 423 12 Apano Sadrak Morundu kwa hepa kumkado na goupa mpiga diwa iruga na yokarano wanona gokupira ukenya akare asi kwa hepa sili ekwa folio iruga na kapis gokudana uka Sadrak na kwa hepa kumkado na goupa mpiga diva iruga na yukarano wanona gopira ukenya akarasi kwa hepa sili ekwa folio iruga na kapsiko kudanauka gwanange kongo di ezi euta hambo ndatu zimwe hambo ndatu mbali ne hambo ndatu ne hambo mwe ko 0818248466 Maria kwa papa ramkadu na kukara nuwano na mokemu akare nye kukara popo kapsigo kumene pika tani akare nudi wa iruga na yepembo tani akare mkadu na tani akare kono mkunda dopo pepi no doropa. Maria kwa papara mkado na gokara nuwano na mukemu akare gokara popo kapsiko kumeneka. Akare no udiwi wa irugana ye pembo ntani akare gokono mkunda dopo pepi. E kutugwa na keuta mpo ntatu ntano hambo mbali hambo ntatu ntatu euta mbali ntano ntano 0857 830 225.

0: Ewa, tanga tugane machinge songe sefam.
1: Inki ino drakara kumbinga zono kombo tomo Shoprite. Muimare usika ko $219 toka guanamo usura wo Super Maze Champion 5kg. Usura wo kangai kukio bokomo 2.5 kg. Rosozo Nice Rice 2 kg. Makaroni agava horo orago grande 1 kg. Chani suka zo marathonzo 2 kg. Ii na ina toka iguana ko 219. Ini kitano. Kumkose rogo msesu.
0: Togwa nini? Machingi songe sefa. Hello.
2: Hello.
0: Madiso.
2: Heo, mpado. Abano ame ana, umekua tiramo ya nchina kupapara kwa kwa nampara mandu walira kulita angomi ndu walira kiara pamu. Tuwa na kunamba iti ino 081-74-8272. Nabu kikurukamu, hapa nwa meana na kuwa teramu ya ndina papara kuhiruwa na ya mfara mandu walira kara pa mdi ndu walira kulika ngombi. Tuwana kunamba itu ino 081-74-8272. Ewa mpandu?
0: Ewa. Turuganesa ni mpituwezi, mganyi madiso. Getum. Onane ntine kovendu kana papara mkadu na gadiwa irugana, yumoteke weintani yepembo, mdame kimo irugana, kapiso uduwaga kara ni haro liwanona. Gadiwa iruga na nawa nwa customer gononke didonongwa gokpira kunwa marovundi makanya. Gadiwa iraka lioru ingilisa kuresa nukuchanga gokpira mkeke. Tani kapisi gokwara goku ya karamembo goku tupu gadiwa iruga na kapisi goku hiali rongesa. Mora kwato ngaya moronga kogwa ipa iruga na ngesi hagwanenge kongoti ezim. Nane ndine kovendu kwa papara mkado na gadiwa iruga na yomoteke wei ntani yepembo. Mdame kimo iruga na kapisi goudwa. Gakara ni haro liwano na gadiwa iruga na nawano wa kuruga na nawano wa customer. Gononke didonongwa gokpira kunwa marovundi makanya. Gadiwa iraka lioru inglisa kuresa nukchanga gokpira mkeke. Tani kapisi goku kwara goku ya kara popo pembo. Go kutubu gadiwa irugana, kapisi gokuli rongesa kwa tonga ya moronga. Yoinzi guanangeke utambo ndatu zimwe, ntatu ntatu, ntano hambombali hambombali, ntatu ntano. 081-335-7735. Madiso?
2: Kamadiso?
0: Tamtambaram?
2: Ewa, basa panyo ni ana nakara mwasani siki.

Herasi maraukeni waprakeni wakuhara, diso saka matuka pongos na saatu reta simpe pasuruo, oswatu vuruguanika elikuwa mletu diva nukunongono na makenenga goge, elikuwa mo omo atu vurukuli rongera, yukuwa mena kou makenenga. Herasi nastom dioroka mazua gakapita, aye, tuamure terako mapuku uro gokuli siga siga, ano omo aivurukuruga na ikere keche

Peta mtereri ya mahakwa ya mebeli na tere mwana kumtambura kumakura ndwetu o unje wanjewa. Dere rumakura ndwetu ya unje wanjewa thiku furika thetu kuna kuenda shimikaro thika hatere kudi hamba dio TB. Omutuna kathemene na thiku menina po kuanga o hatapanga ko hakorui ho TB noi wakona anga kureti therapo. Agenda wetu kuna karake umkadikuto Peter Kamenye pofochi na umkadikuto Lucas Kakupa. Kushwaerera pathpatera atharundu pa kliniki omukeho hana kuyenda hakatu honge koyo ingishi opahanu wanga uno otibi hakorui inye ya wananga imwe ya yo kuhetherako oiware teranga po wanga uno nonge pidioka kona kaishwa ithapo podio shimunu akanwe wanga wendi karea kaumani. Kutho kuninga tukawane agenda wetu wano, nganye tukutambureko no kamsika ukafupi, otukayuwe shimbuthi munye dhe hana tshimbirako, mudi wa dodiare ro, kakareke umtereri.

0: Ibi uvera umwe o wakara ponare na tuyendwa ya ugwana. Tibi uvera umukagu. O wakara si mtu kuvura kareno tibi. Makura pena nako hora ndi pena nakara no wakwa o. Makura panako hora mpepo. Makura wakwa o zina mpepo wa kukuru ganesa. Pena mpepo kakuvura pakarenye bakteria ina yo tibi. Makura panawa ziheseresa. Makuru i bakteria kuvura izenye kumapunga ta ikatamika kukura koko makura ngoso utagwa na tibi makura naketa katamika kugawa isai iliki diso yukara ngwende asi tata meke nye kukohora kohora tata meke kupiapiara kuchimpuka tani kukora momunturo taniyo inzi tupungoso ngoso tibi zakaras ngoso azikagura.
1: Mugari kutoka menye ngepe di hawana ngashi yumunune kengene adi eno di hamba do tibi.
2: Tibi ene ne motuwa hii wana ngandi motuwa hii kona kona ngamu gorenga shuku hivili jeshi unakara na uvera ono tibi kwa tu njira ya pege. Njira ya kara po njira gorenga tupushi muntu kuya kushipangero. Chene neshi vine dito uwewa natuwe nyawara Mr. Lucasi nari unakara. Uwewa unakona ngoldi kushwe na kushipangero. Mkushwe na kushipangiro ndi kuna kukliniki kabishi wale kliniki ye ritu garundu kliniki ano kliniki na dincheya wadu datu karoro pa pepi mkuyenda ngoli kukliniki nakura owe kukuhupa ngoli likoro koro mkuhupa likoro koro ato likoro koro owe kuhu upaku itwala kulaborotari mkuhu itwala kulaborotari vanyawaka laborotari ndi waka ena itwaka lebu wako mbongoli waka kona kona ngoli waka kenge ngoli shine owe nturo yona kukoto rayo nturo yapo ya weather dupund ndi nturo yapo tibi na karomu anomu kumana kwa kengu ramo kapia upanga chilo ya shinene likona kono lapo kwa upanga la upanga ambara mayuwa wali maviri ndi matatu tupu mkutuwa ratupu shiwa nili na anomu kuwana ngoli likona kono pongoli wa kengu rangashi lilimbro loe linakara ngoli shine negative hundi ndi inakara shi positive mkoko ngoli kulaboratari kongoli waka kona kwenye nanga kwa winyango likoro kore leo unatapa chenelenshi wale unakara ngoli nari ne ditowe anatuenja Mr. Lucasi ya tibi anopa kwenye ngoli shi wale chenelwa nakawana ngoli shi tibi positive ndu wale inakara ngoli positive limburu owe ngoli okufana ngoli kukutami kita direct pari mtondo ano chenelenshi negative ngoli unakwamba ngoli tunatamba pano shi owe ngoli tibi ndika pi inakara mu
1: inezi thamunye hii akara po kumene na po ya retheranga po uwanga ehi wa retheranga po uwanga o tibi
0: mchigo tibi pogeri maudona agakara po ya kara si nsene kwa kunu wano mchido tibi kwa pogeri maudona agakara si nsene tonu makura kufura omu onemo maudona gama ngwendi asi papa soge kufura sikare ngwendi kapusi nkenye ugu wame papa soge kufura karengwe sa kukuta wame magadino kwa tekasi wame karengwe oso wakana maraka na inyo yokapisi yoku kare rapotu wame karengwe ndia sita karano imburwa tani wame karawene pamwe sineto kasta mangesi masta mokuli chinja taka karengwe gojelo wame karasi wame karikuwa sangesi mze kwa kunuka mchi mara na inyoyo watu makura mo mnonu watu ku makura inata ikapwa ofu ndito ziko spangero ta peko mchigu mwesimpe na genyoko mautiguta takapwa vura otu ikere kunwano mchitoki mara kapusu kwa nkenye gumwe vamwe
1: ihoko kaino ndi ma side effects yano akara thiponga ndi ndi kukona tuambe shi diyo ya kara nge nyungwa pamu ya

0: wana kupita ndige pipa mwia
1: ya yeah, vene vene kapi dakara na chikonga wanyoni shamuleko tupu shing weta nukwa panga makura ngido wali wetu wako wale kati mtondo tuwa panga marongo apu wata mtondo tunamna kwa wali kawe no nakara nami ngadi wakara nasa ikipe nami neri kwa wale nga chikonga mga chikonga wale nga chikonga wale nga chikonga ini vya kufa na wune vina wapenya wale nga chikonga kukira nye makura panaku wano mpiti ndi kamo tayi moneka nyati wana ya panaka likwane kwa nakoke na mauti wakiana kiwa koyo ini makura kumwe na kumusanzi kira hena tebe nika mwana utigua moneka mbura simpe uwe zeko spangero onya moneka kutora dimensa nipo wa moneka singapi mna kusapu ya iba taninga umuwadi kwa kutupa namba wa mikakipati asi zine ditovi noka pia kare iranga kamu doko tupu unene kene tupu muwele wetu wakutura mgo mkuna wati mkondo dendi kwa hei ni uwa ahana kwa watu kitapu liwa nukwila ngandi
2: Tene wale umuna papa sokesa kukutire kwendi tene kwa kunwano mtie no side effect do ninge do no mtie papa sokesa kukutire wame meho karangwe kukulo ani wame kuya karawe ni ati chatu yu inzi wene morukuno kuwa kati mara oyo wako na kutuwa njere wale ofundi wale no magurugobe wame kuya karasi maguru kufura papa kita mika kutunwano mchima kura maguruta katundu na inyoyo wakona kuza kombe mwaraka pstoi karele ni wamwe kuyaka rasi mungu kato muna na wangwe suguyu na inyoyo wakona kuza kombe kuto mwaraka pisa sinkenye kungu wamwe wamwe
0: geshi pa uangao otibi pa mwe ya odi ndi kuna kunwa ona kunwa uangao na otibi ngepi pamwe ya di oka kona kakunda mandi ngepi di oka kona kakunda mamukori mwipara endi oke na di wangeshi pa uanga kara otibi
1: di mtono da tibi dene dene dene kona kara ashi dino di mtono da tibi dene dene dene kona kara ndi shenishi dina kukua taolera ono otibi mkura mwari kedi mtono doi ya kakuma nga kadibi mkwaru ya mruwa na ya mamu na amba shi mtu kukwani kira nasaidi ise kira mamu na amba ni saluka kumekura nga wakadunde mauri kumekura mkupe zise nga kumwana chinawa kadidi pa manti makura panya pakorenga ngosi ya uwa nga wakadunde na mungu wana sara mungu mwuliparu mwanda kumwanda wale mara tuwaka tuwana nga wana njira kurenga mkupa kwa kasikli nesu wana wakaro si pa vio wana wakaro mayu wako nga shishiro shio na kumwa kadidi mtoto kwa kipu na kumwa lipa mundi kapitu wende kufiru wana
2: tani mkugusa fungwe ndi mautikuwa ngosu tani mweli kuna kutane kira wali no no side effect of food wose kumsanze kuro se kakona ndia no ndia kakona kupuizu muka kakona kulikuwa nagia karewe ni ase azere na mkosu kirea unene kwa mno mchite ndia hapiti sapo izuwa limo yongandi mwanase nita piti sapo izuwa limo yongandi oyo na yo kutundi lakini apato nu apato kutunwa na chitoke apa yodi ni ngure ngura na ina kutunwa na chitoke na inyo yo kureti sapono sana kufa na ngosu
0: poi di idia ndi inwa ndi uanga onga nji uwa nyanda kushaeka parubethe roo dishi kuna kunwa ona kunwa uanga wa yoti bindi
2: uizako tibi kati nondia edi eti wa silikwa eti watu limembo na nare wako mkuka tunakulia yodo nondi hali tudisene kwa kumuretera mautibu kwa mwegongandi kwa hivwa kukakanandi marantene yodo nondi ya kutulia na kona kutulia ngororo na ningwe di kumizanyi kwa marofu kwa kwa kutulia kwa marofu uga haganwa mura marofu ya gari kwa nanonu wa nopera
1: makura kata kutura kumaru alkohol ka dipa gani mkondo donopera makura alikaratu hindi kapionu vena chito makura kibizo kendo kuruka kazazika tinte nizi kuretele mautibu kumandi ndi opire kuveruka makura wakuna kulitura mwini nile kunoma rovu kuhu uza kwa mige nye kongoni kwa makanya makanya nago kapitovu kwa makanya mura mafunga goke garemani beno kwa kanyi kwina mtina kwa mafunga kwa mafunga yiko kwa karironda makura kakatame kwa kureta hena kukora hena munduro makura zina wina ujigu hena kaptawu kwa veli wete mwaha mwa makanya mwaha mwa marovu karen kukuto mlino jade jyo mlina nare kwenye unu kare ni maliwa kwa lako njitu inatumbia kwenye vitamine iporturo kwenye rupami kwenye kwa toni kulie niyo ya kara mwene na njiti yo yu watu paruka
0: mhm tukenge keshe uwanga unaotibi kukona kakunda mamunu thukumine na po pa uruindi muiku yuwaendi pohadi pamwe ya wakona nga kukuwa nikirano kukutoku ningashi ke hapo makuchinjo kuhatera kuhiku yuvaendi thukumene na po no pama nuendi ndi paurui
1: ya momi ya karatupasi mweli mweli waveli wamo karatupasi mwendi atiregi niya mwaraki kwa kuwele ya ikarasi wamo nye mkatia wai mwenye mkwetu kwa kuwele kwa kwa mkwetu kwa kuwele mwome ni kati renare na niko mkwetu kwa kora karasi wako mtungu wendi kwa kuzuba kukura zinyeweze kuhuni nda kwenye kwa kara tukua njini makura osenye tuwa kara nake wakono kumuna nyasi ngapi na kukura kukara nake morogo mtungu kwa kuvera mwanasa hino kukua matupasi ya mtungu kwa kukata ukayo hizi kwa kuhara uka kukura kumboso nwe kwa kutura kumuhi muhema kure ya ikarasi ngoso kwa mtona kura hena mwendi mwendi mkaza rohe amfuku mpake la mbili wakona ku mpano ndia nandu ni kwa kutata ukundinga tu wawe karati kwa shove umuwa wakakemura kwa kwa ipo unamu namu wenye mulize kumu
3: ya mwede lako tu kumana amba mkakita kiti kwa nango liko atika bishi mwake unoshi wale mpanga mental problem ano mwavamwe wa mwede bo tukamona ngazi wa kara nguna ka mental problem katika mwana katika ringa ngazi wa mika ya hivu nale kura tu wale mkutame katu yo maendo mayuwa ndole maendo nani kutela katunda ngapu nerebu ila mwaino kutu yu mazuti na kwamba yao vinyo katiki nao na onene kwa kwa nikira nga onene kukonga kwa nangu uliko inyatiti ya karo shakuti nangu kwa mwana ngashi kari kwako kwa kara nangu ambo la vini kwa kwa kwa ya
0: turundurukiri kiho kumtara o katepura ine dhitho ino ndi hoko kaya hoko kangangeshi mkoru ikuna korwa na korwa TB hana mtami kitha kumwa uwanga yoka kuna kare terapo uwanga inyi itu aroera kuruwa nako siku menena po mkatepura ihoko kaya ye yangapo ngechi kuna kunuwa na kunuwa uwanga mkoru
3: taku tepura ene tunakona vene kwa kondi kwa wakora ngedanga wanakona kunuwa dimutungo dango kwenye liwa oshonjo sumi kishambu lio kondini moranti mtu kishambu dimutungo dango kundi na wakio liwa na mbili mkareche saidi ise tindi ndi mkareche mbili tali na karusi nani mpele kutunda hapo so kuti nje kuna tame kedi ndoni mtondo tati chenda tunakutande lesi wana kona kutu mama kwezi rambo kutu mbali kehe liwa ya kia lega rula unakona kutu nwa ikitamu nawa nawa upa tula konti ato ya uli nawa nawa upa kongoli sine wetu natuwe ya gara ya koka masa ya uli upako inu wa marogo kuli upako kani mpulega mwela kushaya itakuruwa nani uruwa nani utiko uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli upako kuna tumtoto uli nawa nawa au wana chile usako pui muka nawa nawa kwa jari mtoto kikara nashi kwa usako nuwa na nawa
0: na umurutu roe ya jimbo vya mwili okombio tukenga kiu pamwe ya kuhatera kuidia ya roera kudia mkorwi Pwakarashi warwera kudia mundhira dhonganji.

0: mudhuru endina makura muveri nye kutara kubale kame zero kungano nukuli ya sezua nari nye mkona nye mkura mkura tena tariko neko yu sika tendo klokta nuko kaskundu mwenta hata ni ngoro umwa kulia imwa kutu ngaruturu nji kugusa kutu kuimu ya hito na mkuru ina katika nwa yukunwa marovu yukuru gana yukuti mku ya kona keja pa kupuji
1: Ishi tukengi kia siku mini napo kwa hatunga doha koru yuwa na siku mini napo haka diko ngepi deha naroe la kwa tithako siku mini napo hakori hotibi parwezi roha dishu na kunwa hana kunwa uanga wao
0: Ishi ninge kwa mwila uwela waku uwela kuhuweruka mbio kepa notu wa konga na mpotanda mbaveli nishu na iwana tibi kabishi kukunwa tukutona morati kubo tikidamo dimkondo doye ya yuma kuhuweruka mwule unene ngoli kwa wana wakawe kakundi kilondini watu ngongoli nwa na wangwa na wale lile kwa tibi achi kuwa pa girashista kuwa pa makora ngido nana kumundi makora ngido kwa wale kushifangido tupu nani mnongo wakaro mbandi achi wakuru wetu uni wetu washa wetu wana kuhuwe rotiki na kwa nta nukua firashinka tani neki wale tunja tunakaro paka shiringa kuwa mbila kutukutinka kwa wetra kumwe mashiroji kwa nakara si kuna kuwe la kuna kuwe mwala ono uwe la ono esi nene lukushi yao kiki jambo kumpeo ndoto ni nawa nawa awe kapa upanga shiro makuwe jambo mbibu makura wanawe ruka nawa ngawa karekeshi ngawa batiri kwa wetu kwa nakaro ni nani
2: ya nta ningwe ndiyo kutara njibuwa ndiyo noseka kusiasi wale ngapi wakona nosiki kona kodisa semesu wakara no mtu gotibu marana joko wakuka gura gawati makuna ose membo nye ndiwe mpata wakona kukwa kliniki mkura toka gawai koro koro yodi makura tawa kukona sene wakukwa nasi novetu kura wakukure kwa uhaku sene kapiyo no kara no titi mkukura hena wakuture hena kono mkutu mwede kandano ya karasi titi kuburo kare nazo mkura wakwa kuwendero kuwendika kazi kukure tipu ezuwa limwe apangani kwa system dogeda akurunga mkura zuku prazi ya mkukeni kazi watake no ninki no no no nkondo makura yu ya kaira po na watu nene kutuakara no no wanko kukiki tu wakona kulikona kwa misao nene mpeni
1: kama ni saafi kufure kathe tu mbuthi mwenye mwenye kushana kutapa adhuma choke zero siku menina po kumbunga kuhatera kukanda na kutapa sana dehamba.tb ndani siku menina po koha koru wa hadish kuna kunwa hana kunwa uanga kengeno nganye tukatange na mkadi kutuka menye
0: kwe tungoli mkara mandi yu wale mkangiri ngiri ndi mtu mkunda ashi unawera wati mkabiti shi wakura inga chwale kukushifangi wakura kukungupa kura tuwane makora ngedo nani ngoli chuo kukwa tenu nani wawini tumulangara wako mandiko kineshi yuri unamono li nile jidele kata kwa leo ya kukotora kwa mbukuiha tanya upiu unia kora mtuwezi siyo mna yungu jini mtuwezi siyo kabiti kutaa tera mtuwezi ngoli kushifangi wako kukushifangi wako kwa mwono wale uwa yewa na kukotro kwa mbili na uwa matatu manene chivingi kuna kakita kwa kukua kwa makona kito shi na wana kutu na kwa inga shi mshifange ilo kwa li makona kuna nakaro kwa kukonda kwa tatiki maoko kukapiwa afutu tani kushue na tuku kliniki nakaro kwa tukaheri kwa pepe kini miki nadi isi amba rada kundu kido nadi isi ewe nikapiti walda kundu kundu kundu kundu kundu bakara makukona kwa niko ajibi au shue ni kongoli mkukue na kongoli ya kukona kone mkuhupa mkule mkuhupa mkule tendeti tibi simu na kuhu erandi ndini anuwa mkuhu ya kukare ratiti anuwa nchi tibi ito kutura pati mtondo na hapa nchi yoma woko woko katua kura ngato shirinda so mule unu ne kushwe na kushpange mule unu ne kukora ngeta mule unu ne kukaji la shinga anini na kushwe na kuhu ni kuna kukini mkile mkile kushwe wa juwa
2: kukwa na tibi ya sasa kwa leko mtu wa leka pia zufu ndi wali ya si kwa inke ndi mde umatu la rukuma dini mkominiti makure ya kara kwa si senyono kara no mtu hanyo kwa tagura kwa tagura na yoku ingwa na mkominiti kenye kuna kuro uwe titi senyono kara no kana mampunga hanyo teni uwe kuruga nesa mpepo mwendi mtu wako nesera

kuberithia tu Dr. Ngaku na thiarako keho munito ofoche numba sekonde onganji eshi kumeta ha dhodi ya romba tutuka kone kawana ombudhi zetu mu Uruka Vango enanganyi keho tutuka kupakirina wa inzetu haka National FM hatupeko ombudhi zino kuna kuromba vene ngenyo mathierero kukihea no makurimbo inareta po inomu.

Mandi amehaingura Paulus Ngula nakaru mwapa ikinampitili kwa malino na mshimuli kwa mo kuna kina tukanongo na kuna kadimburura matungo mrongo ama repa unene mulikuru rongo lya Afrika matungo mrongo ama repa unene mulikuru rongo lya Afrika mwambu ya shwa kutu wako nangangangam peko mapuku ruanya kumpulitra na mshwede kulikuwa mo kumwengoli nangowera ino.

Tunongo nengo likuma na kudimbura ma pokuroro ano. Nowe mwai nongo na kumuna kudimbura shi mwadubangu ya morongo. Kuna kara mungo litungo wanatuwe ya shi Almain Downtown Tower DO3. Litungo lino kuru wanangu li mshurongo sha Egypt. Anunowe mwai nongo na kumuna kudimbura shi Almain Downtown Tower. Ure wa litungo lino kutika ngo likumetera mafere mawiri na ntambiri. Shikomo na ntantatu. Nowe mwami nungu na kumuna kuidimbora shimurangu ya untane. Kuna kara mungu litungu wa nakutuwa ya shim. Almain Downtown Tower D02. Naruka litungu lino kuru wanangu limu Egypt. Urewa litungu lino kutika ngu likumetera mafene mabili na ntambiri. Shikomo na ntantatu. Nowe mwai nungu na kumuna kuidimbora shimurangu ya ntantatu. Kuwana mungu litungu wa nakutuwa ya shim. Almain Downtown Tower DO1. Nari kwa litungo lino kuruwa na mshurongo sha Egypt. Anumetera ya litungo lino kutika ngoli kumafere mawiri na ntambiri shikomo na ntantatu. Nowe mwewe nungu na kumuna kubidimbala shumangu na ntambiri. Kuwana mungu litungo na kutunya shi Commercial Bank of Ethiopia CBE Headquarters mu Ethiopia. Litungu lino kutika ngoli kumetera mafere mabili na ntane, shikomo na ntatu. Nowe mwewe nungu na kumuna kubindimburu shi murangu na ntai mwe. Kuna wakara mungu litungu na kutunya shi Hassan to Moskwe. Litungu lino nowe mwewe nungu na kumuna kubindimburu shi kwa kara ngoli mshurongo sha Maroko. Unga, litungu lino Hassan to Moskwe, mshurongo sha Maroko. Kutika ngoli kure wa metera mafere mabili na morongo. Nowe mwawi nungana kumuna kubidimbala shumurangu la utano. Kuwana mungu litungu wa nakutuashi Carlton Center mu South Africa. Litungu lino metera yalyo kutika ngoli kumafere mabili na rombiri na ntatu. Nowe mwawi nungana kumuna kubidimbala shumurangu la une. Litungu wa nakutuashi The Leonardo. Litungu lino The Leonardo. Kuru wanango ni mshirongo sha South Africa. Litungu lino urewa li kutika ngoli kumeta metera mafere mabili rontatu na ne. Anindu mwoye nungu na kumuna kudimbara shumurangu la utatu. Kuwana mungu litungu wanatunyashi Mohamed VI Tower mshirongo sha Maroko. Urewa li kutika ngoli kumetera mafere mabili na rontano. Nowe mwawi nungu na kubidimbala shumurangu la wiri. Kuna kara mungu litungu wa nakutuwa shi Great Mosque of Algiers Tower Jamaeli Jazair mulira akariyao. Anu litungu lino kuri wanangu li mshurongo sha Algeria. Urewa li kutika kumetera mafere mawiri rontai mwenane shikoma na ntatu. Nowe mwawi nungu na kubidimbala shi litungu li alire unene mulikuwa rongo la Afrika. Kuna karanga litungo wanakutunya shi Icon Tower. Icon Tower, litungo linakulu wana mu Egypt. Ano urewa leo, kutika ngoli kumetera mafere matatu, rontane na ntatu, shikomo na ntantatu. Panamuchi, kuna nongo nona tunanongo nona. Kumena kudimburu rama tungo murongo, ama repo unene mulikuru rongo lia Afrika. Na mapuku rongo luo, likuwa mwaletu wawi nongo nona kumana kubidimburu randi. Lirakabe nengo likuhura walio, nukupandule kwa unavuru kara mtere liwamua. Ama ingura polis ngula, na karumuwa paiki na mpitiri walikuwa mwaleo, Muwato FM. Nangedogoro, shikonde wekisha kuto, mbaa.

Nos diso tupusna katunda pangosna tunasike nikeli kwa malieto leo na ndima elikuwa mo alivurukumoretera kwa mapukuro marongo nombudi kwa mena kuna ndima amenye memkwene ni juleta kapeka na kumoretera kwa elikuwa mo elim omkani vulire guane kerako kumwe nomne kuto Felix Nime tundira kombere wa zoa nganga imuna mukavango zotokero omu hakuvura kutupa moko hamena mulio gokutintika imuna yoge ano mokuipopera koma wera gokulisikesiga momu tuna mono asumvura na mvo zinaroko mvura zonzi ano neina omu akademena unene poko ikombo siro sono kwedira pepino radio zoge imotupunika gawe mpito komne kuto Felix Nime momu ya wa noe na me tangu tulitambre nuka msika akamu.

haraka tamika ikinji kore nungo mbene ikombo principal zetu zimwe tupu jasi nungende seso zetu ambara dimwe tupu okwa kali seko na unene nene karugane sano mchi naru nyose kudivi sasi ndi kutura si unene nsenya sikuwa kutintika nungo mbe ndi kwa kutintika ikombo na mchi edia turugane sa uliseku na ambara nakaoke mwakonda msingi ogeli mawera game gakara common yasi agamu unaika unene mwikombo mara kapi agamu unaika unene mwungombe ugo mawera go toka kwa na mwungu mchijimwe kapinoka kwa na mwungu mchijimwe ogeli mawera game gakara suwari kumunaika unene mwungombe mwikombo kapisi na ana atupu toka kwa na mwungu mchigumwe kapinoka kwa na mwungu mchigumwe doone tantura mchi ogwa kara common unene nene nene nurugansa suone na supervax kono ngombe kui mo supervax mchigo supervax ito guanamu asi ago kutindi kama wera gata atutupu aga karasi black quarter za karasika wenyu botulism wakama tani anthrax gata atu omomo supervax anota nurugansa suone na oviklos p oviklos p kwa karasu vendo atintiko is atu recommenda unene nene kuziru gansangano kwa ikombo omomoviki close pick wakara moku tintika mawera 7 kwa ikombo polea kaire lisi igonye pena anomomo mawera 7 kwa ikombo noka guanamo uwera wa wakara common unene waureta utigu nene nene nene nene wawatumbura spalpi kidinu omomovi close pick moziri nyozo palpi vax stambo setu kwa harati itintiki kwa uko uvera o palpivax wama kufura waguse supervaxi wagave kwa ikombo ii imo sometimes supervax vuroz gave maranye lepuro talikarazi inki ukutintika kwa ikombo toka tintika weika wenyu na bakama no anthrax ngapi nye pena po palpikidini omno karuga nampo mora supervaxi mwato palpikidini mo supervaxi mwato stambo setu simwe kwa ikombo unene nene atikademe na kwa haraka tindika wina umwera uo palpikidini yona haraka tame kera na ikombo neina programa zetu neina anikatame ka na ikombo ngapi nye senyo tindike ikombo nye organese super oviklos p iwalezo organesa ndi multivax p ndi ultrashot 7 ndi palpivax numchino nzida kara na ikombo osaka rekomenda unene nene kombere wazange ya nirugana me kuhara kurekomenda mchigu na kwa karasi daka tintika mawera gapi taka na pagawa alindi katatu mora singe kukadigo pa unene nsenyo ninkasi neina to tintike uwera umwe tupu mungurato karanda kwena mchigu mwe kutintika uwera umwe tupu indukoto karanda kwena mchigu kutintika uwera umwe tupu kwa kuhepe kaimari wabe naruwezi no maolino singe na inyi kwa kuhepa tupu ya kuhepa mora kutuka gana tuka gana inki anurugana tantara nyame senyas kuvura musike popo posilinga zokora ndoko mchiko kutintika mawera katano mwe mzakara multivax p ndi oviklos p ndi ultrashot 7 tanu mchangere nyoko mchi anoseka mwakusika po tatengura simpe down pia guse mchiko kutintika uwera umwe tupu mara risiki azikara po mwaramu atintike uwera umwe mawera kukua makwapa naga kawizango so watu inaga numi ya rugana taga uvilire taga tipaga simpe kura nguendi kwa hepa tupuhe so tuone nani warugane sana ina oviklos p na ina mazua 15 kukweti hapa napa agwane sa hivike hivari unene nene nene na kurekomenda hivike hivari tati aga wati weming watintike na ina 15 tatu warura hivike hivari kwenye mazo 15 panaya agwane so hivike hivari tati aga wati weming so oguna mchika tutulire mo igugwa kia vatera ikombo mkuipo opera kwa uwe na uwera wakitu mbura spalpi kitni mwere ye horoka si apatua kagawa diwemi mezimo se kwa kudipa ka imbumburu oina imbumburu kwa kara na uhungu nari uhungu kutu mbura si enteral toxemia uhungu uonsenya sikap mwati ntike mugawe diwemi na imbumbura pana ifaisi gemo uhungu mwara kwa tuya kugusa mo uhungu na udipa ka imuna ini eno mea monasi seno mkatuka tupune inangesi mugawe mchi kwa diwe ming
care se Agra Orange, Maxi Care, Dectomax, Ivermectin, Doraject, non qua un qua o da Kazangos. I combo vura iba to kitu mos nyongo kwa kufa, simo. Ni taifu. Ni da vura mze dres nyongo nasi. Sene kwa kara si wale, non vura na dinye wale kwa pomti ntike. Ampeli na kauke. Ozongo so risk. Ya kare nyas pomho komi mga yeti weming, mwa hepa kugawa vendo atintiko. Tapa piti wike ivali, to mgawa nyozo diwe mingza katipa ganyo imbumburi ya mezimu. Akuro zina vendo wako mgewe,

0: izoenza kugusa mwenye wina uhungu ya kusika mwenye mbumburi ya kufa apana jagwa nesavendwa kweti this was game of 15 April
1: mm-hmm.
0: 15 May zagwa nesa zovendwa ngoso kweti tom ziru guru kahena kuzitumburanya booster mgalanyi booster booster inke mwagala senya spomhoho kwa gewe ovikros P mwa May apana jagwa nesa kweti tom ya gala zozo ovikros P izo booster tomu ruguru kwa mchigo kuna kukulifana maruganeze nyaga makende mwa muna kafatura naru nyasi novendo atindiko senyori tomona ya epa kwa popo sene kapele hapu ogugwa upumo sene kapitua kufura kugawa kwa msinda angos msutatu zukuma wakara ndako nye kende lia lepe tati ya gala ya booster utundanye po booster tatu wizanye parasite control strategic na strategic inke ya kutanda tatu taranyasi apa kwa kupita makweti gongandi nuna mezi mwina imbumburu tuwa dipagere ya rigwederere mora imbumburu kutunda imwe kwa mema imwe kwa wai na inye umomu na ya kari ya alia nuka wanoa nwa mema imongoro ya kulivukisa ili vukise mezi mwe ili vukise ili vukise tati ya gawasi mpiti wemi zia dipagenye ina imbumburu ya kufukisa mezi ezdi wemi makweti gangapini recommended vura tare nyasi vura tiru gane mwondazo makwe diga tatu ndi mwondazo makwe diga ni popo apana papita makwe diga tatu tatu gaa ndi apana papita makwe diga ni tatu gaa do gorongat kawendwe hena ezu waketua kawendwa senyas kwa wendwele mwa April wosengoso nkenye mvura nsetupu April za yasiki woseta kindike imuna yetu no zozo oviklos P ndi multivax P Sinentu punye kutundo po mwaza elima kapitwa kupiti sapo mvura zo kuzura tuwa hana kutindika ose mvura tatika tindika nye rumwe tupu watame kere ruwali ngezi tatu ninginye rumwe kapiti makwetika ne tatu gavati wemi makwetika ne tatu do goro mvura zo kwa makwena kutindike rumwe goro ngose moya kulikwama no mvura nadinye kutigwa wako roka kapuchas kapitwa kutameka mkutameka kwa kutameka nawa nawa nawa nawa tatu isi kusa moro kuhova rauwa alinyopo ae njikiti asiri nga kapisa kumone yoye nyakuture terautiko mora imuno miaka ara kwa kara nguwe nyose nyamwe tuwantu wakike wetu nsene wa moneka naru nyeku watu wara kono vendo atinjiko odo no vendo kapiatu digendie zuwa limu etupu makuro kumtu kumgaza erasi kafungavera hena makura awe kodili novendo wa dimu watu kendi neina watu katengu ila kwezu waleo kwa mako watu katengu ila kutundo pozo venda watu kazi kwa nambura zo kwa mako he so no novendo wa dimu na nadongo roro data seto watameke ni tuwa hepa kuhisi kisamu na pano pena anonse nyasi wina wale kapitwa kudias ngape muna tuyi kwa mesa iyo za karera po nombura zo mne kuto Felix nime eyo iru gana no mbele lange nyasi haya wakwetu kweti kongandi kanu wendo ili mchigo ngandi mamazua kongandi tunda pa kamna dia mingi na mpura kwa mesa amita ni mpukura sae sae kongandi kwa mruganisere mruganisere kongandi tundo po tomi ya mpura sae kani mruganisere mchi kongandi utundanya pangesi wale lukuro suru msingi nasika kwa mako kwa meo nika vendo ya mchi msingi na inyina ogenai gomaro ongo ndi mapukuro no ura pura kwa mne kutosu nini na nika ya hafera unene mokampa mapukuro ugo kufana ngoso so kwa ka indi ndira unene nene nene nene hani panya mweni mahepa kara no rekodi zo panya mweni zo kuninka saye apangesi ya nyama nge na kuchanga poka pepa kange nyama nge ndika buke kange naranda mezo alio ngandi na rugano yongandi mezo alio ngandi na rugano yongandi tomi ichanga tomi ichanga tomi ichanga tomi ichanga na inye apu tomi izare lepena so yu mwakufure yu ntini yu tuwa kufura kandindira kwa muna ndima ngosna imuna nyose wa nandima nyose mehogo kuhova nyose wakumona si muna ngesi kapisa wapa simuna ngesi sa wapa lowendo atindiko kudiga wa popo simuna kapisa kuvera sosu wawa sanje wanje wako kuvembera wakutuka to tindike imwe yako tu hepeka yasi ose karanda novendo atindiko dogoro mohambo mamoneka mkisi go kohora sees kombo simwe kwa kohora mosinyongo goso kapitua divasi inga pia kwa tanare apanotura movendo atindiko to dipago yu kwao ya kwa makoyo ya karasi ya kwa tamara kapia kumoneka morasi muna nse kwa kuwera kapinati ya tindika hena tatu hakura po mhoho mchimu singe natu hakuisa okoyo enza karera po mbere wasi mwahepa po mhoho kutone na

0: mbelewa to mgawa suti kumsingo wa kumone kako imuna se magawa na mbelewa ta mtantre nyasoke udigo kufana ngoso tuto murugani sa mchinogu nogu nogu wale kufradikare no mchintatu waka wendo wa skombo simu etupo yaka era udigunye po kuhakura kazumba nisa imariwa yoyenzi mora sene kwa kuhakura kufra kuchangere no mchintanu natinyo kwa wende simuna simu etupo marosimuna toka spamoto puno mius dongandi dongandi dongandi sa averuka makoro guwao pumo kwa tenu kurugansa mara se kwa kutintika kante soone na so ovicross pindi supervax edi kwa karasi ekende la kara 100 mil towe ndo amoi combo 50 senyasi yonye akare senyasi wapela kwa mbele wa nene pwani purame kupura suwaro so imuna wama kaptuwa diwe ni imuna hitu ano nangano mnekutos ni mwema kutako ikombo yeni ngano kufura wa mtandira si ikombo yeni yuwaritu mora na nyamu nika pumaitivu umulio unene ngo mtu nkenye kuwa weka simuna odi ya singesi mbure zino ngo bedange ntano dakara mbura zokpa makuwa panazi ya sikata kuto to divasa angesi da sikipo 20 mora kankarande ere montano odi nambari dakere kuna mbura zina yokati vere nges 20 daka oi diva na nyamu kere kotiko zilias last time na diwarure kwa kere 20 na mplinga zi mweza zumbana potos divasa mbedanko zili zi mweza zumbana inamulio unene ya divire siwaru so imuna utu ningisanseto karanda mchi waa karanda mchi gomsesu mwara wa mkufuro karande kendo lina na kutumbura lio ovicross p kwa karanda saa elimu etupu mwara kapeo diya sikombo ingapi apano ya sikoku ikombo 56 ngano 56 ii tuwa randa gavali mwara mwikende kuenda mwata 50 tuwa ipa karanda gavali mwara ya pita kano ikombo 6 nyo siku 56 si okuno kutundira to wendwa potu potu potu potu apano ya sika po 38 to wareke kuwendwa 1-1 moro harana inye igwa neke oyali limbi no mchinye ngosa mchiko akara pasto wendwa zozo tu na inye epakwa na zozo tu oyali limbi no mchi kosna tu ya rugana inye epuko to ya retere inye imuna yoke utiko
1: nonkango zimwe nongkango zimwe si idono mchi dawapela nyekutintika ano moruweze nyorutu nakara moktaras na mvo mvura za roko unene mokpopera imuna yetu
0: yes yona kufura kafatu uranyi mongkango zimwe inasi odono mchi na kutumba guranya pa ngwendi ruweze kutame kera dezemba kuina ire tedogorogo ku april tu akara akangano igoma ruweze tuwa kurugano novendo atintiko kwa imuna yetu mora singi maruweza nga wai wakuru simuna kusitindika kwa karatu mgwenyo sewa ntunsenyo onuwa nomchi wahepa kulianawa ipotna nomchi dika rugane mora nseka butaka guwana mono nja kupidaka tungirani kwato nomchi kwa harano nja makura ruwezi ura rumoneka na anano nja doku yukulira ruweze roru tuwa karangesi apotoki asikamwa ya peri rungesi tuwa monosi wai quality no quantity kwa kia gurumuka makura tati ya zumbane senini apano ya wendo hapo kwenye wai kwato simuna tasifu we nanomchika kachange erenge kapita kurugana we mkoso ntu dita tukazaini mostora tuka rugane dina no supplement wana kutantasi kwa ipako inakugwane sapo imo yononja mwara mo wizahe na jada apumo ndita kukuta rasene tu wendo arweze rukufana ngesi mwara imuna ya akara nare numaru tuga wapa na novendo atintiko na dota druga nai na ilisika ngesi katu iheteke nitupu uruwezi rukuho wata tuwendo imuna ya nete ya wapa na ana katu itintike uruwezi rawari tati ya indindire ya tonga medokore ya sikimo kwenye makura tu itintike katu mwana siyo yoku tonga ma na ilareke kukukara numaru te kukumanzi kumanzi kumanzi kumanzi na uwera numu uwera madira kumona umetawe ya moneka mwara singi mwara wakia ipa etintiko ayo ya akara na udi kutaye hii ni mwe natufara kuka dimburu rawale ambara porweze lako kukosna na haraku tengu rapope na po imbumburu pe inke ya nimkisa wale smuna kwa kuliana wa nunja kotiri karedo motora karanda kia spa inke mara aye rutu kwa kukuta tukungwero mekuta sinimu mora singi ya udere ya karapole riasi senyasi mwina mwezi imo nyakati za zuramo

zi Uganda kwa kara nyakati zi mezimo tani ya imbumburu ikara kusipapa nungupa maguo inke inke e imbumburu kwa hara honde mwina mohonde imamu gendere nunjandi nunjandi.

nja modeli tadi silimo makora kwato nye ya kuzaika tunge rutu inge na ya horokanyi simuna kulia kwato kuneta kulia kwato kuneta kulia kwato kuneta rutu kwa kukutire tupu kwa kanyatera tu ye nya kuhoroka morana adinye kwa kapita kana kwa sosi na simbumburu sisa karamu kara simbumburu kwa spapa kara simbumburu kwa mondi ye imbumburu yokuli fana yo simpe aireta mauvera gukuli siga siga sena ni wareka gazara pa manzi unene kapnatu mana mara kareta mauvera gukuli siga siga ikairas monda ndiko ntunda sene monda nomi atarasi wina koma ura takia moneka imburua ikapisi imburua e imbumburu kuli vara umaye livara kutira mauta ime imbumbura hii wilire momo maura ime mauta gayota ga wilire momo maura ugena mauta ego ga kaftura ninge ukufura fura fura fura franges kwa maura inge ga kurugana kwa kariazi na honde za karamono dote na nonutri imo ya paru kangongos na hili vukise mwarana yo ya diva si sene tu waka pebango tu waipako yivukisa ipotu kare tuanzi ta hili vukisa nye mwenye nwa kwa mnumu kamona sapa nwa mkadipa kasimuna kasika kuina maura na genye kanyata yoye mbumburi ukulifana kuhili mwai gendize dogoro kwa mauli kwa mapunga ta ikatura kongwe ndi urwa ndi sinke ina ikarakaramo yukuli siga siga yoye mbumburi ukulifana makura nye mauli getuga mumgaka randi mauli umaga sita wakara tukwa salunga wakara gukanguka watu mbumburi nga yukufra kuzapa sena za moska chokoreko tomi ya mono nyesi umhesereta jali chinji tasha haweke kwa haku kuhesera na mopeke tomi ya mono asi kugenda na mpili kugenda tasha haweke genda na mopeke na genye gida idiri so ina taya wari dimburu nari maya dimburu asa haa uudi kwa karapu senya si nomi ya wiza kumbere wazo mne kutusi nimi kapi omu tintike kapi omu gawadi wemi goso na mpili ngano uwera wa karapu na meka pinanya vura kungu ngunigirasu uwera msinge mora wanya mwini kwa tuyo mwini kwa tuyo mwurugana ko sene kwa tuyo mwurugana ko ngozo utigu nene mwuninga si tomka ninga ntukinke esuru wata tu hakura nke esuru kwa hepe ni kutinti karine tinti kwa ilio kamana kando ongo kwa uwera nkenye kari asikana nuka kondo kapunga eheke numkisi do kwa mako na dinye e tinti kwa mwurio unene nene nene yomake ya mwona si uwera wakana nuka kondo kapunga kaptokia mona mona nditi ya uzufe watu mora singi kapisha si kapiwa piliko se tara surongongwe South Africa Botswana ya tukunduru kida vakara na go kumkisi kukana no kakonto masurongo sao mweto sinte mwato kapati mwene mora singi kwa kutinti kanongombe sene tu hagi kane ina kutinti kangezi tomi ya mona si mawera gamu kukana ngwe kuku taga ya tukumu ano sene gaya tukumu tati ya zumbane sa marande se zei marande so gaya pata ngoso tu azumbane sa mboroto mbembo ya kara hepe rwa sinse tupasi venda tintiko za karapo kara se heke kakondo natu wenye tu hepe ni kutuka ipo tukagwane ozo venda tintiko mora tatu kapopera marande se rogetu no kapopera no mwenye detungu endia skorpero heke mora tenya si mtu haya mkwata no mkisigu heke kongo mtungo so kamdindira kazumbane senya ya aya pita kane saruweze ruwa ra karapa zikubura gwane mbatero na kazumba sene na zumba na ya na divisi na ya mwane kano idiviso yomukishogo iku mafaturu rogamu wali ya gadiri kutuzerira na divisa neina uku ningasi se kutu zuva kwa si mora singe tuwa kurugai na ininki yongadi mora ume gazarasi sene wa wiza neina na vachi angere mchia sika wendu wenyogu mchi muka kwa mese kogu tawa kawendu wa kukuhu wa wawo wa lipira asa ah uguna waseka tu vendure na renke na natu vendure kenye mchi ogu atu gawako mbele wa kwa kwatera moyu mayongandi mulio unene seno muisikisamo imo udigu kukutameka toka gwana soone na tanu gawa soone na onane juleta kapeta wakara nunungu mbele 250 mohambo za nye kwa tuizua wa wenda na mbili na kau asiku watu imariwa yoku vendwa nungombe naam sene mgusa po nungombe mbali tu mdi randesa imariwa maa randesa tu nungombe tu mkaranda 250 ngoso makende gata tuko supervax kwa nungombe na atamba makende gata tuko supervax

0: tom ya wendo de non kombe ni kapta ja gwaneki
1: ya di gwane
0: ja gwaneki yi mat viru ki ya dimbur amen ad diri vura ku dimbur mora senyo ku sa pos muna simo es popere kwa ona e kwa ota e kara moru peru a wapa ta i livara ta i zikomeho nampli papa nom ya tuara komarande sero smunes va tintike va wawa va pakere sinkata shari siginos na va tarera tu non son son azo i mongoro nazuka nazuka li chinja apa non kasika kuina smuna sona ne jureta ka peta kwa kara po 2.5 mara som ne kutos ni me ye ke guma zahara sa zeru ka yo sazi po 17,000 po mongoro va karo onse auction za kara morom ne kutos ni me ya ku zeru ka price para yangi kwa ah we pakeros nkamu yo meni so imu ima natu kafura nye katarura no katimurura be ono enda tindiko imumbongwa ne pakeros nkamu
1: kunakara ezili mnekuto Felix Nime mnambere wa koruharo wanganga imuna muka vango zoto kero umuvana furu kutupamo nene po omtuna tarura smuliogo kutindika imuna yoge anomo kuipopera kumawera gukuli siga siga neina umuvana demene unene po koi kombo simpe karen wapura keni anomo wato FM kumalikuwa mogo kwa makomo.

mwene mwene kwa hampur kange mo 1984 14 June orema wange kwayagwa nange ame 1 years jimbura zimwe omuna kera se kwaverere ubera okakuchi omuna uberere ubera okakuchi tava twarange ko spangero mama kumwe tupu noina kapata wakakondekera ko South Africa makura pava mene wa mwena sinaveruka makura nakufa mama nyokure totate sia a tandam na mtekuru angeta ngakara nange ko shuru ko mkwarero mara vene vene kwa tundire ko kwangari makura tandam na mtekuru angeta ngakara nange tawali tata na nyogumna mtu sia a musigeni yakare ku kwange moro ku pepino ipangero zinya mtu sia weta nsimbinya mwange mtekuru wange amyopo Ansakos kwa kumona kona kauke. Makura ipo wada mwine ngenye watu warengenyo kukushuru kwa kwarere. Tatu kakara. Uponye tuwaka kere ngoso mukara ngoso nanuale simpe kapika na veru kilire mwina monda simpe poili. Walie ye inyawa tantave neva kondia sisene tupwasi upiu wakara po makura kutame kahena kusangu muka. Ipo yaka sangu mkire hena. Mwini yaka sangu mkire. Makura tawa damu nangeta watu warange konyangana. Okonye konyangana, tatu kakara, nambia otate. Tuaka kere nage. Nage gatu pitira komeo. Mtuaka kere nage nye. Makura si kataka hene sange. Atu ndisenge na mospangiro. Ngano tute ngure hena kembo. Mtuwa tengure nye kembo ngoso. Ambla nsita zika tute ngure hena simpe watu simpe. Sika mkawa hene ni mospangiro. Poto atengwire makora meho gana zona ukanye nage nyenye gana zona ukirirenye amyopo na kara na zozo nye mvura zimwe yotupna kurangoso konkwa tate kapina kulira unene konkwa nane omona kulire nye konkwa tate au ye na simpe poveli mara mokumona nye kapina wamona apana agwane serwale 9 years oyina tani wazusi wana dogoroka amyopo Simpe koko konkwa tate. Ikona ikanyi. Tani ya kara. Otate tava sigenge mo 99. Mwa sigenge mo 99. Ukore rwangenga no na korere nye. Po mama nye ukure to otate. Winanye konkwa nane. A-a, noku ikakosi. Makura nye mara moku ikanyi moku genda nyamerike. Na ikire tupunye. Genda nyamilike. Tani no mama na ikire sene si kwa kuzawa kuza. Tawa simbinge, tawa kwa tange kukuoko. Nye kwa tukusigili rangesi ni gende nyamilike sene naona genda. Tudi wakwa dekingi wakwa tenge kukuoko. Tu gende porupadi. Dogo roko ndonga. Tutunde koshuru dogo roko ndonga porupadi. Apa hena nga tukatengu rangororo hena. Makura yotupunye na ikire nye kwa oo mama nyokure tutati. Mora ona owa gene mgano sogu. Ame kuligaun kanage mfudi ame nafu taninga tundange momeho gange imongoro ronye wa uyungire na fo mama makora mo 99 ni wana dogoro bo tate tani akara tupuno mama o mama mo 2000 uvera na uta uyatamike kuya bagwana ame opo mo 2000 na akara no 17 years uvera po waya wagwene tatamike kuvera vera ngoso apangwe ndi hansako apangwe ndi ya sangu muka ngani ninki tupunye sene so mama wana wada mwine kuspangero makura meta nitamike kulira gaza rangwe ndi omawana wa simbi ngoso wazi kuspangero ngwe ndi tawa kadogoroka makura we oponage mbyao tate gonsira urakambuiti agenage anagwananye no wana wendi nye wavali makura gei kwendi nye na gei konye na korere renye na wana wanyo Sewa tusiga mwoninke membongo so tatu karamotu wawa litupu. Ameta nkarano wano na agetazi akalime stiki vereki usuratu ya alie membo. Nyoselike ngoso membo. Apanga wakawiza omama awe mchima kwange kwa hengu mkaso. Omama wakawiza nyongoso. Mo 2001 mwa dezemba ipo wa tusigire omama. Kwa wana kuya tusiga nyongoso omama. Gokuda mnansakonyi mora ge mkurupe. Genge yodwelike nga wada mnansakonyi. Tani ya gazara meparu ya ngengesi ya meka pina kutambura. Hava na oo hii na hena kosi kona korera. Na osi kwato irugana. Sure wa hage kerasikachi. Ngapi nyamuna tubura kuparu kanya. Tatu ya karangororo mo mwenye merunda tukare mwenye oselike.
tawasigire nge vanona mberi zao nosikwa mamberi yao vaze ngororo vakalime stiki vereki tanatu yabvura kuyaparuka ndi wale vafenkenda vasinda wale anamuretere ko usura muyavure kulya ngororo tupwile paru tagulire kuparuka dogoro ina mo 2002 ipo vaya vadamu nini vavatware nyiko mukware amyoposi mpe kwatomna morako ina kontundiliro wo mama ngavarongonge tatu zinawo komkuro kutungira nge sikuku vamana kutunga yo ikuku ase si soge tatu zinowe mo mkuro makura omunani kakuganga pya meka pya ni monostuze nsene sikapyo kulironga.

irugana apango kareta mnoge ili okunga kamurera akura tatu zi tatu katega moitewo moikuku awota batege amena metan tege makura metan ili ata ikuku yivali tani ili ata esi itan kwate sitan kwate sima kura awota bahuilire nyumina moitewa tava singura ngoso apana muhuilira mwao name mwange tamuhuilire nomfi omonya nani hora ngapi sinani yako horera mora pamwe ngusa huilire musuzoka uponani yako bateratu apanye nawa ya hora mwange pamwe ili ahuilire mwe mfile mnene ngano owe nani ngano rutago owe ngano nyoe wa mwene owe nani ngano siyambiso nomfi tara mfizo geza huilire tava ziku atesa nge makura mena uoma na zitu wange sawa kapita zikutu morezi mfitu hawe ngoro rutatu hugu katengura sene suru osepemba ngesi makunde gana imi tawa tuarange po ikunde hao waze waka ateze mahangu ameta waturange po makunde ni pupure makunde makura mena omuna ni pupura ngapi nye mama pamwe sininke pamwe yezo kali akara po siowe ngoro ro rugana kapiso ninke suwali yeyonu kara siku atomeo rugana tani pupura we dogo roko kuna wadumbukira na menta nandumbuka makura nyogonye mbia otate nyage gonsira ura ngwendi kwako hepe kangenye ageta tani nkinye yina kwa kapisi muhepe kingoso ogu nga kakwara kapisi ngororo nga kuhingilira nga kakwara ili nga kamuruga nena anakona ntani kuruga na mokupika puina se muina sene pembo na akara awo wa sigengeni ze awo komapia ame nyamilike suro sokulima tawa sigire nge usurasi usuro u komkuro wa diwa kutoka veta mimatu ya piki mtete ogo toteza mtete otereke awe ngororo muho apangu endi kapia wapa suruwesi ya hii pangororo wene nika sikepe nawe kwa korera nami na korere renye kuzamo uiza tatu kachava itare amenameta wa mangere nge sange stungu au na wota wa simbi ngororo utupu ilwe paru wene tuwa paru kire astani murongo irugana kulima kapita ivuru mara nyeyo kuhupa kwa na konantani kuirugana amename makura ponye wana hatu sigina meimwe ya areru pirengenye sene sistiki vele kivangu zikidapa mweso kutuira na metani katua tani kasimba na mei maliwa tani retere ui na mbia otate gonsira ura tatu ya randa usura ndi waova na randa kusura memberera ndi wale tatu katuira nonsewa ndi ngoso na katuira konsewa ngoso ilio paru lia tulio ulio ezu angoso lia piti ya yani ngisi rengenye dogoroni ya kare nombeli zangeni poku zguizanyo kunye onkwa guihanyo otate nye na wakamona ngenye makala tatame kenye kusinda ngenye Ososi huiso geu wawo geu omara na unye kwato wene kapio kureta komuna. Oe kwato meho. Ono nyoka hena kureta. Makura panye ngoka kuru pa ili nyengaka kukoka kokanyowe. Mese hapa ono karas kwa kugenda nyonya umoge. Kutunda kwa mabuse. To wiza. To tunduo kuhena tozi. Momo kulizuva. Maradiva si. Hapa ngo kuru pa magano. Nago taga lichinji. Makura ngapi omo kutuare paru loge ngapi okuli gazara. Makura mengani wa tandere ame. Misi ame kwa tukutambura. Sene msini nikangesi ni rete. Ogo mnona ili ngamura ndera nye idwara. Asi awe tatu mpakere mbili. Vena umama nga wapakere nge mbili wa dogoroka. One. Kuiza kutuputa ni ya mtu ireta ntengura. Kapingo mvura kurera mnuangi one. Awasi awe. Taram kweni bina gakara asi kwato meo. Ageno wana wendi. Omugawa reta wane. Amisu wana wendi uwaku murera. Nove reta ako wana. Nga waka kurere. Ngororo nye nga tulikonje saa. Nga tulikonje saa miawe. Kwatu wame yukureta. Kwatu wene miparu. Mikapina kuhihara yukureta ni kwatu. Nga tulikonje saa makura ya. Ipo vaa ninkire ngenye ni katuke nize mowiza mokoro. Mowizo mo. Mokoro mo kasikako. Oguspuaso tategumwe na geta kadamu nangia situzeko nodo. Kutoka sikire kongogonyo ko, nani kweli gumwe kwa papara nye wakadisi ya. Ogunye igena tupanyo kumnona. Niponye waka konje serengenye, wako onje serengenye ngano nipuri ogomgara. Ogomgara nage, mwamu ene gato kwele sameta ni kwa rasirema, mara kutwara nye kekoro liendi. Kapila ihere, mara tatu karangororo dogoro tarete sange motu 2006 inye. Ameopona kara 22 years. Tana kuya retanye mnange gombeli. Muna mure tere ngoso gomnange gombeli. Tani tengura nye kokoro. Muna tengure nye kokoro. Tani ya karanye na spas. Na gogo spas otate nye gokokoro gomkadi. Aya rere nye gomnona. Tatu ya karanage. Apana kere marutu garva.

0: alitani lipura tupuno stress mna okumnona nyapanga wiza ngape mungani rugana ame kwatome mara ye apana ya hampurukire awe mnona gogwa wiza ah inike na inye kwa kuirugana nya mwange senese analiva terenya mwange kwa kumpake la mbili abantu yena bana meho kwa kuwiza kwa kuyagwa na sina oye mnoge ngapi me banona bamwe kuba monange si ngwendi kapisi wanao vana meho mara we goge ya mkwana gakara clean gazera idwara yendiyo yuwawa eh ngapi ili akukuhwire akurogo ninke spaso tate simwene kumuroro kasi ningani kuhwire ko ipako yoge kunyoka sina meno mawo kugange kapisi mturenge si yeye na pirame mwene kukuhwa mwene asiyo oguga kara nyino udivi nani okay dogoro anagwa ne samvura zimwe kutundo po iponye nani nkireme ngesi wale sene si sene na unsene sikarunga polisi le wale kapinganire tahe na makura gogo anagwana nyempo iponye na naya kerengoso nirere tupugogo mnona dogoro ATS iponye na gwene ko he na gumwe ogonye gumwe age genya ana ya pengenye banona bane ngoso kwa karasi bakadi batatu bamati babali timao onye banono wo batano gombeli genya kudimba nambo grade 11 mo 2014 ipohena na ya dimbi ani ya dimbi 2014 2015 ipona zireni kagwanio gomnange goskwa mambeli yotupuna kahingira nyetanko kembo mara kuzuvanye bakwetu oyene nganono wiza tupoya tuikire koye mkwetu nganono wengano ngokamba darampiri kurugana ngano ngorugana udona nyi banona nyi kwato kunani basigani akumona si mvure zinya paka nuizirenye kwa spa sota tenye kunangura gakara kondama wakwetu simpe makora ngedogo go kwa kuiza ipo tupunye kani nkiresi sene sure zende tupoka lironge uka gwedere reko taraba kweni owenyo yogo kutata ukasi mnange ngesi kwa kudimba 11 kupyo kunani gwanengani mfutira sene sana piti ndi sene mukempa siana kara ngapyo mungani rugano mara sene sono kaliringa ngwemo mwakuronga ronga wakweni owehena magana imaliwa yoge ngano to pungura ngano kwa kafutira mnoge ipovure kutuiru iponga kavurenye katwikira komeo makora meugunye mnange nyogwa kara numbura ntatu asi awe ogo kwato udigu iponye kaba mugusire akarenye kwao amenye ni atwikirenye ni adimbe sure kani lipulirenye mina ininke na huranare apanani karesa awe kapitani kaivura narai kaya monekere si kutupuka vaperenge sipepa kwa kukamba dara ngororo kuresa na pano pena. Kera kani huilirire mbuke ngororo tupuna pano pena hena napo. Kwa kugwana gwana po yongandi. Amiaye, nane ininke nani kapina divara nani.
1: Marangesi, kutukua kutambura ma kutambura?
0: Hii, kutambura kwa tamekere mo 2006. Morogo msamani kwa ngeo goga pere nge mnona gombeli. Mokutuara mama uyu ngogo wako ndiwendi. Kwa gani kiresi ngesi nye, waka kuchange kwenye urema. Makura ngorere sekonye mwange. Makura iponye waka chengenge mo 2005, 2006, mwa March. Iponate ame kere kutambura. Mwa Mei, neina kagwene mnona, ame kwa kutambura na kutambura.
1: Awanona,
0: mo kutambura nya watambura kombeli. Nosikuwa mambeli ntanyo gonsira ura. Awavavali, mara naoto wakava chengewe ni momo 2023 mara yokapo agapo tupugogo last born wa baba bali sikwa mantatu nokugwa une simpeka kubapwaga kuzako ko gender si asi awe poveli mo computer mangapi nye inkenye bana kupira kupwaga nye asi awe ngororo tupu ngaipwaga tupu mara dogoro nge sirene simpe kwato kapi wapwaga
1: wale mo kukoma tupu ngono makara sumasege pata masege banona Inge simpe ya mtumange damu kuya ningasi simpe miyaliha misere mwasure. Wali stambu, sengi stambu msinge?
0: Stambu sange satu mange dange soku hoverera. Tuara mkwe ya wakorange dange wakwete tu. Morava mwona mwa mwange mwa mwona udivi hansako. Tanina nyao mwange. Tuara tupukwe ina kuru amenasi ingesi. Kapitani idane sahena. Tani lirongo. Next year senes na huilire mo stage 2. Msene suwale simpe na kapasa mo stage 2, nazimo stage 3, sene sinapasa na wanawa, na mita nikatame kakuronga.
1: Apange seba mningesi wa mtu mekosure kwa venduwa kukura mzi?
0: Awingesi tanzi, tanziwe tani kaliringa. mora non

0: Uruvi wange uwalika, sene sina haresi kwa kurugana sininke osu, sininke sitompo genge. Uvura vene kusirugana. Urema na utambura kosimora, urema kapiwa kudama gurange nya umange kwa kugenda. Modoro pa kwa kwaterange kokuoko kwa kugenda nya umwange yotupuna utambura kwa meurema okukontunda zevu na pirindio limone samea ni muwawa nyeta ndindira urema umwe wokugurundi ndiwe wokondi ndiwe mugongondi tanta ngwendi suwe situa kara urema umwe kwa kuugwane na mumatua urema umwe kwa kuugwane na pamwe onoziko kulima katunda ko pamwe sosidona dona tupu ngoso ndindira urema popo.
1: Wale kutunda pamo uza po surezi ngapi mza mu pahura eparu leni?
0: Awe sureza ya pahura nge eparu kwa kuparu katukuna wa na mpiringo roro ngoso sometimes to gazala tanko eparu lekembo wanona ngesi wanalindi wanona ngesi ngapi wa kuparu kaa ngwendi ovana karatupuko ninke niko village na hugua rasi wena oina wawawa Tawa pakere tupu mbili, eparu tupuli okuni nkasi agenage mtu ngwe nyame nage kapia rugana. Wanae ndi nao kapia warugana. Mara momo tupu batambura kwa siita nikusa wanona wa mora wanawa mkuru wange. Watekuru wendi name watekuru wange. Kapia wasigilire. Ya ito akuyunga tupuasi wamo wale urema sene sisirema na mpiri ature mama hundi rogongandi kwato tupu kuminga. Mahete kerereko ame mwene mwene udivi pouli nakara na oo iho nzagera. Natara nao suruosi mwe ruharo eke gurundi roko parliamenti ke suruoso election tava ziko koko koshuuru makura wakwete tunawenye sinzisa wo tava kademene na komarucheno mema toileti yotupuwa demenene makura meiponaka ninkiri amenye na inyoye wana uyunga wakwetu imulio mara Mwenye ameko amena kara na wana wange watano. Makura iparu liange nyeli ya digope range. Tura gumboza nge, tualiga unukanage. Mokufuti lako wanona, kapitani wavuru nyamelike. Oina kwato, tate kwato, hambara family zetu na zinyeza za pwapo. Makura kapitani ivuru nye. Ngamarangano singna guana komodona, oguna wapaiki range kwe hina luku honza. Amengano kuvura ni ya honze. Makura einana kuhonza ina. Ni vure kurande sani gwane momba adero.
1: Tagumwa gwana udi wakonza, wale wampa madeuro?
0: Papange madeuro, onane msita karemena, tanino nane wa mwengesi, umwe simpe mkado na marakura age kuruga nesanyi hina lindi, ulio ninke lio rucheno, onane msita karemena u kuruga nesa, ulio koma guru, ulio nyinga wa ruga nesa. Iyo wapange madeuro, awesi roso ngatu ninka ninka na wone, kuhimo nawe nisi ninke ureru, Ininkewe yokuru gana na ureru.
1: Wali mbuti za kuri ranyi mwarafu gawako kwa wakwene ni wakura kena kuhuruweze oruo mwa wizape wangweli na pia tukira nosure. Wame mbwe mwa karas masiga wanuna na nyina tano ipata tupole masiga marasimpe mwa kia liamesera nosure. Mbuti za kuri ranyi mwarafu gawako.
0: Mbudi zoku hulilira izna kuharapawa kwetu. Asi wale siruosi na sokuni nkasi. Sinentupu kwa kulio kulia ndi wale kwa kupake rambili, idwara kwa kukukuhira, marowe kalipake rilano wakweni, kapisi noweko. Sinasuruo sina sapu wako, wale tu yunge tupusi sinasuruo so ukoloni tupu. Marako suruo singano, kenye tupusi rema, anakara vena, anakona kara siage, anakona kumanguka, au izeko surezi, aya lironge, Ipwa adiwe koi kwa dee dinondanda detu edido kupapatera. Mora siruwe situa kara komeho kutuwa kuza kwa kukura sirongo kwa kukura sakura. Apanga mwumye sakura uso sirongo kuinako ipangero nako nga tukagwa nako no braille. Kasika konye resanye orese wana changa nesa kapito ivuru. Tudiso oka zigide ogomna meho igena kutaira mwina monondanda dao do black and white. Mara kusuruo somo mbapi razoke pamwe wana changamo no braille ya si follow up zoge mezu aliongandi. Ndi pamwe no mchi odo wana changamo mkunadi changamo braille no mo black and white is no mchi edo wana kuchangere no mchi dongandi. Owenya umoge kapio kudivura ntudini kazikide mnameho. Ye inayo tupuna tuvura kudimbura ungwendi osewa na irema umeho si suruo. Singa na suruo sokuli hame sera mosure tumanguru keni. Vamwe Yaikara si vamwe vali omo membo so ene si vali sirema gakaramo vamwe kudemene na pakogo sirema simoraigi adamu na nsakozo usura sene atunda mwaka lironge.

0: Asti sotup sna katunda pongos na tuna sikeni keli kwa mo hali tu hlio madiso nyame kwene ni chule taka pega na kuli mara tirako namara zetu zuma studio pitira kumbali ntano ntano hambomwe mbali ntatu ndia skotu 55623 hiko nyako vura pitira ana mokanya madiso geni kakavere huko ga na tamba heri kwa mo hlio madiso hili tu agenda na liopo Uruweze orom pito zezi, organizani pito zezi, mukawanyi madiso gini. Nasira nakara mungkure nkuru kwa tiramu mbiange ya papara mtu ogugakara nivango, aya mkungire po evango likare mungkure nkuru, kenyogu, kenye ogu anakara nivango agwanenge kongodi ezi. Nasira nakara mungkure nkuru kwa teramu mbiange ya papara mtu ogwe nakara nevango aya mkungire po evango likare mungkure nkuru kenyo guwa kara nevango gwanange kongodi ezi euta mpondatu zimwe tatu mbali mpondatu ne tano zimwe mbali ku 08132845112 Asi nyame beti na papara kunzugo vasiganare ameni akaremo azoku anon nokuzi takamisa mpiliko Queens Park ndiko ndamandi mosawe mandi modonkeri na watu pungwanange kongodi ezim beti na papara kunzugo vasiganare ni akaremo Nukuzitaka mesampili mo Queens Park konda mandi kusawi mandi mo donker ngoso Gwanange kongodi ezim Yehuta ambo ndatu zimwe Hambo mbali hambo umwe Ne mbali tatu hambo mbali mobiu Ku 08176423 Haruganese ninye mpituwezi Ano moku gawanyi madiwi sogeni Gaka kawere nyi oku ga natamba
1: Mabaya umetukua ima mati
0: Hello Hello
2: Hello
0: Madiso
2: Sandu
0: Yewa
2: Kaeke ya karakonka mbele jiko sanya kandambo Nakupapara watu mke gumfenke nda karakono bibeli Taniru sumoro wa elsi ninja sevangele Kuna vura kuwate rangi Kenyo gumfenke nda kugwanangenye kwa nambezi 73 42
0: Hello
2: Hello And jawa namba 73 42 170 Ani ruguru ramo Apanya mekaeke na karamo kambe ya digwa sinya kandambo na gama diso. Akuka parako bibeli, ndi intaniru sumoro wa elsin, ya shevange. Iyo gumfenke ndana uvra kulate range, uvra guwanange eko nambezi, nampili roru kurukuru, nampili bibezo mkuru mkuru ndi rusumoro roru kurukuru na akanderere. Guwanange eko namba zangezi, 73 42 170. 73 42 170 Sando kumadiso
0: Ewa Asiwa kwetu waga wa madiso kuhame nasi mkunda gwa kapande Nomfaa kuna karepo mkunda gwa siware membolio pahu Asu madiso aga kumonika sikuwa ndembu kire skachi Waleka mbadareni tumako madiso gamwe hena Elias Morundu kwa hepa kumkado na gadiwa irugana yukaranuano na gupira ukenya akareasi kwa hepa sili irugana tani kwa hepa bantu oponze zodoro pazarundu nombura tamikere norombali dogoro norombali nomovyu 20 dogoro 29 kumkwa na kongodi ezim Elias Morundu kwa hepa kumkado na gadiwa irugana yukaranuano na gupira ukenya akareasi kwa hepa sili irugana Ano kwa hepa bantu oponze zodoro pazarundu, nombura kutamikira 20, dogoro 29. Mugwana keuta mbondatu.

0: tuzimwe hambo ndatu mbali ne hambo ndatu ne hambo mwe hambo mwe 0818248466 Madison
1: na yuvi so
0: tam tambara
1: ya apanode ya muyenga Cosmas ejia yuvika ekika jiti na kara pa zangongo nipa mkwenda wa zangongo na kwa tirama mbombo Edward Moyo na nina mwa nikie na makala Isabella wanakutatu mayuvi za chom na wakutatu mayuvi so wadi peste liku shwa ita nikani kimu 29 May 2050 nikivi say the whole thing can say kinsa yes mkunda kati kumi na kuita keho mako mawadi anwani kuranda e biko de nina mwa nike awone kakatea biko de awuha mwa nike awone akambati wakuna kuita karo matau mwa hea mwa kana mtiyoni kutunda rikuro mdunzi wapetiva kipokira mwa hea mwanapu kuita na mkaro mazira kuhata na mtiyoni mwanapu kuita yon badiko njisi hiviko na tau lako na mkaro mazira kuhata na mtiyoni mwanapu kuita hindi kitanda kwa huku kwa hindi kazi kana ya mwega Cosmas ejia hivyo ta espita GC na kuwa kwa mkundao za ngongo na kuwa tira mbumbo Edward Moyo na nina mwa nike na makala Isabella na kutapa kio maizo uwa dipesa ndeku chua isa ima nike mke 9 May 2050 njiri kia the whole Christian church in Sayoni mkundao kati na kuita kio mako mawadi anuana kira ndako hiko dia nina mwa nike awone haka kisi hiko dia wiha mwa nike awone akambasa watuna kwa sakaro hata umahe ya umaka kakaroni kutundari kuro ndundi kajira lito kira umahe ya manapisika na mkara mazira kwa hati na mtayoni manapisika kiko njiri kwa hivitu na kawo lako na mkara mazira kwa hati na mtayoni manapisika hivitu na kena kwa hivitu na kena kwa hivitu kwa hivitu utu wana kuma namba yesu uwani namba zi kutamita 081-829-462 0861 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 sekuru natumuna nishinde no kuna muuta katirabe ndipo maso limbo akara kuma kuku tutenda kuko tunahure
0: ewa
1: ndangi
0: ana kotu hingireni kwa papara irugane pembo na ye na irugana na mpilio kara nomnona ndi hiyo kumeneka ana kotu hingireni kwa papara kuirugane pembo na ye na irugana na mpilio kara nomnona ndiyo kumeneka gwanange kongodi ezim euta mbondatu zim ne mbali ntatu ntatu euta ntano euta kwa 0814233050 madizo
2: pandu kompito
0: ewa
2: asan gare sango momo aga chango apanya mekanuni india sinya freddy na karakondama naga madizo gono mfada mnange ndi mba pius kudumo gadika freddy wakati girenkera kono mfado hararasi iponina kudivisa onkwa tate onkwa nane asi ameo hii hiyo na kara na yo kukondama hiyo hena nina kuzigida onkwa guwe wana wana kufa onkwa guwe wana wana kufa siu mneni kwato kukona uzuni uize ntu ya ligawi ni neni mahodi gamnetu tanuruguramu apanya mekanuni ndia sinya freddy na karakondama na gama diso gono fada mnange ndi mba pius kudumo ndia dikas freddy wakati girenkera kono mfado hararasi ipo nina kudivisa onkwa nane na onkwa tate asi ame iyo na akara na yo okukondama iyo hena nina kuzigida onkwa guwe wana kufa asi mneni kwato kukona uzuni wizeni tiyo ligawi neni mahodi gamnetu na mfako wa karere kukondama kembolo na nerendi pandu
0: eo Maria Pobunya kwa papara iruga na ipembo ndiyo moskuni no guanange kongodi esi Maria pobunya kwa papara iruga ne pembo ndiyo muskunino guanange ke uta ambo ndatu zimwe ambo ndatu ntatu ntatu euta euta mbali euta ko 081 833 0020. Madison,
3: mayuito
0: tam tambora
3: moro kenano
0: moro moro
3: nawa
0: ei
3: ei
0: wao
3: ei
0: nawa
3: nawa ya mpando kumpito nasha natu puku yuvita waka grade 11 wa imbira ngopa shure ya ndiyona achina muwa nchemo mnyama mreki irei nyambu dishi muyu wali ayona msonda hamu nakona kuya tika tika na nunga nche kushinka asha holiday classes mutapi mayu vito amemashika lipai school board na kuyukurukamu kuna kutapa mayu vito kuwaka grade 11 wawa shizi mbirangopa shure ya ndi yona kuna kuwa yu vitatu pushi nava ncheva nakona kuya moneka muli yuwa la yona na kushungidangoli wa kurona na muna kutere roku mbudi ino muku pape ino mbudi vanu keva nakona kuya muwa reki renka nawa ponga wa yaka pimo mwa kuya nganga wa mwea wanakoro wa korona rovu nga wa yeva wa uwa wanga wa yetere na wa mbudi gatu ya kukwati tema kushongo na ngeshi mayuvi toa na yuvi ki ndi mpandu
0: kwa
3: ndi mifulboti mashika walipai tandiyonu
0: ewa
3: wa
0: Natalia Monkure Nkuru. Natalia Monkure Nkuru kwa papara irugana. Natalia Monkure Nkuru kwa papara irugana. Guanange ke uta ambo ndatu zimwe hambo mbali ntano zimwe ne mubiu hambo ndatu ntatu kwa 0817514983. Madiso
4: ewa banya mkoya kwa kwa irugana yokunga pembo ngosi na kare kwista kliwe bondi tuingeni tupongewe na watu po kwa ino hepa mtu wako nangweni ngoso kubwa kubelango namba zange 081 61 67 60 60 kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa pembo ndi yokukunga pembo ngosi na ikazi kare kwista kliwe tuingeni rainbow donge huku napona watu pundi ya kofa rama kupati ya nongombe ngosi na napona watu pu uwe tupono hepa wa ntumpi kofa rama tubela tupu sinia su hepa wa ntumkenye tupi ya karapashi wa mati bela kwa namba 081 61 67 66 kwa sina huliwe andu ina katua hepa huda na kongo zetu
0: ewa

0: kanisa nakukwate romo wa mama ngondo Adeline Nkenga vanakutapo mayuvi twa nyokwao Shikerete Anastasia Vishaka ndio roda yuvi ko ashina ngonde ndipo shikatwini kama tushuvu muviri mayuva 19 May ritamu kuna kare repa mundi wa Nkenga pa urundu wa shure ya neyuva biongodi tunakaita vanhu vanakakwa moko kaisho vakarimbwe na vana vendi pa neyuva Kaharu na mwila na wana wendi pa mabushe. Mushova orira yuvi koshi na shihako na wana wendi kurundu. Shiromba na wana wendi pa mazana. Ngeve na wana wendi kurivuyu. Kenga na wana wendi kukehemu. Isha konde na muka mari wendi vindindo muyuru. Mate na ntura mbwendi machai orira yuvi koshi mambwembe na wana wenu umungunda. Ngombe orera yuvi kwa ashi na mbao na wa uni vendi na vana venu parunja rara Forma nishimpire orera yuvi kwa shambu gunina na vana vendi pa mausivi Mbangu na muka mari wendi kihemba pa mausivi Kivambo na vana vendi vishoni na wa uni voye na muva nche pa guma Na gamudi na vana vendi pa mabushe Mivi na wa uni voye pa kajuba Mambu orera yuvi kwa shimachai na wana vendi kunyaute Kalunda na wauni vendi patuni Kenga na wauni vendi pamukuvi Kabungula na wauni vendi patuni Rikoro na mulela Na mukamari wa irasi na mwancha na wana venu mkoro Vilengea na wauni vendi pamuroro Na kangele na wauni vendi pamakena Shamba na wauni vendi patuni Na Lucia, Kayando, na wauni wendi pa mabushe. Ngunga, na wakuru voye mkoro. Nyama, na wauni wendi pa ndonga. Toka, na kashela, na wauni vao pa kanyumara. Mungu muita na muwa nche, kapingori tumubura. Enengori na muwa nche, anu mnavura kuwana enombudi. Wii kutamba ikenu ashi ritamu, kuna kare rengori mpapa, anupane yuva pa shure, anuiva pa urundu. Handu nangeshi mayu vitu ande anakaa vere. Uvura ngori kutu wana ngori kunamba dino. 081-383-2246. Imwe ya 399-3589. Handu nange mayu vitu ande anakaa vere.
1: Ewa. Helikuwa mwole madiso lio tuwa genda nalio. Hapanya megoti na kupapara kwa ipereki ya rugana nare kwa nange kongodi ezi. Goti na kupapara kwa ipereki ya rugana nare kwa nange kongodi ezi. Ya utambo ndatu zimwe mbali ne. Tano hambo umwe zimwe ntano. Kwa 08124-56615. Oswati kwa kupapara mkado na gedina marengwa gakara kumpungu. Oswati kwa kupapara mkado na gedina marengwa gakara kumpungu. Gwanangeke utambo ndatu zimwe. Mbali ntano hambo umwe movyu ntatu ne. Kwa 08125-66934. Madiso.
2: Hello.
1: Wastenko seno ne.
2: Halo.
1: Madiso.
2: Ewa mpandu.
1: Ewa.
2: Lukazi, mongure mguru. Napa parako ili gana yuko na farama. Mfarama dafo dikare domo usinda ndi moka wango na watu. Ogo patara mtu gwango shokura gwane kiri nameko nambezi. 081-75-950. Ewa mpandu.
1: Ewa. Nyame Francis na papara iruga na yepembo, iruga na soika.

0: Remo Morundu, Ogwaram Tugwangoso, Kwanange Kongodi Ezim. France na papara irugana, iokara pembo, irugana yaso ikaremo morundu. Ogwaram Tugwangoso, Kwanange keutambo ndatu zimwe, tatu mbali, tano hambo mbali, hambo ndatu mbali ne. Ko 081-3257-824. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Okay, I'm trying to provide there.
0: Ewa.
1: Tapano ame moyo. Nakuwa teramo anali. Nyanga na Rosali ya Kayana. Wawana kutapo mpa damona muunya wa wali jina. Ndara Anastasi ya Ngonde. Agaro pa mkunda wa kandanda ndipa katee nture. Mbionaku kukurangoli, waka likoro leande waka nkora, na waka she, nasi weni mbudi ndi muwana mbudi shukunoku. Kandanda ndi katendri mbio vina kara kwa mbio vyo. Mkumu tuwenye warapa Madina, mvangi ndi kaptumu vura. Wali mkujua watu ya vingi kutu wanango kuna omaradino. 081-360-06-72 Yauviri 081-412-6844 Mkubiukuruka Shitanome moja na kuwa trama banane njangana Rosali ya Kayana wakarapu mfundaka kandana ndandipa katendure Wanakutapo mfa damona muunyavo Walidina Ndara Anastasia Ngonde Watu shuviro M19 Zike nchoshino Shpangiru sha Ndara Ngongoli nakupukura Walikoro leande Bandambo waka ume Anguanche anuma hii vire Ngonde No Katu shuvu Mufa Adahara Lihoreko Alivuru ko Ipe Gatu mu yuvitatu kumaenda mayuwa. Pandu nangishi mayuvitu ande anakavere obana utamba.
0: Ewa. Muronga Petrus Kahare kwa papara Chisinge Josefu gakara kumkunda kwa mpungu asugwa nange kongodi ezim. Muronga Petrus Kahare kwa papara Chisinge Josefu kwa kara kumkunda kwa mpungu Gwanange kongodi ezim, euta mbondatu zimwe, mbali euta, hambondatu mbali, euta ntano mubiu. Ndiasko 08120-82059. Ruganeseni mpituezi, hanomo gawa madiso geni, gaka kawirinyi okuga natamba. Apanya me ana kanyanga na karamusawe mana kupaparako. Bili tupu. Apanya me kanyanga na karamusawe mana kupaparako teksu zoku singa momorundu. Ogwae pa msingi hagwa nenge kongodi ezim. Kanyanga na karamusawe mana kupaparako teksu zoku singa momorundu. Ogwae pa msingi hagwa nenge keuta mbondatu zimwe. Hambo ndatu ntano, ne hambo mbali, hambo ndatu, hambo umwe. Ko 081-854-7876. Madiso.
2: Hello.
0: Madiso.
2: Anduko mtipo.
0: Ewa.
2: Katika gango mama waga changa. Atanya mekano ni Miriam, ndia siwenya Freddy, mnago na nenyanda hama, liadii kwa skandongo, za mronga, nota tenyangana, liadii kwa si chupa. Naga madeliso, gamnangi gombeli, pius kudumo sindimba, gadii kwa si Freddy. Gota te sindimba, za somonzira, nona ninankali, liadii kwa si onya sindimba. Yoni naku gaya maruha, na genye one matutu ndakana no andambo, no a caume.

0: Asino mfaa kwa karere mundama, tembolio na ni nyanda hama kandongo. Anuruguru kamo, apanya me kanuni Miriam, dia sonya Freddy, mnago na ni nyanda hama ya Dikas kandongo za mronga, nota tenyangana ya Dikas chupa. Na gamadiso gamnange gombeli, Pius kudungo sindimba ya Dikas Freddy. Gota tes ndimba za somonzira, mwana nena nkali ya dikirasi, nyas ndimba. Iyo nina kugawa maruhana denye, none mwatutu ndakana, nwa ndambo, nwa kaume, asi, etamu kwa karele mondama, nembolio nani nyanda hama kandongo, handu.
1: Ewa. Asi ana na ku paparako hi hirugana. Ana na paparako hi hirugana ye pembo ndiyo moskuni no. Ndiyo karanuano na watupu guanange kongodi ezim. Ana na paparako hi hirugana ye pembo ndiyo moskuni no. Nampliyo karanuano na guanange ke utambo ndatu zimwe. Tatu hambo mbali, e utambali, hambo umwe ntano mbali. 0813702652.
2: Madiso. Hello.
1: Madiso.
2: Hello.
1: Madiso.
2: Okay. Kono sani?
1: Tuam tambura.
2: Ewa. Apanya me ojama sora nakara poka sote. Naga madiso gonofa dambi yangi katsi girenkera utano yedina mtunga masora posiandea kwa kuzigi da wanakuwa mako ojaka wau ombeyo noana wendi beni lunjarara noana wendi Ndumba kwa baramasoni mwana wendi. Kitonde kwa mtaanda mwana wendi. Ojai hemba ojwagi mwana wendi. Oja smonyo kukaranga na mwana wendi. Oja rengura kumpini na wana wendi. Mutete wani koruhuga na wana wendi. Tani mutete guno kwa wali namba tu. Kukamuti na wana wendi. Masandu motuma na wana wendi. Va wana ntumba mcheke osatotwa na wana wao wana lipalu osatotwa na wana wao wana mashola wakamba tansiti na wana wao kani onyangondo kondama natu wanye tunapuku zigida wanduku na ya linyunga mimi kusiandea kandu tenu wana hizu
1: ewa. Namtenya nakupapara irugana epembo na irugana nare na mvura dange norombali na ntano ndias 25 mfuto zikare 1000 guanangeko ngodi ezi. Namtenya nakupapara ko irugana epembo na irugana nare na mvura dange norombali na ntano ndias 25 mfuto zitamekere po 1000 guanangeko ngodi ezi eutambo ndatu zimwe hambo ndatu ntatu hambo mbali ntatu eutambo mbali ntatu. 0813 73077.

0: na amene kupi yeta gavanye maza nkungwa omtakara ndi mumtatunga mbari kuzetu wale tene muna mmono kweli kumu agwana kumona vura mungu kawedere age kwa kara na urema urema wendi wauti kwe holimwe nyelimwe ewawa mokumbra wale ngosu wale kapia kuzuzika na wanye kwa tanaku isingu na tupu wale mpipo za mtimburure kwa kara na urema weho ime mato anoelimwe morili kuchata wanye mbudi kwa nawe nyewa kusula mbudi kwa kara ngosu kungani watu kwane kwa namba ezi zange 081-37-30-607 ngodizeke woko zezi 081-37-30-607 kutani kujula mo hanu ya mi kastila anyinka atesu ngo France ina hana mtambi wa yaya kamwenyi nilige hanja anyinka ngo sama seho ukaula mwafu waze ese ananyinka sama seho nyingwe tu kamwenyi mwana wa mama Mangalita Lunjate ama Elten kashika tunakamona mawola ya mchitatu ayo tunakamona katua kuchimene ndo wola ino ni indu sama seho nyingwe tu kamwenyi uchiri wakui kashika tunakana mtambi kuliwaze eswe mbunga ya usoko nevu mtambi uno anjimbe tutambile tulogo tukutamika mile 30 tenda mile 20 kaguni mba hatini hata mamweka mwenyi mba kanduko mkundu sinzogoro mkonda kuzekwese kwenye kuna sulu usoko waze ayete kashika ni wazi na wahindwali mizango mivundi kuze kweswe maa hasa kumumwena mutuyono nuhase kutuaha mujimbu ngwemuze mwene tunauhana kuno kuradi wetu wato kashika mwetungolo yono mwene wakupoko nindu mtuka mhini luka 081-37-3607 loji wetu kari metu 081-37-3607 nini jimbo unahete kuri waze sali mzangu ni vundi mtukua saye tana mauteni metu ningencheswe mtapweswe anga tulihani mjimbo umwe ni mkwa wapangura nane
1: ewa
0: hando
1: Johnny kondama kwa kupapara 7-6 nsinge po contract ndi kukwedi license GP pozili guanange kongodi ezi na mpline inakutameka tupumu Joni kondama kwa papara 7-6 nsinge po contract ndi kukwedi license GP pozili na mpline inakutameka tupu guanange kongodi ezi heuta hambo ndatu zimwe hambo ndatu ntatu hambo mbali mubiu tano hambo mwentano ko 081-837-9565 Maria go papara mkado na go kara nuwanona mokemu akare go kara popo kapis go kumeneka Maria go papara mkado na go kara nuwanona mokemu akare go kara popo kapis go kumeneka Gwanange ko 085-780-3025 ko 085-780-3025 James kondama kwa ipa mkado na go kara pembo James kondama kwa ipa mkado na go kara pembo ano kumgwana ke utambo ndatu zimwe hambo mbali ntatu nene hambo ndatu hambo mwe euta ko 081-734-860 Emily kondama kwa papara iruga na kenye ei Emily kondama kwa papara iruga na kenye ei guanange kongodi ezi euta hambo ndatu zimwe hambo ndatu ntano ntano mbali hambo ndatu ntano ko 081-855-2885 ko 081-855-2885 Madiviso Madiviso kamwe kutuzwa
2: ana gadi amiwa
1: kwa ewa
2: amiwa mkozi Kwa
1: Ana kwa papara ko bamati babali badiba kututura epia ana kwa papara ko bamati babali badiba kututura epia kumgwana ke utambo ndatu zimwe ne hambo mwe hambo mwe hambo mbali euta euta ko 0814667000 ko 0814667000 Turugane seni mpito hezi, moga madiso getu, no minute na do murongo kona zimwe zikatone vili zetu zaune, po vili zaune tuka guane mbudi, ano kutunda pena tuka mgawenye mahoko gamu kwetu Matthew Palata, havure kampamo, ilikuwa mo lio mahudano. Pito zezi, mkuizamo, pitira kumbali, tano ntano ntano, hambo mwe mbali ntatu. Hello.
3: Hello.
1: Madiso.
3: Hello.
1: Madiviso.
3: Hello.
1: Madiviso.
3: Apanya mensenge nakara muyuru. Kudagwa yuru. Naga madiso. Kumbwa kanchore rezozo agani. Kaza po kwa karano unike. Po apapo. Kumehoga zo kwa karapo inike hivari. Rezozo agani. Zonkadi. Kenyo wafka parano mkundanye di. Kwa mwiki, baramasoni, kota ndiko na farama. Kazumba ya sembazo kukara uwezi na urundi. Hii, aonele Kongo Jezi, 081-83-81-407. Kukunuli guremo, hapanya memsenge Daniel Nakara kundagwa yuru, naga wa madiso gombwa kazi, kazi kani chorere ndika nikuwene mawiza wazo usowa gani zo kukara kumehoga zwafa kwa kara pungwedi kumeho zo hivu mbundizo wa jaka lakoli kenyo kuna kukara mbaze ndi ya guwane kerenge kongo jizange hezi 081 83 81 407 kandu usem mazuzi kateka kanga zuri kandu
1: ewam Pito zezi, turuganisa ninye mpito ezi, mogawa madiviso getu. Pitera kumbali, ntano ntano, hambo umwe, mbali ntatu, ndia siko tu, 55623. Siko kukuvura kupitera, mogawa nye madiviso geni, gaka kavere, okunye ga natamba. Nangura na Aneli, tuakara kukwangali, kwa papara iruga na yepembo, ndiyo mobaru. Nangura na Aneli tuakara kukwangali kwa papara iruga na ipembo ndiyo mobaru. Wagwa na keutambo ndatu zimwe, nene, mubiu ntatu, euta, euta ambo umwe. Kwa 0814-93-006. Joni kondama kwa papara 7-6, anondi tukara zopaso nisinge po kontrak license pozili. Joni kondama kwa papara 7-6 ndi tukara zopaso nisinge po kontrak license jipi po zili. Gwanange kongodi ezi. Euta ambo ndatu zimwe, ambo ndatu ntatu, ambo mbali mubium. Ambo mbali mubium. Hambo mbali muviu, tano hambo mwentano, kwa 081-837-9565.

Yaro porwejoru aye norweze naror na kwa tangepo tunasiken kohura wali kwa mole tulio madiwizo tangoni mgawe mama hoko gam kwetu Matthew Palata anu mkuvura kampa mwenye heli kwa mohlio maudano.

0: Hapa pra kini wakwara, nomnute ntano, tinapu kustone vili za une. Ano, seno tarasi dogro papangesi po ruveze oru omu tuwa kugwanekereni. Po ruveze oru tuwa kamureterako. Eli kwa mwole maudano, marumbasano, ngwe mumga kuhoroka. Kutundira ko nkurumbara move nduka. Heya karasi dogro papangesi po ruveze oru. Ame mkweni Matthew Palata, tanika kurete lako marupasa nungwe mumungana kuhoroka. Po kachi ka UNAM FC kumwe na Might Gunners. Awa vanakudana marupasa nungukulira ndiasko final. Aga vavareke nesenu tarasi mazua kukonyima kwa dene wa dene. Ga Standard Cup Top 8. Dogoro papa kezuwa dane ina omu wana kumanisa marumbasa no aga gokuhova aga wadana goba legends gana punare omu gakwa mamu marumbasa no gomanini anoko kudidilikasi povili zaune natugwa na ma mbudi konyi mazo mbudi ntanatu ikira hena simpe no nerikuwa mwletu ndiasi maudano aga gana ukarako poruveze oru marumbasa no kukulira ga UNAM FC kumwe na Mighty Gunners simpe didilikasi mo studio ndiasi poruveze oru omtuwa kumuleterako marumbasa no ayy kapisi nyamilike nakara kwa kara nevera ndiasi no wa changuli maudano wa deuli wa karasi kwa kara no udivi wa maudano pumarupe ndipo nontambo dokuli siga siga wa deuli wa nyamu etu wa hena simpe wa karasi kwa kara no udivi tanisi roso sire wa kara moruharo maudano tanika kara no wa deuli wa tatu wana karasi wa nyamu etu tundiro zetu zaka vango omna kara kumwe no mne kuto ndias coach Malembu simpe na karamo na coach wako wakdumu simpeta ni kakaramo na coach Gondolf oyo wa deuli na kakara nao dogoro papangesi ano ko nyima tupu zono mnute dongandi hapa natu kwa gawa mpito kwa wakwetu wakatu retereko mbudi ndiasu mkwetu wakatu retereko mbudi ntani natu katengura hena simpe tumuretereko no mbudi dononzi ano omuna karasi noka changura maudano ntani kutarasi no mbudi msinge editua pumbwa kudiwa dogoro papangesi sine tupu kuizamo nchima nchima zo sirongo sana mibia kwa maudano kukuli siga siga ntani no maudano agagana ugenda dogoro papangesi ano mo no mnute tupu dongandi mpraka nikukwara ipo tumuretereko no mbudi dononzi ano dogoro papa tanko ni ure gawa kompito tupu momnute gumwe kwa nkenye ogu ipo avule kutumoro rako tanu kutumbrako yongandi komeho tugawe mpito kwa mkwetu okonaka tupambudi stengoseni tuwa mutambura poruveze oru
1: mpandu nene siri
0: yaro
2: mpandu kompito
0: yaro wale mkutumbrako tupu nkango zimwe mkuninga si tugawe mpito kwa mkwetu kwa kutupakombudi
1: ya pa usupi momai uyunga oparata asi neina tatukatara marumbasano go Standard Bank top 8 and final between zakara pokachika UNAM kumena UNAM FC kumena Might Gunners marumbasano gatwa kundindira si igo marumbasano go kuhwirira mo tournament ezi zakavarekere mo mazuwa gakapita ezi vakutombranya si zo final nye pakatunde mfundi go tournament ezi
0: Kwa shwa kudumu?
2: Ya, asi

0: unene kose wa deo ulikulizua wawa.
1: Yeah.
0: Se toka mwona si doeli wakwetu waka raponze kuina kwa kuruga na suruga na susiwa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa wala tumika harere rago wa deo li wakwetu, yeah. Robert Tani na Danki, mm-hmm. kwa Mighty Gunners. Na hidi wasi nawe nye wa hidi wasi kiva kurugana la
1: yeah.
0: rongi kida ipana ya onawa. So na hugu wala sinatara game zo entertaining na ina pandu.
1: Mm-hmm. Ya simpura kini kuku harapo ruwezi orufu tanko tuga we mbudi kwa mkwetu sine tupu ukwakatu pako mbudi po ruwezi oru ipo tuka ndindire nye elikuwa mo eli natuka guwana alio maudano.

Ino watu FM habiri yaone kula kwa mako mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. President Netumbo nandi ndaitwa kai witashi shirika shake mwakasha omagongo. Kuna kara shirika shake mwaka mchasho kuna kara nkashipe shirika chapa ntambo ya shirongo. Mukpembo ramponta nibi wa wakawempo mukdimbo la likturomo ya wakamari. Owe yangu ragunyango ya omagongo mukdunga marovu au magongo ntani na bimwe. Twara mushamba shendi shapa shirika shinyamu. Pamkunda wa onamega mruwa shirongo msati. Ndogo tora nandi daitwa kai witashi. Ituli topo le mahina akuruwa na omagongo. Ngawi katapa mpito yako kahamitrama wakafumu. Mukuiru wa nabinyamu kumwe na wakamali. Uye kawede rekoshi Namibia kuna kutura mokuruha roma unongo ampo. Muka kara tate kwa ya Namibia imwe ya shirongo shimwe. Ndogo tora naendi laitwa kai witashi ilipangiro kuna kuturamo. Mukutuli tapo nkara pamwe. Mukuruwa ntamarunone mukutuli tapo maua avi kwa paru. Uye kakora ngeda maruha ambereo ama kushongo akuyeruka. Tani maruha ama kona kono mukushonga ya kuhame na vitondo ya munamibia. Mukupame kawikwa paru ya shika ntani. Rambangako kuruwa ntamarunongo ampo. Mukutuli tapo makuli to juni. Nampiri weyo, hompa nilimane lipumbu warudi rwa ukwambi kai witashi. Chitondo cha omagongo kwa kara nchima nchima yankara pamwe ya wabambo. Mumwaka dimorongo. Tuaranga mshamba shapa shirika shinyasha omagongo. Enene lipumbu kai witashi. Vura kasheta kanta marudi hambo ndatu mkupembo la shirika shinyam. Kie mwaka nashita ambo chakutuli tapo wiruwa na mwaka dakapito tanimpo. Uye kawede rekoshi. Shinyashi mpe kuna kara mpito ya kuneda mapuli wampo. Tanimulio wapopera meho ya wananchoka. Tanikapshi ngaba pwemo muna uchuni. Hompa kakora ngede wananchoka. Hava tuike kukwamitiramo maroha avilika wampo. Shirika shinyam kashikara mwamao kwa ukwambi. Uoka watapo uturo. Mwaka otu natamba shirika shamurongo na hambo mbali. Ngashikara maoko au kwa luthi onga katapo uturo. Makuyongo amuviu hapa ntambo ya shirongo. Ambu dinta ni maugwani kira unongo kone tuwa shinantani. Nga kakare la muruwa shirongo oshana. Onya kabiu itamenesira wa ICT Emma Teofilus. Kumararero wapa ntambo ya shirongo. Ukare kukaukarero mwobu oshakati. Chipara changwa chama kuyongo ana mwaka kuna karashi lipame kulea ICT mkutuli tapo makulito pito da digital mkutepu rapo lipiro viruwa na tali kutepu.

kupfura ruhepo. Chipara changwa chinyaa kuna kuneda nkamba daro da ministry. Mukatuli tapo lipameko ya digital wa maunongo kone ntu wapa shinantani. Anakara njonjedito ya ukewe la makulito ayikuwa paru. Umna hame no maunongo umtani marumbatano hapa ntambo ya ujuni. Mbunga karelipo ya ukanguki WHO. Virongo hameni kawa waneke liivito ya Argentina. Umoka tundu kumbunga karelipo ya UN. Tanika yuitashi kepa no waturamo. Kwa kutura mo muktambara liruwa neno kumwele ya kutundira kwa Bueno Aires. Kwa makuyongo adi marongo ntambiri na muvyu, hake mwaka virongo ya kumbunga ya ukangu kipatambo ya ujuni. Mbunga ya kutapa matokoro, omu virongo vina hepa kutura mo, maano shi Argentina na hepa kukwama United States, tani akwame mbunga inya. Mbunga rironya kaitambura mashungido akukushua shua. Umna hameno Argentina, uoka tundo monta ni kutambura makuyubo. Mbonga leroi nyaka yuitashi, budi oyoka iwana ya UN Peter ma Antonio Guterres, mwedi wa shuoyedi mwaka pita. Umuwata pire mapuku urokuwe ndishi, Argentina, kuna kupora kukumbunga karilipo ukangu kipantambo ya ujuni, uvinyanga yukakara mshiruwa na muruku, urokuwa na hivito lemba pira inyama. Zimbabwe anahepa kutamno na njendi tito odoa vura kukwama. Dakuwane kambatiro daku kangu kimukuwana maua haku jiramo. Daku tunda kuchaina pahana mkosho wederero. Mbunga ya shirongo shinya kuruha roku rumba tanata ni mbunga ya kare ropo mkosho wederero CTC. Kayu itashi, China kuna kupapo mkosho wederero. Kuininke oyu anaka wanawe kutunda panje ya shirongo. Kuhirongo dimurongo ntano nanta tuyamu Afrika. Uya karo na undambo na ishi rongo shinya. Umumna hame no Zimbabwe. Umana kutamu na mpitu daka rumba tana kuruha rama ulitiro a China. Mbunga inyaka iwede rekoshi. Umuliwane kulia wini nke kuna kutitopa. Taniri wede rolea mkosho. Kuna katundako. Umuruha rante kirua kuna kuwede rapo mkashi. Irongo wili Zimbabwe na China. Umuwa wanatuli tapo ntambo ya kutamu nuna. Pame kaundambo, tani kashinta maruha ulitiro apa nje. Uwinya kuna kune idashi wa uliti wapa nje ya shirongo, wanahepa kuwa ma vina guwani tapo ya SPS, kapishi wakadonga ntema ulitiro a China. Mbunga kuna wede rekoshi, kamba daroda SPS, kuna kara mpito da kuruha roma ulitiro apa ntambo ya ujuni kuruha rona ndima. Popa hura wambudi, kumkawaneka mbudi pawiri ya umtambiri momno Mwato FM.

kuhara ano nomnute mrongo dinakupita kovili zaune ndogoro papangestwa gwaneni mbudi porveze orusi mpetwa yagwanekereni porveze orutwa kumuretera ko maudano agagana korokera munkurumbara movenduka omnakarasi pokachi ka Unam FC kumwe na Might Gunners marumbasa nogokulira aga vanakudana go Standard Bank top 8 cup anonseri na tarasi ipana eivali kwa konja ya konja dokoro ya sike porveze oru vana kudana na itupu kwa marumbasano kukulira aga vana karanago por siruo esi marumbasano gavare kenare kwa dana kutupu nomnute ntatu kwa marumbasano gao ogo vana kudana po siruo esi ano komeho nika kuretere kwa mauzera gomanzi intanino imwe yoinzi ngwe mumina na kuziremo etuaro mwasi kwa kara no vadeuli wa danene na simpe wa kere wa nare mo no klapa edinga wa danene omwa deura no klapa dokuli siga siga dogoro papangesi simpe kwa kutwikira wana kutwikira noruha Roma udano seno tarasi dogoro papa kwa karamo kumwe no mdeuli ngwe muna kanu yunga si coach Gondolf Mkoya wana karasi age kwa deura Kukatops under 20 Kavango Easti Tani spana susiro ngohe na simpe under 20 sa Namibia. Kumwe dogoro papangesi kwa kara no klapa ndiasi academy. Ezi zakara mepiti suro liao. Ntani mtoti go academy ezi wanakutumbrasi Mangarazi Football Academy. Ano simpe mo studio na karamo kumwe no mdeuli ndiasi coach wako wakudumo. Age dogoro papangesi seno tarasi nage masimu titigendi ntani igaruga na moruharo maudano. Mdeuli po ntambo zepe guru ndiasi koliha nkuro na zana mibia. Age na simpe ogu agawa deura ndiasi NFA instructor. Simpe kwa deura nuklapa ngue ndiasi Unam FC eza kudana kezuwa lia neina. Ntani Rebels FC, Citizen FC, Civics na leo mpana limu ele nene hena simpe seno tara masimu titi go klapa za Civics. Tunda apa gavarika kulihamesera koma udano. Ntani koliha nkuro na zana mibia dogoro papangesi omu aku ya kara pevango eli akara ndia skuruha oku anaku akara posuruesi ntani young africani nazo klapa zimu hena simpe zakara no masi mtiti simpe kwa deura NSC under 17 boys kumwe na NFA under 17 boys ntani porveze oru rundu chief lia karasi epangero ano simpe mo studio na akara kukumwe na mdeuli Sheikh Malembu ogwana karasi age kwa deura spana once again United States

0: Kipa, golikipa gagenda nazodo gropa pangesi, anazire pura, mozili meguru, zaka pa gaskare zo kuzukuma. Ano, dogro papa, aye, wale inke no mchangu rako, no kutumbra koko marumbasa no poruweze wa.
1: Ya, yeah. Asi kwa kumwone gas game mwomu nana huyunga sikuwa kupatuka ingesi. Game ngeza wale kipatuka.
0: Yeah.
1: Mara si mwena mwono po, asi yunam kwa kuruga nisa unene low block defense. Kapivara kupusha up. Tane waku iruga inangosu kwa kumwone kasi vaachira sena waza up. Marano wingers da mighty gana sikuduka. Ya, okonja mwazuo wakara naono no national team gaze experience speed kozili. So kwa kumwana kasi yunam kwa kumente na unene low block. Ano mighty gunners kwa kuruga na sa tactical approach ya tumbora si middle pressing. Ya, kapiwa kupa yunam ruweze po bala unene ngwe mwakachi. Kia panagu wana yunam bala pako wa closer down usimbu. Yapanagu wana yuna bala bakachi kwa closer down usimbu. Apana mazivena kwa kudana on the transition. Watu medononde ipaswa wa rike kuduka. So tae katiko pera unene yunam pokuninga si aka dane bala zendi unene pongwe mokachi. So yomwa kumona si time and again mighty gunners kwa karasi they are more on the ball. Mwana kwa kuvena wa kuvena no duels unene. Mwana zozo approach wa karasi kwa harao kupresa unene mokachi. Ya kukompea na yunam kwa karasi yao kapiwa kuzako meho na wana mwara wakara wa achira nguwe defense zao. Za achira kuzako meho kwa kumente na low block unene.
0: Ya karasi aye nse tatu ningastuze unene kumeho wa mate ya wakara uku aye tuduwa le mdambu tana ningasi mtuwa pitimo wala kura ningasi wale mbambi gona. Ya coach Malembu sena karasi jokoro papangesi sinene tupu poru pe ndiasi pontambu ezwana kudana wa dani awa apa wa kugendera ikarasi no speed dao ikarasi tactical zao ezwana kurugane samosira ingina mkatumbra
2: ya Mighty Gunners tactical approach tatulipure pura si
0: yeah.
2: Isinke wa tulire wa dani uwanzi mo midfield Mighty Gunners kwa karamono wa tatu yune mkwa karamono wa tatu ano Mighty Gunners yu karamono no wa ne mwara wa ninke Karisep number 10
0: yeah.
2: Nage a tengura yowa kudana dononde mo football ureru kotupu
0: yeah.
2: Mo mna kukara no wantu wawanzi mo mninge mo ruharo wako edu imona ipange na mpito zoku ninkasi morano bala kapiwadi huilida set po suspana kapisa ku ninka no mistake no bala kudi huilida morano suspana tu wakudana soka ku ninka mapuko ogoma morano wantu wawanzi wa Mighty Gunners kwa ku mo ninge mo ruharo wa yunem wa akara
0: yeah.
2: So yoyaku ningisanya si yunem kapiwa kufura kudana mbara ezwadi wa si ngano wazili tambeke wawari wa tatu tanina zikasika zigende ngwe meri kwamu ya zigende mo sequence so kapiyaku ninga mara simbe kapiyaku tandasi yunem kapinavo se mora gakara na yo Robert Noseb kwa pura unene mazozo ozo philosophies and rudane sorendi kwa kui hugwara si na waisini kangororo ngororo na ikwateka nyese pamwe kapia kwateka kwa ya karel hepero nyasi yetu akara no plan A and plan D
0: asi imongoso gana kugenda marumba sana po kachika yuna FC kumwe na Mighty Gunners aye ngwe mwemina kano uyunga si kwa kuhambira pereva kasupe manya wapura kenu kwara kwetu osipa kwa mama udano tupurake nini asi inke wana kuyunga wa deuri awa wana kara omu awa wana deura epana yoi nene awa deura pono ntambo dokuli siga sinene tupu no icha wana kuruganesa mlio unene ipuasi no setu kwa ganwasi marumbasa no ngapi omuga genda dogoro papangesi anopo uruweze orumpurake niko kuhara mbara simpe aye kwa kutowara za kutowara, maudano kwa kutowara, gana kutowara, napano pena seno tarasi, padani kwa kuheteka wana kuheteka, moktuma tanino kupura, golikipa, sinene tupu, moichivali, ipo, waka mbadaria, singapi mna wakwana nogora. Anopo rubezo ruhu kwa kendaza Mighty Gunners kwa kutumdira konyima, mamati walitambe ike, konyima kuina right backi, igia kutuga nazo, mamati kuko right backi, anasanga zondeko zuri komeho. Asto nakono mtu hena simbe za tengura kwa Mighty Gunners, simbe za tengura hena simbe komeho pepino nopareda, yunam. Zaka puwa gazi karezo kuzuguma

0: Pake komeho kuina takutara sijo kono papangesi Yunam FC simbe anazgusa koko zili iko nyima kwa kutana kono pale da Yunam. Yunam FC gakwenda nazo. Yunam FC anazitumu mozuli mokachi. Yunam anazitengwida mokachi. Simpe Yunam kwa kutitamba ika. Anazumu sindikire na simpe. Anazindikire mtaniko mokachi kwa Yunam. Gakwenda nazo mata na peruka. Simpe ana peruka nazo. Anasanga. Simpe vazili tengu dire. Yunam FC simpe igakwenda nazo. Anatabeke na simpe mkua kwa nyima kama nunu. Nye mokachipa kutane na dokoro papangesi. Yunam FC anasindike zongwa. Tangol tareko ziliko left wing kwina inge na ibu rakoroka. Anaskrosa zongwa. Anaskandura kwa golikipa kwa Might Gunners. Simpe kwa kadukira kwa anaskondere. Za puaga zikare zoguzuguma za Yunam. Zina puaga zikare zoguzuguma za Yunam. Imo gana kukenda simpe marubasano. Anasanga za kapuaga. Za puaga zikare zoktura po za Might Gunners. Azkare zoktura po za Might Gunners. Sinema sauvali simpe zimwe zimwe. Sinema sauvali simpe zimwe zimwe. Imo gana kukenda ngoso marumbasano. Pokachi ka Yunam FC. Kumwe na Might Gunners. Anose notarasi marumbasano. Nampilike sinya kuina refuta. Nago kwa kutuima gana kutuima. Noma msida wa South Africa. Simpe na panopena na mkutari akwasi inge ya kulinyunga nganani konoliha dimwe ke sinya kuina refuta mwa msinda wa South Africa tanino komaru ha gamwe ipwasi tu gendere tupu pamwe. Simpe Yunam ana gende na zoto kuru papangesi anasanga zonde Might Gunners anaskondereko. Might Gunners anasindikireko left wing tangotara simati gokoru moho inge na burakuruga na nazroyo anasinyangura po Owen. Golikipa gwa Yunam.
1: Parada no attempt dinga pia ninkenge Might Gunners. Apa tupu akunda ko second half. Na mono kontatu. Owen akwata ninki no save doni. Gwa Yune gwa Might Gunners simpe.
2: Zimu.
1: Ozo zimu hena kapisa smora bala kwa sanga komeo as waleta zuoka. Kwa sanga tu. Yes. So na inyo kwa kuliki dasi. Momo pira kuninka no attempt dononzi. Yumo kuli siri kanyama. You are denying yourself a chance of scoring. Mwazezi game, it's a final. The supporters, themselves, they just must, bakona kugawa tuku na inyo. They must explore. They must give everything. Tundapa, there's no any other game for top 8.
0: Imongoso gana kugenda marubasano. Mpura keni kukuhara dekoro papangesi. Aye, simpe zimwe zimwe. Might Gunners zimwe. Ano Yunam nage zimwe tupu. Se notarasi marubasano kwa kutowara gana kutowara. Za puaga askare zo kuzuguma za Yunam. Ano dekoro papa mwabamsinda va South Africa. Marubasano gao. Aga vadana dekoro papangesi kuliha nkrona zao. Marubasano kukulira. Aye, marubasano nagenye gasiki kuhura. Ga siki kuhura seno tarasi Sundown age marubasano gendi kuhulira gade ni mamazua gata tu kwedi koku apagara mwere Polokwane City nono kwa nantatu meuta ya keriasi marubasano ogo iku kuhulira ipwasi andi ndire wakwao wama nese marubasano gao gavali muya keriasi Orlando Pirate ige gamkweme mukarasi Orlando Pirate gamkweme ipo aru gani unene Orlando Pirate se nae mtompo ka Adam Nenkinda. Tangotu arenya si kezuwa la nina ngapi omu ya wage ndipo kwa marumbasano ogogo kuhulira. Anangwe mumna kani zile mwasi sene Orlando Pirate na Likindira ndi azumba nesengoso aye kabnaye mtompo kama kudamu na Nkinda apusuru yesi. Ya karasi Dion Otto aye sene mtompo kanyi skando yesi taskara skando senti ya siruo sokova kudamu na Nkinda zo liha zo mo South Africa. Ano marumbasano gawa gavada na Sekekuna United kwa ligi hege mehukume na Suwelele mbali mbali. Oku Stellenbosch kumwe na Milano United na kwa Likindire euta. Magesi kwa Rangura Richard Bay nogora zimwe meuta. Chipa United kwa Tona Kaiser Chief nogora zimwe meuta. TS Galaxy kumwe na Golden Arrows na kwa Likindire euta. Kuiza kwa Amazulu omua Rangura Matsbeck United nogora zimwe meuta. Orlando Pirate umia mtopoka Moktona. Orbit College na nogora mbali meuta ya karasi Orlando Pirate ya mtomboka hulida itwa itatu tango tutengure usimbu sinene tupu kwa marumbasano agagana kugenda dogoro papangesi tani natutengure haina simpe kesinya kuina seno tarasi aye mokumani sarakotupu simbu simbu asi Orlando Pirates ya mtompoka mokudamna nkinda zo liha mkuro na mo South Africa.

0: noitwa no rontazima na ntane nga 69 point omu Mamelodi Sundowns pevangodawo bali no 68 point ano Kaizer Chiefs pevangodawo tatu no 54 point imongoso ga ya haga marumbasano gao kule hankrona za South Africa omu Orlando Pirates ya mtompoka no 69 point mokdamna nkinda kwa sigere tupu postua simwe nganoka drawa ngoso Sundowns ngano simpe karangwenya kule hankrona zao tangote ngure tuize mosrongo sana Namibia ko Standard Bank Top 8 Cup aga marumbasano gana ugenda dogoro papangesi omu wana kufikira simpe kulichutula ipana hivali maiti gana kume na UNAM FC ya karasi simpe zimwe sinema saovali imongosu sakugenda UNAM FC gagwenda nazo kwa kutundira kuna pala itendi simpe za UNAM omba mati omvana konja UNAM anasanga zonde mozili mokachi anastona kono mtwe maiti ganas simpe za tengura kono pala da UNAM anastengu itakwe na simpe UNAM FC mati ogwaku njanja na nazo kuru papangesi wanazo kukusa maiti ganas inge navura kuruka na pena mati anasindike simpe kwa UNAM FC za kara anazikusa kwa mozili mokachi maiti gana nage anazikusa kwa UNAM FC simpe anastona kono mtwe mati kwa kuduka wana kuduka anamu liaterele msivi anasivi number 7 kwa maiti ganasi aye msivi sivi asi izikare zokutura po za UNAM FC imongoso gana kwenda marumbasano dokuru papangesi pokachika UNAM kumwe na Mighty Gunners anasanga UNAM FC anasgusa ko Mighty Gunners za tengura ko ruha rwa UNAM deuli pes karata so yellow number 11 gwa Mighty Gunner Mat Gedina Mashiku Mieka Oma Gandam Dani Gwa UNAM FC Simpe Seno Tarasi Aye Vadani Simpe Kwa kugawa maru nyege nyo Ndi kwa kuinga wana kuyunga ko Kwa kumone kasi Nampo kapiawa hafesa Nye Seno Tarasi Mbarazina Aye Mati Omua Zirem kwa kapi Azi morupe rorua.
1: Kondo nunze ya ruga nese.
0: Unene.
1: Sesi forces.
0: Kwa kutwara nomo iruga. Aye. Seno tarasi. Degoro papa. Marumbasano. Kwa kupikira kana kupikira. Inki ya koro kapena. Seno tara. Pamati vayu na MFC kama homoka.
2: Tukule kipa.
0: Deuli. Gahe pakutia kamesa pena. Mokuyu ngisa wadani wendi. Kume na mkwati. Ya wale sena tutarula sneni rupu kumbara iza holo kadogo papangesi golikipa mapuko aga arugana wale nkino mtu mbrako kuchu wako
2: kwa kumwane kasi wale moment upumo game
0: yeah.
2: Ya mwara kuse kuyuhu nyunga kuyukira kundepasa wale ki game kapia makana wana no mistake donozi oyo nike tupaya horoka mo game
0: yeah.
2: Mara kwa kumwane kerengesi approach za yuna mnazongwe kwa kulichinja kama ununu wale ki nao kudana eno bala dononde
0: yeah.
2: Kapisa no bala dononde mara crosses
0: yeah.
2: Ya kuzawaid makura kwa kuwara cross au nene
0: mm-hmm.
2: Ya kumwane kasi kubura iwa wape tani wale kwa kumwane kasi kipa kwa maiti ganas na kia kana na weakness
0: mm-hmm.
2: Unene ngue koko niki koko area balls
0: yeah.
2: Ok tani ya kuhoroka mara wale sena wa tukirangoro nuzuzu approach
0: mm-hmm.
2: Wale kubura iwa wapere wa UNAM
0: yeah.
2: Ya mara simpe momi natuwa kuyu hunyungasi game simpe za kara 50-50 ya maiti ganas kwa kulikida simpe ya kwa kudanangwe aggressive unene
0: mm-hmm.
2: Ya kwa kukapewa kupulisi la simpe UNAM simpe adane
0: mm-hmm.
2: Mara kwa kumwane kasi UNAM kwa rako overload unene kwa left side
0: mm-hmm.
2: Ya mara natarasipe ngapi mzaku unfold the game
0: nye upenana munu mdani kwa maiti gana kapi isi kwa alia tere mkwa kwa njima alia tere mdani kwa UNAM mo boxi
1: yeah I know it's yeah os nanike it worth tuwa kwa nao kunika ref spot on
0: yeah
1: yeah it worth yellow card
0: mm-hmm.
1: Firo gina mkadi nike mdani kumpa nike skarada
0: nye mara kwa msigili retuku tapia mpe matengeko Asi, dogoro papa, imogana kugenda marumbasa nongoso, pokachika UNAM kumwe na Mighty Gunners, simpe zimwe, marumbasa nongo kupikira, gana kupikira, tango tarasi kupiko oku naga kahagira marumbasa nongo. Anazuguma usimbu, simpe mozili meguru, Mighty Gunners, mate anazikontrola nawa, anazimtambeke, anaziroya, zaka puaga. Mati aye kakambada la krosa nye namplingoso inga stupu zaka pwagera kesinya kwina anosimpe seno tarasi kesinya kwina lefuta nukureteleko itundwa mongwe momu kai horokele nkera no marubasano agagana kugenda kezuwa na naina kwa siri A mo ita nkera marubasano agakawa dene pokachika wifiorentina kumwe na Atlanta kwa likindire zimwe zimwe anokuiza mo France kokopa de France na koka kukere marubasano pokachika lens omukani miangu terepo nice nono gorantatu mwazimwe anoseno tarasi simpeko marubasano go international copa liberté rose mo group C omukamukere si Deportivo kumwe na Independentie omu Independentie ka imtombo kere makuhudi na nukorane ano Deportivo age mbali tupu asi okuinako na karakesinya kuina lefuta simpena nuktora kuina kuo na pano pena kuizako marubasano gamwe aga kagahoro kereko tanina gagana koroka neina no mungura kumaruhago kulisiga ano seno tarasi dogoro papa kuiza sinere tupu ke zuba la neina mo Spain Ola Liga marubasano agada wanabda na povili za unta kwa masiku tondi ndire jelta kulikuwa takumwe na Sevilla ano Alves aketa gawa uturo kwa Vallecano Espanyol tali nduda nisakumwe na Real Sociedad oku Gadefta gawa uturo kwa Osasuna tani Girona tali nduda nisakumwe na Elche Maloka tali kwa takumwe na Real Oviedo Real Betis takawa turo kwa Levent ntani Real Madrid ageta linduda nisakumwe na Athletic Club Valencia takawa turo kwa Barcelona marumba sana nagenye kukuli lakuna koro kwa poveri za mtani kwa masiku asi kuina kuna kara kwa marumba sana Gala Liga mo Spain simpe kwa maruhaga mwe marumba sana wanakudana kwa ke zuwa la neina ntani noko maruhaga mwe simpe na nukurete lako na pano pena tani zikesinya kuina nture ponturo nukatengu rahina simpe mo Namibia nukuretele kwa si ngapi umia kugenda kwa Standard Bank Cup Top 8 aga marumba sana wanakudana gokulira ke zuwa la neina kusinema sauva alidogoro papangesi no mnute kwa kulikoka dina kulikoka ndesu kwa kudana wanakudana simpe zimwe zimwe yunam zimwe mighty gana zimwe aye seno tarasi dogoro papa mbara zukuzuguma za Mighty Gunners nye mdani kwa yuna msimbeko kumjoma joma wana kumjoma nyoba ogwa karasi kwa mganda wa mganda nye mati simpe muawa kwa kumtantara skora mati kwa kukulikore era wahepa kora mwai super ipuasi o dane no wa Gunners mora au kwa kara no mauta no ini ketupio inzi o inzi seno tarasi nampi mwa kudana mati kwa yuna mkuiza tupio ali mbwanda murturu wendi kwa katantu kwa mwenye kari gande kwina tandi oro ka mpura zimwe tuwa deneno wa United Star amependa simpe mo grade 11 kwa mwene yuna mo 2010 kwa mwene yuna kwa yalito na murturu ngwe mekumo yalito na nyamoke kwa guwa ame nani ngesi natu hivu ratupui ya asili otuwa kumona dokoro papangesi wa mati wa yuna mu na pano pena aye itamine kapia kuliza kumwene wa Mighty Gunners marubasano simpe kwa kutwikira gana kutwikira tango tarasi Mighty Gunners kwa kukonjana kukonjana zgusa kwa kunyima kwina anastambeke kwa left wing mate kwa kundono na nazo dokoro papangesi wanazo bukusa yuna mu FC igao kenda nazo anastumu dalitona umaguru gomda ni kwa Mighty Gunners za apwaga simpe zikare zukuzuguma za yuna mu FC igi anakuzuguma mbara zindi tango tarasi pepino no pale da Mighty Gunners anazuguma simbu simbu simpe agumu kwa Mighty Gunners za apwaga zikare zukuzuguma simpe za yuna mu FC simpe za apwaga zikare zukuzuguma za yuna mu FC simpe tseno tarasi kesinya kuina lefuta marubasano kwa England Championship Playoff marubasano kano kara pokachika Hull kume na Middlesbrough simpe 0-0 sinema soko wa sasiki kwa uhura ano kutunda pena tanawa tengura mwe na simpe natumure tera kwa singapi kano kenda marubasano kesinya kuina tanu kwa maruha agamwe posiru osoe na simpe tokure tera kwa marubasano pokachika yuna kume na Mighty Gunners ngwe momu gana genda asi dogoro papa marubasano kwa kutikira gana kutikira ya wale inge na mvura kutumbra kwa sento kuku marubasano getu waka kwa kuvura kutaru la posuwezi
3: wale tanika pura udiwi wa unike ma kapisa udiwi nye unike coach Gondorf no coach wako tu amono Robert na useba gusa mo number 17 ya hulida 19 number 9
2: number 9
3: izo wale plan B wale izo yeah makura to tarahena kwa physicality zo Ghana Roberto igengwe akarapo no msika ogukagawa kaani sabwa ne penalty yowa kumgusa. So yowa kutura mo number 9.

0: paika ana kuzuwa paika ipo atambeke badani vendi ipo atambeke badani vendi
1: sninke simenana katumbura Owen seto mono mighty gunners kwa ku overload the second half nazinye kwa overload kwa kuna kukurumo
0: yeah
1: motomi mono iyo yaku mone kena si guna number 15 kwa kuna hulida free kick igi yaku mone kerangia sige key men kwa mighty gunners kwa kula udara kuna kwendi tani igena aningisa wakwa na mighty gunners na kona kapitan diwa se mwa imono so approach za mighty gunners kwa overload kwa kuna kulefa tani kwa yaku wa agendera mara yunam kaptomo no nawa nawa si singe nawa nawa approach zao yeye na kuingia coach malembo si kabis kwa criticize daily spana kwa yunam mara approach za tutak pera kutumona kera nawa nawa si nani singe nani approach mara za mighty gana sos kuzimonena kwa ara ku overload ko left side
0: tani kwa tara si yunam ingena vura kuroka na pena na zuroyo aye na mbingo so ingas tupu no minute na do ai kwa kutoka dakdoka Tangotare goalkeeper gwa Mighty Gunners ogwa kwa paikambara dogoro papangesi ipo asange goalkeeper gwa Mighty Gunners aba kwate score na kwa kudimba na kudimba va Mighty Gunners anazire pura mozili meguru anatona kono mtwe yuna MFC na Gunners kandura anazroyo za kapwaga skare zoktura po za yuna MFC Angotarasi Yunam FC anasanga zonde mozili meguru anaskondere ko ina simbe za tengura mokachi Yunam FC kya kenda nazote kuropa pangesi wanazumkusa za tengura simbe kwa Yunam FC msivi anasivi za apwa gaskare zoktura po za Mighty Gunners za apwaga imongoso kana kenda marumba sano Tokoro papangesi aye injari time tango tarasi no minute di ndias no sekonde tup dongandi da hupuko manba sanoka sike ko hura anazire prazonde za Mighty Gunners mozili most boxer Yunam FC simpe Mighty Gunners anazire prazonde anazinyangura po Owen anazinyangura po simbu anazukumine bdane kwende ko left back ka kwende anazoto kuro papangesi anazum hokona za pagas kare zokuzuguma za Yunam FC msivi anasivi Musivi anasivi marumbasano gasiki ko uhura Mighty Gunners ya mtompoka mokurangura Yunam FC nonogora mbali mwazimwe ko marumbasano kukulira ga Standard Bank Top 8 Cup agangana karere mo sirase manguru ko monkuru bara movenduka omu ipana ya lindunda nesa neina ko marumbasano gago kukulira Mighty Gunners ige ngwenya Ogu a damu na nkinda za Standard Bank Top 8 Cup no imari wa yukusika kwa 600 million ano aye seno tarasi dogoro papangesi marubasano agaga sikiko uhura wale mogoza tupu ipo tu kambeke kono kutarasi kwa marubasano aga omtu aga changura kubarika apaga wareke dogoro apaga kuya hagera ngesi ni wareke na coach Gondolf wale inge nomka atumbura kwa dogoro papangesi seno kwa marubasano omga agendi mdani kwa mdani Ndani endindiro leni nerwa menondi mafana iko geni apa twa wiza na po nomuga kuyaska agamarumba sano rudane soruva danesa iroma ndindire ndi napano pena po ili mwe ima dimburasi aye ei kapsio twa ndindire
2: ya koroharwa Mighty Gunners iyo twa ndindire yoyo
0: yeah.
2: Walikida maturity pokuzawa defender tabazi ba defende kumwe nampli no free kick dao kumona wena si maturity wale siro sinziso badani badana kumwe nao sasa kasi kuko koruharwa Mighty Gunners siyo to andindire yoyo mara koruharwa Yunam yatu ningisano mchima detu morasi Yunam kapsi moto mdiva ngoso Yunam achinji wale kwa karano woma wale mkuninga siwa dane games awezi tuwa diwa yowa achinji games awona wate mwine Mighty Gunners kusansi kasi ya yo kapia wa gendipo nawa
0: Coach wako
1: ya mbomu natuwa yuhunyunga si wale kwedera kutu piwa kujunga washe gonti kwanga uka ndindira mewa.

0: Hara si mora uke nu apra ke nuku hara, surwe si tuwa ya guane kere nuku ya lipake era hena simpe kumenone, meliku wa maletu ndimbuli eraka, eliku wa omatu vuru guaneka, mafatu uro meraka letu lioru kuangali. Natu kataru uranyi mzaro, gonondi ya dime odotua kuvura kataru ura, nuka nongo na kupiti ramo, meliku wa maletu ndimbuli eraka, asi nani nondia msinke odo ngawa paruka wakuro na wetu wanare. Tango tutare saka kea.
1: Zingango kufura zikaria suwale kuzuku hehera.
0: Ndi kamwe
1: silize zetu mwomeraka letu lioru kuangali.
0: Ehe.
1: Nye nazo tuwazi diwa mkwamu mtuwazi zuvazu wakuro numuwa zitumbura.
0: Ya.
1: Nadono nja edia warugana si nongongo simpe. Nongongo sinike somulio. Nongongo doutumbi.
0: Yeah.
1: Todi tereke. Da pi. Tia di zuhura ina yoko ntunda ina itundeko. Ina igongo cha mifikonya ukara utumbi. Turamo mospako. Turamo tumema. Nukura toko. Todi koho wina utumbi. Utundeko kwa igongo cha igongo. Gusa kusamoto ilitulire. Kamu upo mospako. Utumpi tupunyo uoko.
0: Uo wina uoko honye kwa igongochi.
1: Ya tundu ya kwa igongochi.
0: Eee.
1: Nena utumpi woto udamna ena uturemo. Poto. Imo kaiga kogyomo. To tulapediko. Poku tulapediko to humine dogoro ta iwi. Pana iwira ya pimo mna yaga nikimimangwe kwa kuheka uka. Sipe to gusa usura. Kareo mahangu. Kare uwaweza na nguwasandi wepungu. To turamu simpio pike. To ipiki ya pi momo imbonuwa singesi ipo ya moya wapera. Na yu mwana ya hepa kukara tupu momo zikara ndombo. Kapisi kare ngwe isima yu kuniga stowere no mbere. Ngwe mtupa turugana ndombo. Ya sikio popo puntambo po umuwa idira.
0: Ya.
1: Mungula tu itendura.
0: Tura
1: ya poipako yogyo poipore. Ta standanya si usura. Utumpi. Wina wa tunduko nongongo. No usura. Wa itereke kumwe. Udunu unja edonye wa rukule dina saka kea.
0: Saka kea.
1: No unja uduwa nja nongongo. Do utumpi. Wa kohoko utumpi wa tunduko wa karangwendi skundu. Ya tunduko yote ituramu kukai gandhi mopoto to itereke to gusa usura to turamu piki apana ipia mokura we to pewa warangi kwa oge nanya mugi mokura tumuli
0: ngoso saka kia.

0: Procura que dá-me na tuba. Não é cá que é, eu.
1: E
0: Estou ali.
1: então mara que
0: Estou
1: colia
0: mara que colia.
1: vamos vonga no Makunde.
0: E vamos
1: Makunde
0: dar.
1: nago kavaga
0: Na
1: putura
0: gupaga
1: na
0: pungu.
1: inye kuituramo
0: Ogomo hora nyo.
1: na ogo muhora gepungu
0: Ogomo hora
1: no
0: pungu.
1: Makunde.
0: Numa kunde. Tomo li.
1: Muhora ena kuvura kukare goma hangu.
0: Ne o. Na inyo yunga ihoruka nyunene koko kono hambo. Kutupu kumsura. Unepamwe no ini tupu. Nomo
1: Hey.
0: mwe tupu. Mara mahangu gaga. Ige no murugana. Une mwara kulia. Ego kusa tupu gogo mahangu. Uheke dama tura mpoto. Ukaigo tura mema. Kereka. Na ipiopo nana.
1: Awe bakura.
0: Gama gwira to.
1: Nenge to mnyukuta.
0: Mnyukuta.
1: Hey, kulia nari zifa tuta zifu.
0: Pamwe iru waipiri, pamwe watu iru, numsimu iru gani. Wara kulia. Umno ininga ikakare usura ngatu.
1: Iya, suru wako watu.
0: Suru wako watu. Pamwe iru gani, so yayo tupu.
1: Mm-hmm.
0: Ayo yei. Ayo katereke tupu. Tura munte yeka mungu wapo keli.
1: Makura. Nene tupu ya zimu liafutuka.
0: Mazi umame zimu.
1: Aye, apena napungwe po afaturu kapa. Tangu tutare mgomba kapindi.
0: Nako simpe muhorogo.
1: Ehe.
0: Apa muhora taku ya lisinti nye nakaoke.
1: Eee.
0: Epungu simpe ulo. Wali tu, wali gusa tumbuli na tumbuli epungu ya tunduko. Gusa makunde. Nako tawaga putura.
1: Ya.
0: Gatunde ina ikaki yago ya kara koko kontunda zago. Wakula to tereke. Pungu alito litereke mumu otereke kanjika. Tawo litereke ili hapi. Mwere pungu kapisanya alipi usimbu.
1: Iya.
0: Tangoto li hoko kwa litereke ato li humine to li humine. Pano ya mwona siya ngesi liya sikipo na wangesi liya kwa kuzatupuye litie na wana wana.
1: Hey.
0: Tugu saya makunde gwege na uputura. Tuga turahena mumu. Mumu kaigaka mtu. Tutu kiri kuhumina. Apana ipianye peno umu nwasha wangesi ya pi na iye pungulia pi kunde na goga pi mwarama kunde ya goga peka karako narega pi uyoga putura ya na ure ure rutu narega pi usa rupandiroge to pirura nyo i uivonge nyo ipike nyo ipike nyo ipike igwane kire pungu na yenu makunde ya pi ura tote ntura ya nike ugeo po pore. Nodo nunjanyo doidoe wa kutumurasi mgomba kapindi.
1: Mgomba kapindi.
0: Ipungu wa vongono makunde.
1: Ipungu
0: kwa litu.
1: Kwa li hompo.
0: Kwa
1: li hompo. Wa pepe. Wa li guse tumbu. Guse
0: tumbu. Kunde waga putura. Tununa goi na ipapa ya go. Kula tawa itereke kumwe. Pana ipia mokura wa ipu. Lai vonga vonga wo ya liguasa na naona ya guane kiri. Dina lipilionyi.
1: Mgomba kapindi. Nani ye kwa kire po kukasa rapa. Tegorowa ya hii mwonea se hii ninke ngesi. Mwudu ali wayo mgomba kapindi. Ali sade ya saneo hili to gombopo ye.
0: Kura kakuru wale tu liliata ye. Pumpindi nye mamu mwuro kuta na wa. Ya umuwa gombo.
1: Adohene dinondia dordi ruangesi. Ngano da wapera kudili ya mzuhwa. Metaha.
0: Metaha. Mwaka ruga noko mwa aroroka. Mwaya iguanopo ya aporo wa wato mwili. Ito mwili mwa kuta. Tula kutu mbe mama kura mwaka mbire.
1: Ya wewe kwa gombonye.
0: Ya wato gomboye kapindi.
1: Mgomba kapindi.
0: Gomboka pindi.
1: Aye.
0: Kwa ya tundoe dina.
1: Aye.
0: Kwa ya mpindi. Aye. Kwa ya harapapa.
1: Wale ye. Kampindi kwa hongeke ye di.
0: Hongeke kwa kalike meguru. Ni kwa liliata. Kandondi ina tuzua kwa liliata. Kandondi ni kwa changafo.
1: Aye.
0: Wale ipo ya kutunda wa iruke pa mgomboka pindi.
1: Ehe. Aye. Nasogwa rasa pangwe po afaturuka. Pa muhora tu aguma guraponare ntodi wale mtondwe
0: mtondwe aga makunde kunde nyaga gogo gina tu anija sikapsi gogo putura gogo gusa tupu muspa ko muaga pungura ndimo nare muika handa ndimo hete Iya, agak matura.
1: Iya.

0: kura ute agatura mu poto gwa undi mukaiga kaumu
1: mm.
0: agatereke tupungororo no ipapego
1: mhm
0: tege ga pi kagwena ndega api kutaga ya ge zera marande ya pita ili sinte
1: taia ili sinte hikare yo igeha
0: ya pina wae ngoso makundi ngoko makundi nyendi nonjodo ta agatungura nyimbi
1: Mtontwe.
0: Kunde wa tereke.
1: Geli ketupu wa tereke. Kapi
0: waga putura.
1: Kapi waga putura. Geli ke geli ketupu.
0: Geli ketupu.
1: Murami sikatu tumbura kui nasi. Penaka waga tereke nepungu. Yoga akara muhora.
0: Yoga akara muhora.
1: Nyese nasi geli ketupu wa tereke. Ogogo mtontwe.
0: Ogogo mtontwe.
1: Nani.
0: Badina.
1: Labi nerezo kwe.
0: Madina.
1: Aya pa udigusiri. Nam.
0: Yeye ni simu tupozo madina kwa kulisiga siga.
1: Eh kwa kulisiga siga.
0: Mwana hara tupo odi mduazi eyo hara pondi eiwa kutumbura pa ini game simu. Nande na ningatupa makundi. Dufa na ingapi kwa makundi.
1: Ntubudi gakona gakona katwikira. Kufaturuka.
0: Fatuka. Mduwa diwa si o makundi msinja kutumbura. Tawa hiru kunye gumtontwe gumba kapindi kwa uizi uko ipo ili sige
1: ya ili sige tupu momatando
0: arasi makunde tupu yenda ili sige gukufana ngapi
1: ogo makunde oku uyunga gukufana ngapi ogo noli gukara ngapi aye kwa kufaturuka tu ya kufaturuka na wanawa wali tangu tutare nye apa haika tu sonso unako na kauke kuina ano ehagi
0: ape ehagi
1: ehe
0: sigi ehai
1: tadi ehagi
0: ehagi na donu nja apapo nusivi nye tuwa ya karaka pisinongongorena
1: ehe
0: nusivi nusivi mte kapea diteri kado
1: iya
0: do kudizawe katu mema igontupu no genye ka gapia piara ya genye tukusa nusividoge uspako so o hara kudiru gana tuturamo nusividoge tukusa gomema gapia piara tuturamo to dikudumike papite tupukaru wakwetu wazera onga nono minute tati turakonya nono minute dinga
1: pia dinga pia dinovu lakui tuindi ndira
0: Nare rako tupu karori kometa chai.
1: Wakuru na wetu kumeta no meho. Kuita ratupu ngesi soso siruo. Nare wa idiwasu mutu.
0: Hapa naika. Napa pita tupu karu gana wale ini kimu yopeke pena. Hapa nani manei. Hapa nani iguana ya nengina. Mungozu na irugana. Wana uweza mkura ntene da kukwata mungesi awe kwa putu kumda kusono tokasi ya.
1: Ehe.
0: Awe da nengina. Kura tae kuhonye mtogo. Hapa kutikuwa nunghandita dilikare. Ya kuhupa konye ina, ya tulikonye ina.
1: Ya.
0: Kononsiri. Iyo nyatumbras ehagi.
1: Ya kuhupa ko.
0: Ya kuhupa ko.
1: Zuwa hiko ho, makura tawa gusako nunghandi. Ehe.
0: Ya hupu konye ina, ndina tulina. Ehagi lononsiri.
1: Elina ilu ehagi.
0: Ehagi.
1: Ehe, wagusa ko nonkandi wa aditoramo wa aditoramo makura wasigi konye hagi line hagi kuvura kulilisa no isima
0: mberira ewa kujera ngoso itinde ko nonkandi ame kapya ara ya hepeke surose ndimo gatura ponga ngoga fisa papa tera mukana si nonkandi ko tangozi tunde muntano mina makura tai hangura tupu
1: Yeah.
0: Ya pire ukara hepe roi likare.
1: Anai nyo yongoso.
0: Kwa upetupunye ya kuli ya kuli.
1: Olinako litumbarasi ya hagi.
0: Yonusi.
1: Nye wakuro na nonsiwi. Po yiroi mangawa diko uwe desa ena kufura kudiko uwe desa nehidi.
0: Nehidi.
1: Nampili
0: no nyama. Nyama zina zonkuku.
1: Zonkuku tu.
0: Tuwe na nyamozo. Nani utoa. Nini kwa ili utoa. Tuwa siga. Nani.
1: Kwa isiga ni wale kapito utoa kuigwana.
0: Awa kapito kuigwana. Nini kwa ili igwane. Kwa ili uwe na soku yugana. Isotupu.

0: nashi kupira ndika noi divas ngap noi rugana
1: iyi moto pona mbilingano iko kuirugana walepa yoro imwe kuvura ipure ndudive na vakuro na vakerepo
0: iyo mnai ninga mwanatene teko hwedeza no nyama zo nyama wae pa kuzituwa ndani Dulunsiwi ena nado wako na kudi hogoro gusemunu mkandi
1: iya
0: hagi nyama zina watu yoi nuvunga
1: iyo
0: hwedeza niyaopo tu ulinye nao
1: na inye irugano yu
0: isi rugana
1: ntaniye na inye kwa kupura udivi
0: usi rugana wale sotuwa kukira
1: wanige
0: wanige wamana kutereko ya tule musini otueko nyama nusu inadoe ya diko huku sekono kandi tano ya ivonga ae suru wale kwa kupita ya ndinge
1: kwa hili vantua mwe nambilingano ilwe hidi aka guano kondi kupyo kwa waka li murembe rokondie ya wizayo kurandesa wale kwa liranda liranda kapita harawa litereke vanona ase kapita wali vura kulitereka
0: kapita wali tereke na wa
1: ntudi vahepa kupapara wakurona iwona wavura kulitereka
0: wali mtereke li
1: ipu
0: wa siline ina ili ase hidi li ya piku vanona aba wetu ndanda nita murukutere kampungu
1: wali
0: hidi la mpungu ururundeka pili api
1: ehe
0: nani dali gwana mvuga lidi bakulitereka akura ndanda ni ndenga iteka ngama kereko ururu nani nike idona
1: ase ininge nani idona nani
0: gapi api
1: nani mtere kigwayo igeto pa api ligipo gigapira kusika hapo
0: gigapira kusika hapo kapa kuivura
1: nika
0: pigaidiwa
1: ehe
0: kapto itereke tungwe mwa tereke mtete hidi wakona wahepa kulitereka pie mwe mpungu ta piku ya mwona ngesha sinti ya kara tunda kugrinta ya kara ngwe kwa kuya
1: iya
0: kuya kara kaugea ngusu na
1: no kupia kuhidi wa sungesi li api
0: kwa tangesi ureru ya wongo soto linye mpungu
1: ehe
0: nte nesimu wako imo na green
1: huku
0: kumakongesi ururu kukweka mkotengu ya kwe na kwa mpungu
1: ya siyaye ole hidi ya dona
0: ururu
1: ururu ole hidi ya dona
0: ya misi nampili nonyadi na nga tuli ndi tente na tanta niko wili wakudili ya po na po yae ni po dudu po singe po mwewe
1: ya
0: no mbesi
1: ehe
0: no mbesi ya pisi na ntanda ni kodili
1: seneotara kumkuro kwina kodili nye udona tupasu vantuwe tu kaptawa didiwa tanina mpilingano kuditereka kaptawa vuru kuditereka
0: nye nunja donungwa
1: nungto
0: wala nye tadipura mtu ugo upambi
1: tanidi oro kasi onakufo mama ngava simi nombesi kusima kutereke mdoro male mnene kurara po masiku nage kuhumi na kuhumi nyeige watu kuza wakarime wakarime vaya wape nombesi
0: iso ziyo iruwe utuwa kutumbra ya marumbu ya kiri wandu otaya gwana donombesi waka itakarare rapo
1: itakarare
0: rapo
1: mpambi
0: wako kuna ai aka ikonje sa kukaisima yeka nike gumo ovure kusima dogo rozu ido suspako sinda inengoso
1: mtu
0: mtu ugaritura
1: mtu digo ugaritura mo
0: tanina mpili kwa kia itereka ya natali tura mwa uminere esi kuna liye dogo rozu ya kusa
1: dogo rozu ya kusa
0: usinda tanto hivu
1: ay yetu yoku ningaya mpuku zange pia usimbu
0: ya wete oli zombihu
1: makura sana oli yako zombihu ruse
0: kumona ya nabuku tozi yetu henyako
1: ruse yego katundopu asi awe inike inike nani idona
0: naninye inike nyamuke kapeo sikisa mutu
1: oyuwa inike sa inike vai imone asi idona Rod na mwa atumbura pena suru tereke so. Seneka puwakere poto tereke ininke kapi api. Hapana wa hili ya bantuta warusa.
0: Ya wata warusa, ndita imkoro mezimo,
1: ndita
0: imuretere tupu ininke mwa peke tupu.
1: Mkoro
0: gomtuta nyenjo ininke asa ininke idona.
1: Mbewa
0: anawe tuwa ntanda nene tupu azua tu mwa peke ininke yali.
1: Mkoro
0: mninke nasili yako to, na. Kapita henyako.
1: Iya.
0: Mure kamna idiwa se ini kena ali kapi tupu ya api.
1: Nemburu
0: mutandira kapi ya api kapta izu.
1: Aye, nasugu warasi pena napongwa ndipo ya faturuka.

0: wale apata turunduru kire nye kononsivi atikatu uyunga kwina kononsivi mwatumbura sikonsivi zime tupu kuvuro gwaneko nonkandi hagi taniko yili weba kutumbura masiviza
1: Matiza tandenya siwale yeah. Itumbula ngwendi muhoka
0: yeah
1: Europa ku okudiza ko duno siwi no mema goma pyo sa
0: eh
1: akora fana di nigas da pili no siwi na da nengena
0: eh
1: gina mema to ga
0: doga dindiko ehe
1: gina mema ku dinda ko gena kaga karamu na gena ga nenge de ke no siwi
0: eh
1: gina mema gina igwe wako ya tumura pasi
0: masiviza mema goku dinda kono nsivi yeah,
1: gina o genyeke genyeke sana nsivi gina mema ga kutundako gumasiviza
0: sana se uweza mtu na mpilingano kate kani kikako hono nsivi dendi opo makura ngo uweza tupo mpuri asi kugaa kara masiviza ipono mulitata ukizo po
1: sinja kupurugu Kukura kulikide nungandia. Si dodo. Ya, mwaka viona kuro yo. Hii kenye masiviza.
0: Ya.
1: Mtu diyo kufatura na naizo.
0: Ya. Ya karas konsivi. Kutundako nungandi. Ehagi. Masiviza. Na inyo yo karangoso. Na inye kwa tundi ire konsivi. Tango tu tengure sketanga.
1: Etanga.
0: Hii.
1: Tanga kwa kara ya marudi go kulisiga siga.
0: Iya.
1: Tanga lia msoko. Lia tumbura silio ndumbo. Ule tanga nalio. Dalikare la kwa lini. Makule tanga lia msoko lio. Kuli lugana yi iningi kulisiga siga hena. Ulo itereke tupue tanga. Liene tupuli umawia.
0: Iya.
1: Ya poro tu mulitu kugoma byawe ni gitanga wahana kutura kuyuma itanga tupo kulia liomawia
0: to wema kuninga liomawa mbi mora kwa liteta gura tupo
1: igomawia tupo gogo ano itanga lio losimbe tu ya lirugana lia kare ndumbo ndumbo hapa napo simpe usurai waku ya zamu itangoloto liwa msoko alio kapindoli nikatupu mawia muminali kinkasikuli mawambi tupo ture mwoninki mukaiga
0: iya
1: nyeto lihende oguseko inayokontunda
0: ikaki toigusako
1: inayokusako mawia tupu gelike ndi mawambi gena igono tura mukaiga mkurato tereki Tereke ya pi tangalio gyoyo. Wakuro napo hili ni inga rugana inga tumbura sirudigo.
0: Ehe.
1: Sichi, atawa kusa sihachi. Sihachi, atawa si tura, atawa si tete sihachi wali. Sense ni sehangu hundi, sepungu na watu puku.
0: Ya.
1: Wakuro atawa tumo ichi wali. Pinga sani tupu, ikare ambara
0: mwesi kuruse. Mwesi kuruse.
1: Kurata kusasi nicho soma kurata. Turamu umetangali ndiri ya kuwaka tolo.
0: Makura ta digini.
1: Tapira guranya digini.
0: Ehe. Tandasi nasichiku stumbura sorudigo.
1: Nasi digini ule tangali li vonge numa herewa. Li vonge numa herewa no mbunasha we ya wapa nana mumu ya wapera. Hali usimbe kwa kuwira mpope wopo mjiro.
0: Ya.
1: To gusanye usura. Surato chiremo ina kauke na kauke na kauke na kauke kuto digi ngedo digi na kauke na kauke to digi no digoro gyoro tukoro no muna shawa pange sipo ina na wa ya wa pere iyo uto tentura ndumbozogi
0: iya
1: tapere wa bantu oge iwa rangi kwa oge pata li oge uyo rugana ngoso kwa itumbu tu itumbura nyasi ndumbo
0: ndumbo
1: tanga alitereke digi tugusa usura tuturamu tui vongo na hii kare tupuna yohe na ngweru mbororo
0: kapese ikare yo kwata
1: hewe tumuli
0: kutapura
1: tumutapura
0: ya karasi nondumbo na doku alisiga kodili dima ngoka gwana ntovara ntovara sile ngwe kwa achire mosuka
1: kwa melu itanga uroli itanga matanga gamu utovara kuroli itanga ulotene ili utovara nuna itundako itundwa muna inyata yakona kara itovara
0: yakona kara itovara
1: anonde ni uli itanga uhaku na ampli uturemu usuro ningendumbo simpeta ikara uhaku akura pantanta ntudi toka mba dara ya kuduki lako Sebab tu orang itu orang, ini itu orang orang tu di tiap turamu ni waktu beras kasukai. Ya, ruano, lo ni tangga simpe. Oh, teri ke mau perukun ingat si orang kuning gandumbo. Tepu ini naik mau orang yang simpusim tu gusa sura.
0: Iya.
1: Tu turamu sepako, tum tu reki tu nangat monutua kuna kamdomo. Turamu kau sura. Ta gusanginda avete gena mahere waga kuira metanga.
0: Ehe.
1: Pope nako kwa kuira makula gaveta gachira muspako mwina gaveta gachira mwina mwakara usura.
0: Ehe.
1: Makula taipira gula usimbu simbu simbu simbu.
0: Ehe.
1: Taipi, kapita ipie nangwe yasi kwa itereke.
0: Ehe.
1: Nena ipiatupu mora memako oyenicho kuturamu upiu. Oyota ya itumbura yasi idindiri.
2: Pesa zompezo ye wantani kopeilesa. Peles kuna karano besa zoe wantani, ano fumazo akabango besa zetu. Tamikira nyiko wenduka dogoro korundu, ano tamikira mumandaha mazua norombali na gatano ga kujumonkuru, vurazo maigawari norombali na hambo umwe. Tundira nyiko wenduka dogoro morundu, urgendo kuna karanye mumandaha mutatu tani mosondaha. Ano kurondeka mwenduka, po kawa shizopo Venhill vilizo katuka po vilizo mrongo kongura ngura nukiasika morundu po vilizo hambo mbali kongurova rugendo po kutunda morundu oze kowenduka momanda ha utatu utanu tanino sonda ha kuronde kera po ndama service station po KFC vilizo hambo ndatu kumasiku ano itiketu kuigwananye kuitora nanye yo Payless tani po KFC kundama service station.

Ngurua yaiwa ino Watu FM hawiri ya untambiri. Kuna kwa maku Mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. President Netumbo Nandi ndaitwa Kayu Itashi. Kwa pameka ungwenya wa mwanuke wa mati wa mwaka mrongo na ntambiri Cornelius Shimwafeni konda ya shiru wanashendi sha ungwenya mkupopera wa keke wa mapangi mshidiwa sha mema mayui toa nya kuna yapo mruku rashi rapota osho kayu itako NBC umoka wa yuitashi kuhame na Shimwafeni uoka popera wa keke wa nyamruku panyokwa o kakawavu kumina mumema ndoko toranandi ndaitwa Kayu Itashi shiru wanashendi sha ungwenya shina mrengi tanga wakampanda deke omoka wede rekoshi maukenu wako hame na mayu wa shirika shinya nga waka yuita mwendo nyuku Shimwafeni Kayu Itako NBC shi uye kwa kaliti reimuna pepi nali wangu linyalea mema pa mkunda wa omtundungu mruwa shirongo msati mayu wa mrongo nantambiri mwedi wa nkuru kutumo omo angamba pelire muka mali uye kuna kuvuku mamonendi nivana mendi wa kekewanya mumema omo atundire pali wango linya ahana kukenga kunyima endi uye Kayu Itashi ahana oma wangandi awa tukiri mema kumwe naoka ya urama wa kekewanya mkua popera omo atapire mbudinya mkara pamwe ushinya kapishi choshikando shakutanga omo Shimwafeni kalire mshiru wanachakupopera monyo. Mwaka pita apopi ire monyo dawa mati ona. Uwewa weli ilo mulitope. Nampiri weyo, muruku rama yu ituanya a presidente. Ngurua Oshana Hofni Lipinge. Kapa ndadeke presidente shi. Nae kuna kara lipenda. Kutuwa rambudi shi. Kwa ruwa nta dolas mayo wima fere mawiri. Hamaliwa na umwendi. Muharufa ya mwaka ya ukara mu presidente mkuwati rakufuta mkosho wa ukangu ki wanerusa wa studenta uwa kwa tikire uwera wa kensa ya mwifupa studenta unya kwa wani kire mbatiro ya ukangu ki mshirongo sha South Africa ngoli waliro liendi kapiwa vule kufuta mkosho unya ipinge Kayu Itashi uye kwa gwani kire kumwina presidente mkushana mbatiro tani awa kumbura munaruwa uye kawede rekoshi nandi daitwa kuna kutuikira kuneda shohoro tanili kuturo mokuwa Namibia tani kashungida nkungu wa shirongo mkubatira wana mvarwira opuwa vrakuru wana uweyo ndango ya shitata cha winduka kuna hugu walitabatungi moshi mema anawapere karu wanta mwake heiwa unya kawabi uita kuro na tiktimo wa shitata Moses Machai mruwede rwa mdingu wa wanambudi kuliwango lia kukeni tira mema lia gamams uwe kawede rekoshi njendi toinya ya kutulitapo mema akunwa kwa kara ya kuwapera tani kwa ikona kona wanongo noni Machai Kayu Itashi mema kwa vyuta mliwango lia kuruwa nena kuna kara mawalika mtani kwa kara pali wangu lia kuwa pera kuto okata pa kukara pa mwe mudingu unya kaudidi likintambo da kushua shua ododa hame no mkushinta mema ama dona mukaru wantakare ama kenu umumna hame no gaunu na kuupa konyata mkuwapura mema anya mudingu unya kwa yapo murukurapa wawane kashimpo mumahina imwe oyowaruwa ntangamu keni tamema kuli wangu linya mbunga ya shiendo shama kuyongo shakatari kashikatika Mutehran mulirua neno kumwena United States US mukushetika kavatira katuli tapo makuyuo mukushai kitapo wita vya Iran tani mukuupa po maudito owa na karo po Doha kwa kara ruha orora yendi to makuyuo muwita vya Gaza tani maruha amwe anjorongani umupawe eno kuna kara

0: Vawa wanakuporo kumukara mpita meho makuyongo avita ya Iran murukuru apa wakalire mumuhomo kutundira kumisile da Iran taniviwita yumo ya kuwiru mnjorongani da shikantani mbudi mwe kaivi pameke kuhame na vishoro kwa winya umoka wavi pameke kuwa na mbudi varaitas ministri ya maudito apa nje ya shirongo mkatari kawa kumbura kumashungi do Omo Pakistan wakara mkara lipo kutunda opia tame kanjorongani makuyongo au wiri akatari kuna kuneda matoko meno akare omo US muruha rongo tani ruha orowa hugu walitapo kachi ka Washington tani Tehran Mweli wa kensa mwa Uruguay kuna kara wakutanga mkudoro kamunjendi towa na kutuwe nyashi uthenasia mshirongo shashitidi eshaku Amerika utuma Uruguay, mwedi wa shiku kutu kwa tulitrepo mfa damatoko wa umoye, umoshi nakara shirongo shakutanga mu Latin America, mkupuli tirambatiro mposhi ufe. Veta kwa puli tirambatiro pakukuponda kuwa kuro na wana mvarelo wa Uruguay, wana kuipa mekopa uruvi, tani wana karo parwede, rashponga shakensa ya kupira kuweruka. Omo vya rinkita, vya wa rinkita ngam, wavure kuhepa mruwe deru nyam. Mbudi oyoka itundo kumbunga ya mteko pa ukanguki mu Uruguay. Kayu itashi, kawa wane kemfa daktanga dao karonya, odo kadishoroko yona utano. Tuwara mbudi ya telonik yaone kayu itashi, njendi toinya ya euthanasia mshirongo shinya kuna kara ya kutanga omoya ruwa na muka mali wa mwaka di mrongonta ime na muvyu uwa karo na kensa uyo ya vuro kara pantambo ya kukupita Uruguay kwa kara na vitimu itira ya wingi ya kuhame na kutura poveta omoa puli itira lipangwe kwa rodaru dirwa kufana Tani waombo wa pulitiro likupo marakuto wa virongo vimwe. Mbunga karalipo dimtondo kapina tulitapo nkamba darodi mwe. Kuhame na njendi itonya ya euthanasia. Tani kuna pulitiro wa ndoko tora wawo wa kwameo oyo wa iwa. Popa hura wa mbudi mga mkatera kumbudi dogoroyo na kungurangura paviri ya wahambo ndatu momno muwatu FM.
1: You know, there's something about opening a Tafel Lager that brings people together.
2: Yeah, and once people come together, the voices follow.
1: Ideas get shared, laughs get louder.
2: New perspectives come up where you least expect them.
1: Because when people use their voice, conversations start.
2: And those conversations, they can refresh a moment and even shape what happens next.
1: So, grab a Tafel Lager and start the conversation. Tafel Lager, now we're talking. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
3: Mbudi ezongwa kwazi muretere pombunga Kriste za Christ Embassy Namibia kuhame na ehunga mwenyo no makanderero beleni konomora ezi euta ntatu ntano hambo mbali ne euta hambo umwe mbali ntatu euta ntatu ntano hambo mbali ne euta tazimwe mbali ntatu euta mpandu. Porokeni metina la Jesus Christusa, anumuretere kombudi zongwa, DRC enkandangale mausili, matandero getu kanke zuwa, watiangere mkuro na sita wetu, Kristo ya kilome. Para tiangwa setu sanina, kuna kutandasi, ose uzera wendi, mouzuni, momdema. Velise detukwa zgusa mwapisa romo, Nomrongo ntane nane, avelise gona nomrongo mbali, ugolo mrongo mbali na zimwe. Diworoka, malikuwa takano, wali kwete, nose. Sinene po, kankoche, komundema, Mosirongo, ukorochi wakaramo, waha lisigilira, avaliata wafe, nomuga nyesiga vahepwe, nomapongo gaku umateke. Kango zomo ruhebeli, vatorokwa, evu, mosi, parachangwa, teke guru kwa tamba uzuni, ndi irongo, mavango, gomundema, po tunda zevu, ndi moirongo, ago mavango agagakara, urunde no udona, kwa tamba na venye, gaipa na gagadira, unongo nona, mavango, adipangere, nompitisili, domo, momdema, kumwe, nomapangero, gourunde. Elimbururo, liakarunga, ononkango edi, adi tundu, komaruha aga, muhowo, kango zendi age, patuma, kango zendi, parupe, romuntu, age ige Yesus. Mapisaro mo, mrongu. Kavare ka doguru kavesu guna kono mrongo mbali kwa kutanta asi. Age kwa waveruire kono mpondo dendi taparura montoko. Johannes kukowa mrongo naone kwa kutanta asi. Nkango yozakara muntu makura yoza tungire mokachiketu. Eko honono lia karunga kwa litulire momuntu Yesus Kristusa ogugawizire gomzo woli noramba zo uzuni na mpili ngoso konyima ze pamparo evumbuko ne vumbuko riendi garondwere garondere meguru na kutumangere ka asi tuka atwikire turugane esi gavarekere. Yesaya nomrongo ntano na ntatu kabelise kona komrongo kwa tanta asi ombaga rugane sa nukondo dendi nukupongoka age ngaparura mbunga zendi ano uzuni mdima ngau imona ose isitwayendi kupitira mwetu age kuverura kumangurura umwe nokuvatera neina. Ose uzera wendi mauzuni womdema apaga uzera Yesus patende asi nyame uzera wauzuni okuga kwa mange kapinga genda momdema nyeka kara mauzera womwenyo. Yohana sahambo ndatu kavalisa gona kumurongo na mbali Tani mwa Mateusa kwa utano, kavaliso gona kumurongo na ne, kwa tende asi, onenyone uzera kwa uzuni. Maruha, gomundema, mauzuni, kuvura kuzura, maurunde, gokuli siga siga, nye onenyone gumwe ngomurugana, koyuma, nyone mukohonone, maudigu, gomo uzuni womundema tani yo gatende asi nositeseni naso imona stema bantu asi vasimone irugana yeni yoyuwa avaifuma deke po gumwe yemeguru. Mateusa gautano kavelise guna mrongo nontazimwe irugana yoyuwa ayo irugana ya Kristusa mezooro everuro ne manguruko momutupu kuirugana na tuwenye asi irugana yoyuwa mononkango detu nukulisiga urunde nomomdema ininke yoyidona nuku nuhezuvu ngana inye ei taichira ano uyerere wakarunga nositesendi tai tuzuida. E kandere roletu ya nena

Dimbo dokona kukuretera ikuyuva iyo kukuchaka chaka no kukuningitha ukare no ikuyuva iyo fuma kuthicho no ndimi dhoe. Hagenda wetu mako rando diaro kuna karakeho mukadikuto haushiku Ruvinda. Aye muka kakua chotunga cha Namibia. Ndani nga itu katerere kwa fumu mutemo mbambo. Ayene muka kakua chi oditunga dia Botswana oyu akarashi mumbukushu. Nga itu kakufurikiki honao yuko hatera makuchakero ondimi dhothi mbukushu mu Namibia na Botswana ndani na Zambia. Nukuna kumbira keshi ukaterere mapathwero hana kuenda hakatupeko. No itame nedhi imwe ya yodi dha kuchaka ndimi dhothi mbukushu mumatunga ano. Kwa kutangerira, tunakatapa ukehoruvedhe kwa fumu mtemo mbambo, oyungatu kuwana nindi pafunguna.

0: atupitiremo shi ngepi edihana kwa amba ndimi idho thimbuku shu mwaditunga da Botswana.
1: Mbuzo wantu amba na thimbuku shu kiawa ni thimbuku shu sapo nukuninga era kuenda tha kuenda mbadi sodo wa saha amba ngira hakuru wamarando kuninga shi thimbuku shu seto anumayu wa keshika kuna kumukunda thipitha kavango ni haka kwa amba Botswana ni kuingipa kiha kuingipa wahana hoka kushimba kama ngandu wa mweo Botswana watu na thimbuku shu no imwe amaha kuitwa mukuba kunchiwa kumuterera chinya kwamba nokwayara chinya ninge hambe mukuba ngamgaro ningishu mutere kama hamu ningishu ngo hambe mu Botswana chini yube chinye waniki waambe kama kwa hamba kuti tatsandira hamba dikenge kongeno na hamba timbuku zvese akwamba ngano mayuwa kuti terera kuninga kuti ndimi linga hamba nga wangaenda nga kujoin kawana mu timbuku shumo siti tikosa sizulu tipedi ruingirisha
2: Me yameu na wisa, yameu nesa, kati yameu na wisa. Hamwe apa mwa kuni kasi ne, woyamungwa tuni ana ni wisa ne one na wima na. Eyo ni yuo kasi ne, woyamungwa tuni ana ni wisa ne one na wima na. Eyo ni kwa chini na kuamba, woyakaturu ne ana ni sana one ne mana. Sosimbo kusikiza kuamba na mayua kuno. Kuni kasi ne simbo kusita pono atura mrochana ruingi na sukaro kuyongara sa kuyongara. Kufata kuenda kuna kubutuana mbuku sitra kwa mba mbutuana bali sodi otiwana hapu okuwana kwa mba simbuku siso mwene soku yoeka nguwa kumutara za dawa sambo payano paya ndani mutara za muhembo payano paya tingi kieto wa hana wakane aam badi hako mba simbuku shu mumu yayo vena kwa mba pamurando kuninga shipa mwaka wana muno mkuru wana pamana ya jeno he kuruenji kukuhonga hangi kieto mbuku suro kuninga badi rodio Ango pone ninge riko meyo madiro na kushana niku yoye meyo madiro na haya niku tumike meyo madiro mbajiko meyo madiro meyo mudiro ndi o maenyu
0: apa makara nga keho mumaumbo kumena po mwambuku shu mditunga da Botswana kwa amba nga pa ikota mundi mido thimbuku shu ndi pamuna kuhungera pa mudiro ndi ndi kubikuma hungera nga ndi ndi nga kwa amba mundi mido thitwana
2: Baadhi ruhingi ni kitu naamba nga rumbu kushunga mba kutunike mishi pisa tuta mbu kushutudiko kukukara yamba ura hindi yiku yonga anji baroe ratu ambe murutuana kati ngando zozi kapwe
0: Pashanyi?
2: Rupu roka wanisi hagu kita nike mishuni ninge yuta kuimona rupu vero kunda suka wane hambu kushu pisa wa hadi nukundu kwa hindi haku yonga kukua amba rumbu kushu kwa amba nga rumbu kushu pamu hapa kutateka kama nane rusuana hamwea Kamu akuninga shine ambe akai kumisemo. Shima kukua kwa ambaro chwa ngeru mbuku shina haka ukukutu.
3: Natho karo kemo. Kui di mwe, mangandu amwe anakuenda poti wana. Amwe ne haa. Jodi anaku ambale ne fumo. Shua tange ngando domo simbuku shu. Kamani saa. Yayo na yu anaku amba.
0: Nashana wene kamana na munipite remo na kumona nera mwahepa mwako na mdimkeshi thimbuku shiti haamba nga mditunga da Zambia na mditunga da Angola ngechi pa mwayangu wa kuthi rikanyitha no thimbuku shu etihara kwa amba mnamibia no mditunga da Botswana hathone ngepi dithi na kuchaka thipipo thimbuku shu thene
3: thimbuku shu tota na ngo etihana kwa amba Muangora no kuwesi ni Zambia. Karo kuwesi ni Zambia na upamu ya nopa ya kubungangamo thirozi. Keho Muangora nibadigo yo kubungamo. Ndimi vene dhodhosi mbukushu. Loha amba keho uo.
0: Kadi mwangie na keho mangato mengi yoma ndimi ya mwea?
3: Kukona engenemo keho ni kadi mengi thikuma.
0: Kuna kumone kama ya ambaye nune kuna kumone kaina kumone kashi. Nithicho thotha kara mo matunga kukona kuchinja ndimi edhi haambanga hanuhonga anje ndida chinja kumena po ndimi dhoti mbuku chua edhi tunakuvoreka kengeno. Tushimbe keho muditunga dia Botswana.

0: Tswana. The cho that mbuku shu kwa karamo yinu yo yingi thikumi nena. Ndani thicho karo tho hanomri tunga da Botswana namo yingi eia karamo. Ngepi dipa mwaya sana chinja thicho thabo tho hanomri Botswana ndi mido thimbuku shu.
1: Nungi sinu mbutswana laku laku vunga vunga. Akalaka mwadi, Atswana mwadi, mbuku shu mwadi. Mengi weni ndi miakara mtunga da Botswana. Opoke popo kwa kishini mwana nuki. Ngeba ya dina kuru wangu nika shini huku shongo mina siku masini mwana kina mwambi jendimi mutume haamba ore nendi kukonesha ashwai mundira ndi ashwai musicho nuni kengyo haka wa hape tuwa kunika kengyo haherero kumbiru mbiru wendi mwushie wano kisha opaka kusaruwa kisha ashwai akaende kukukutushi mwherero ashwai musicho ndi ashwai mundimi dendi ndimi dendi di mkangi. Atweke tu kuna kishine tuakara kuninga ira mba ditua inhafe ya shine mwana kia kutu mwambi sendi midendi kumuhonga si chose nishime mbiru mbiru ngeno no ngeno ngeno no ngeno opa ipa kukura kia kukua na kia no waya mguwa popa mwa kakara shine ashua msi chose ndi badaya dimuka si chose ndi badaya dimuka ndi midendi kia kune o kare no manana kubahanga kukosha kosha atwekara kukuninga kishine tushuae karo tuakuru karo kuninga ira kushwa munungu tuwe mundimi letu kushwa msichose tu opa yoke pans kareta ke dizo zinga ke kwa hani kwa hati kwa haki ya mnyima
0: fumu apangatawe thera hurumendo wa Botswana hatoe ndi midothi mbuku shu ku radio no ku TV ngapa kara iku yuva yoku kuchaka chaka hamwe ya kuna kuku yuvashi ndi mido thimbuku shu thika di hadhi ambanga muditunga da Botswana dhikare kengea ene hamwe ya kuna kuku yuvashi ndi midi hana kuamba kwa radio no ku TV diku piture no di hana kuamba kengeira mnamibia edhitha kara mambapira ngepi di iku yuvayenu koia
1: thimbuku shu thapu ngama kengi shine tutuningi shine Botswana muna hambangi ku television wadi hamwe hape tu hadi mu Angola, wadi mu Zambia, wadi ku Kenya, wadi ku Tanzania, wadi mu Namibia. Na waro ya sini haterere no kuyuwa shini ya kuhokoka mtutunga ya Botswana. Hako itera mwenye mundimi zao. Atuaka Botswana kuno. Ngeshi kuna ya ndura radio ni kuyuwa hako amba mbuzi hako saya mbuzi sasa mbukushu. Kuhafa no kutere rasisha masikuma kuyuwa shini ya kuhoka mkunda di mweya. Biti leo sasa sini bata tenda shini for the local tagwa venu hopo hopo diopo aa zito kuninga shu waha diko kaenda nao hayuweko atoe yuro tae tungo kuninga sisi mbuku shu ose hako amba mu BTV mbuku shu adimu Angola achua sani mbuku shu adimu Zambia achua sani mbuku shu adimu Namibia achua sani mbuku shu adimu Dodoma Tanzania ino Kenya achua sani haeya eshini yako hoko ka oi hako amba mdimi zao
0: apatu na amba nga ndimi dho thimbuku muna karanga na uku kutuwa kuchuathana thimbuku shituna kutuna kwa amba muna Namibia no muna kuthi chuathana mo
1: chumike si wahana hoka nipata kuchuathana si wahana pamoa kui prasi disere nenye iku yungaka nenye maronga sano nenye kui prasi nye hako amba iku wanila si thimbuku shu sitimua iba nga sodi ozo thimbuku shu atweke tukuna kubuswana kia kunia kishini kwa tangutu kutula kanyi oyo kene nungu kote kurutu ngotu ironga ndi tuku roise tuku tula hanyesi tuku tula hanyesi ndi batinga mwirula hanyasi wana batinga mwironga sana si wana batinga mwiroisa si wana batinga mwirula hanyasi mumbuku soko okuta ku Tanzania omu Angola, Zambia, Namibia batia kuiba sinu urula hanyani nini tuatwe mahime ene tuku kunga sinu imbuku soko kunoni hasi chuata ni chiwana ikare tofoti
0: uye tu Ruvinda muna tere lako namwe mbuzi thia hana kutoya hamre yawe tu mditunga dia Botswana nge pipa mwea edimu na yuvu mbuzi thia kona kuthi chuata na no urethundi ndi pipa mwea pashomu pananyanda maro uthururo
2: maro uthururo ni puati tuhuke kuthi chuata etu ngeishi munu batiko thi cho yoi he kuyongara karo tuwa kunyatha tuwa thinda ngeishi na tere rafi wana hachi haende tu haherero moha kakari repo haendire mungwa kui 18 kuya ene katepo pano shimeha kuatera ndimi dhao hatu ni nyesho itukange Weyo kuninga hingwa tuwa kunyasa tuwa zinda. Ngesha na kutuwa shimumbu kushune. Shimene ambe ndimi zawa endange. Poshoni kare shino mguba. Uyone kati yodio. Wakona kuamba ndimi zo endani. Kati za muendoye. Ngesha tuwa kuninga kenge na iteri rashi. Hanu hanavuru. Natwe muno hanu hanavuru. Oma ndimi hao nao. Inyeko haende tu. Hana kuzira kuvunga mo. Mangando simbuku shu mumandimi yao. Hakutekera sichosao nondimi zao. Nge kati una ukutekera sichosoe nondimi zoe unayongara. Ngo haenze tunaoko hadi watuna yuva ngashi oku anakuwa amba kutura mo simbuku shu. Keho ya hatu epithetu tuahendanga mumandimi yao haenzetu. Inye kiu hamu ya kuya ambashi nguandimi dioza kura nga kenge. Zao enzetu ninyeze ya kupira kukura. Oyone Tuwa thinda. Mwiko karo umo uko na kuiroitha. Shime ya tuwa thinda. Tuwa kunyatha. Tuambe ndimi zetu. Kehe kuna kuyendashi munu kumudimu kitha kundimi zendi. No sichose ndi. Meshi sichoha na kina angamunu.
1: Sichose ndi.
2: Kihone, kati ya kukina nge yoshi kukwisi ya popaya. Ngo kuitura mwiruwana. Kehe kuna kuyenda. Hakumone shi oyune mumbuku shu kuye ambayoye. Zodo ndimi. Zoda ne zanga munu shi oyune munu onganji. Ukukutu dipu hanatoyo Angola, Zambia, Tanzania, Kenya. Kohadi, kuninga na oye kehoshe hakuambe thimbuku shu tituno kuamba. Ndi hayuve thimbuku shu thidi muno. No thidi mubuchwana, ne thidi muangora. Ngwashime ya kukarepa mambapira. Hakuato enao. Yoya kuruwa wake huyo. Kana katua kukuwa na shashi tuambe. Tukahonge waya. Mambapira kuona hatoe hathinda. Nuku ichu athanashi oke. Napu wa mangandone. Yoyena kutongu raino.
0: Nonge pidea roe la kuatoya.
2: Nukuachanga. Nukuachanga.
0: Fumu hatanga kuhonga ndimi ya thimbuku shu muditunga da Botswana.
1: Hei, haona hatameka, mkutameka kwa oo, shime tango, mbadi, tusuni mbadae kumisa amo shime. Kwa mwrapele kumika shimamitiri, ndi hahondi. Kawana mkubana kuhonga rutona, kuhonga ruingirisha. Ukamana kumunga kupamana kutesha are, kia hahongi rumbuku shune, me kukwata payano paya. Kia nge irate Botswana naka Namibia toa kupakera. Mu Bible Society. Bible osi mbukushu, muiku yonga yetu. Ozi Bible osi mbukushu. Mbukushu ya di Angola, oya di Zambia, oya di Botswana, oya di Namibia. Mbukushu sapo, hasi chwa hatani. Kie wadi kie kuno, ya wanake nukukutu. Muguva, Botswana amba, shika dodea kwa amba uwe tumuka jikuto po, sichose tumbada si dimuka, bada dimuka nye, mbukushu kwa geho, na njino kwa mba imu hapa anopano pa uiru ana venepa. Unika keshi ni imu ya haipiru lene kwa wanakeni ukukutu.
0: Deare roo, poti na umura tango popa no mumakura nduetu ni ambi na njimkendimi dho thimbuku shu. Omu tunakara no mwinge neno muthi kuvareka thetuthi na hatira kumaku chake roo muru ambitho ronjimi dho thimbuku shu mumatunga, Namibia, Botswana na Zambia. Omu unaterera kwa wagenda watu nakara nao, tunaterera kwa Fumu Mutemo Mbambo mumbuku shu mditunga da Botswana oyu atunga mshakawe otinatere la karo kwa wihetu haushiku Ruvinda aene muka kakuachi otunga dia Namibia wadimu kashi dimbombo diatu atoyanga shi dishirishiri nge pidi hadi toyanga hambuku shu homditunga da Botswana wakakare kihomtere uthiviki thukurandako no kayuva makucha kiruwa kara mundimi dhetu vyo thimbuku shum potna huu rakita ngopo pano kwa ngekeho imerjanthi mende ya menakara mpiter thoma kurando odiarero ni ambilo njimke njimi vyo thimbuku shum na tumerathikumi nena koyu unakara umtereri tukakuya kunu kekeho no dimbo dino na kurupesh makurando odiaro anatowara ayero.

Mamma, stop it, I'm looking now.

Just to be happy, because sometimes it feels like I'm.